ربا رحم در نغوارم د انصاف قابل دی نیم ربا رحم در نغوارم د انصاف قابل دی نیم که انصاف دی پا انصاف شو نو اول دوزخی زیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشه په خیر راغلی. خدای دې وکړي ټولبا روغ جوړ یې. دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دی. پروګرام دی درد او درمان. دغه پروګرام سره زه ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه راځري ما په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي ڈاکٹر اجمل خان صاحب موجود وی. دا ہفتے رنبنے سلور رزی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی یعنی پیر منگل بدھ او جمعرات سلورما پنزما شپگما او زیارت داغا شانی بیابر ڈاکٹر اجمل خان سے اخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے دا ہفتے آخرنے درو رزی اخپل او پی ڈی سر ترسوی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا بدھ ورځ دا د شپږمې ورځ دا د وینزډے ورځ دا او نن دا منگل دا پنځمې ورځ وا. سبا چونکہ دا بدھ د شپږمې ورځ وی په درمان هومیوپیتک سنټر کې فری کیمپ وی. دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاټا سب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او دا غرنګې په دویانو کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدل شي. دغه فری کیمپ د بډګرام خلکو د پاره هم وی. دغه فری کیمپ بډګرام سره خواوشا نورې چې کوم سیمې دي کغه چترپلین دی بټل دی بشام دی تکوټ دی چکه سر دی وګی دا تورغر دی دغه رنګ نورې چې کوم علاقې دي هغه خلکو د پاره په دغه ورځ یعنی د وینزډے پورز د شپږمې پورز فری کیمپ چې دی هغه کیږي. او دې سره سره کوم خلک جدا محل ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام اوري هغه خلک هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولی شي. دې سره سره هغه خلک کوم جدا محل आवाज نوري ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام یو ټیون کړه نه دي اساسو وسطت سره ساسو زرای سره ساسو په وینا باندې هغه رات لغواړي درمان هم په پېتک سنټر تا نو بالکل هغه رات للی شي او په دغه فری کیمپ کې سبا چې کوم فری کیمپ دی نو دغه کې شرکت کولی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر صاحب نغا ترلاسه کولی شي. دې سره سره زموږ سمره مشران دي سمرا کشران دي سمرا ماشومان دي دغه رنګ سمرا چاچی گانی مامی گانی او زموږ خويند دي دغه ټول په دغه فری کیمپ کې غا شرکت کولای شي او یو بهترین علاج اغازان د پاره تر لاسه کولای شي. دغه فری کیمپ مقصد د غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دغه نه کومه تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاوان اغا کېدلی شي. دې سره سره هغه خلقه کم چې د ډېر وخت نه سنس بیمارو کې مبتلا دي او هغه بیمارو د پاره هغه مختلفو علاقو ته ویزټ کړي دي مختلفو علاقو ته تللي دي او مختلفو ځایونو نه خپل علاج کړي دي او نا امید راغلي دي نو هغه ته بدا وایو ګرانو اوردنکو تاسو یو ځلې د ازمیخ په توګه باندې پېتک سنټر جیل ډاکټر صاحب خپل یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي. بالکل قرآن ادن کو سمرا زاڑ مرزون دی او سمرا آغا مرزون دی کم دی کم چیرے سن دیسا سو با وجود کی راغلی دی دا غٹولو مرزون دا پارا تا سو درمان ہم یا پیتک

0: کنټر جیل مور بډګرام ته غارت للی شي او ډاکټر سیمنا یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي. بالکل جی پروگرام کے برا سر تازو ہما گڈن کا وے کال دلارے اسم اس دلارے کالنگ نمبر زموں گا 0309711 8899 0309711 8899 0309 په دغه شمیره تاسو رابطه هغه کولی شئ. د دې علاوه که چېرې تاسو موږ ته اس ایم اس کول غواړئ لاړ به شئ خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته هلته به ټایپ کوئ آر اے بی الیکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګې ډاټا سیپ نه څه پوښتنه هغه اخیستل غواړئ هغه پوښتنه ټایپ کړئ راوی لګئ 85 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 تاسو به په وخت باندې هغه واپسی کوئ. هیلپ لائن نمبر دی 0331 47 48 317، 0331 47 3 0331 47 48 317. په دغه شمیره تاسو رابطه هغه کولی شئ. پروګرام زموږ د درد او درمان دغه پروګرام کې ماته ویلې کېږي ستاسو میزبان ستاسو کوربا ستاسو هوست ستاسو دوست ستاسو جگ ستاسو جانان آر جی تاج الرحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل ستاسو په خدمت کې را حاضر یم. نن یو نوی ورځ سره، یو نوی پیغام سره، یو نوی پروگرام سره، او دغه رنگي سبب یو نوی فری کیمپ پی د نوی فری کیمپ نو مراد دا چې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب فزای نن را سره موجود دی. ډاکټر اجمل خان سے کم چې دا هم پیدا په دنیا کې یو منلی ډاکټر، یو قابل ډاکټر، یو تجربه کار ډاکټر، یو ایکسپیرینس ډاکټر، یو سپیشلیست ډاکټر چې دی هغه تصور کیږي او خپل دغه فیل سره د تیرو دیر شو کارونه روابست دي. نو سبا به په درمان هم پیتک سنټر جیل مړبډ ګرام کې بعد ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په ځای ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب سره ذاتی مصروفیت دی وجنه او دغه رنګي د صوبای چې کوم حالات روان دي دغه د وجنا غیر سره موجود نه دي. نو د دې په ځای ډاکټر اجمل خان صاحب چې کوم دي دربان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې به موجود وي سبا د غفری کیمپ په ورځ د اتو بجو نه والی تر نه بجو پورې. نو به ګور ګران اوردن کو سبا دا صورت لې شي ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج، یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. بالکل تاسو ډاکټر اجمل خان صاحب نه را واقف یا چې د دوی او پی ډی چې کوم دغه د سهار ته بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې د هفته اخرنه درې ورځې وي. خو چونکې سبا چونکې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نشته نو د دوی په ځای به دغه ډاکټر اجمل خان صاحب چې دی هغه به موجود وي. تاسو راتلل شي د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوره علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي. او دغه رنګي سبا چې د فری کیمپ ورځ ده نو فری کیمپ چې کم دی هغه کې تاسو نه فیس نه چارج کیږي. او دغه رنګي په میډیسن کې په ادویاتو کې تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه هم کېدلی شي. نو به ګورئ تاسو راتلل شي یو غوره علاج، یو کامیاب علاج د پاره درمان هم په پیتک سنټر او د سره سره د ډاکټر اجمل خان صاحب نوم بالکل مهروي. دغه پروګرام زموږه درد او درمان تاسو ته روزانه بنیاد باندې د اتو بجو نه والی تر نه بجو پورې هغه وړاندې کیږي چې دغه د پروګرام مقصد غرض دغه وي چې تاسو ته اویرنس سره سره آگاهي هغه هم درکو. د دې نه علاوه څومره احتیاطي تدابیر دي هغه هم وخایو او ورسره ورسره سمره مرزونه دي، سمره ډیزیز دي، سمره بیماری دي پاګې باندې هم خبره غا تر چې دغه وکړل شي. او تاسو ته یو بهتري پلیټ فارم چې دی هغه مونږه راکړه دي چې تاسو زندگی هغه پر سکون زندگی شي. او تاسو مونږ سره خپل اواز او خپل الفاظ هغه دا پروګرام یې سره جوړ کینو دغه پروګرام کې به را سره تاسو د هیلپ په حق لا د ډیزیز په حق لا او دغه رنګ د بیمارو په حق لا خبره تیرا کوي چې دغه پروګرام زموږه هیلپ سره ریلیټډ دی. مرزونه سره ریلیټډ ریلیٹڈ دے بیمارو سره ریلیٹڈ دے تاسو هم کوشش دا کوي چې په دغه پرونو کې موږ سره د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا د ډیزیز گئی او خپل پیغام هغه موږ سره کال دلاري او د میسجز دلاري هغه شریک کینو بالکل جی تاسو کول خو دې زتر روان دي خړم به بز د ډاکټر اجمل خان سره طرف ته زما کم چې سبا په درمان هم په پېټک سنټر جیل مونډ پروګرام کې با د ډاکټر نظام الدین جلال سره په ځای فری کیمپ کوي او پی ڈی به کوي د سهار اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې د فری کیمپ مقصد د غرض دغه دي چې ډاکټر سره تاسو خپل فیس بالکل لالي او په دیانو کې تاسو سره هم پورا پورا مرستا پورا پورا تاون اغا کېدلی شي. نو زه د ډاکټر صاحب طرف ته ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج بھائی مننه او جان مننه.
0: ډاکټر صاحب څنګه تاسو؟
1: الحمدللہ د الله احسان دی جی. تاسو منوالو ته زموږ کوم ردن کې دي نو د خبرې وضاحت وګورئ چې زموږ کوم ډیوټي دی جی دا اتفاقی دا د حالاتو په وجه باندې دا
0: ایمرجنسی دی جی.
1: ایمرجنسی دی جی موږ باندې ایمرجنسی دا
0: کنه جی.
1: چې کوم راځي د ډاکټر نظام الدین جلال سیب دین په غرض به ان شاء الله تاسو سره موریدم سبا شپګما او بل زیارت بیا زموږ خپل راځي شروع کیږي نو تاسو چې سمسلی ان شاء الله تعالی هغه به حل کول کوشش کوو. بل خبر اکثر ما د الوپیتیک باره کې ویلو چې را دا چې کوم ټیم دی چې کوم د الوپیتیک سر متعلق هغه ډاکټران دي چې کله دې دی هم پېتی تا ما ایلی شي نو هم پېتی مانی با چار چانه لګي
0: بالکل
1: نو جی یو ډیر زیات مشهور ډاکټر مې کتو او اغه جی اغه نظریه ذکر کړه کوم چې د هوموپیتی دا نو اغه الله تعالی خپل کلام کې وایي چې کلن الینا راجون کوم کې هوموپیتی دا الهی قانون دی نو ټول چې سوم دی اغه زما قانون ته متوجي کیږي نو اغه جی دا خبر او کړه چې زمنګا په دې بدن کې الله تعالی خپل یو ډاکټر اغه مقرر کړی دی او زمونږ چې کوم مسائل دي نو اغه خپل اغه ټیک کوي رجی ډیر کلی مثالونه ورکړو د پخوانو خلکو باره کې شیرا دننه ډیر مدمخ کې چې کله د دوایانو رواج نو آیا د اغي خلکو بیماری به په کومه ذریعہ معنی په کومه طریقه معنی ټکی دی او د اغي خلکو ایوریج عمر او اوسط چې کنه عمر دی اغا زمو په مقابله کې سمر سی واو نو د اغي وجوهات اغي دا ذکر کو چې زمونږه اغه ډاکټر د اغي کار مونږ په سمانه خراب کړی دی نو اول وجه اغي سیلف میډیکیشن یعنی د خپل ځان نه علاج اغي ذکر کو نو دا جی ډیر غټه خبره ده چې اغي د دې خبرې ذکر وکړو چې را یو ډاکټر موجود دی دغه ډاکټر ته مونږ جی وایټل فورس وو د زندګۍ زمدار طاقت وو نو چونکی هوموپیتی دوائی سکی جی منگا دغا چکم ڈاکٹر دے نو دا جی پا غیر مادی حالت کی دے دتا منگا یو بیرونی طاقت ورکو خوز جی زمنگا تبائی اغا داد جی چھے کلا دننا ڈاکٹر کمزور شی نو اغا دیو کلاسیکل هوموپیتی کو معالجی نا بیرونی د طاقت مطالبه کئی داغ مطالبه داغ جب چکم دا اغا دو بدن علامات دی د بدن تکلیفو ندی نو چکل مریض من سکرا شندن جی ما سکا پلاست و ٹائم کی مریض را غلو
0: جی جی
1: اغل جی ما دوائی ور نکڑا پسو جمانی چی داغی پا لیفت یوریٹر کی چکم دو گردینا پائپ را غل دے مسانی سر لگی دلے دے پا آغی کی دو چکم دے نو کان پساو شویو زمنګ جی دری خبرې پکاري لوکیشن یعنی تکلیف په کوم ځای باندې دی سنسیشن تا ته احساس دماغ ته سزي او ماډلټی دا درد په سوسی واقعي او په شکمیږي نو هغه ته چې کما کړه لوکیشن واغست نه هغه غستر بو سنسیشن می د درد واغستو مې په شکمیږي په سوسی واقعي نه په ګولې کمیږي لکه سوچ خبر د جی چې تا کله ګولۍ واچول تا خو جی پخپل ډاکټر مشکد راتلو ضرورت نشته کله جی چې داسې د تریخی کانې د تریخی درد د ګردې کانې د ګردې درد دا تاسو جی په دې کې د دوایانو مداخلت وکړي نو بیا چې کوم دننه ډاکټر دی هغه په کومه طریقه باندې مونږ ته د مرض اظهار کوو او دیو کلاسیکل هوموپیتک معالج نه دو دوائی پر ذریعہ معنی دو روحانی دوائی پر ذریعہ معنی طاقت التجا یا درخواست کو نو دو اغه جی اغه گنده شو اغه تصویر او سغا بالکل خالص نه دی نو په دیو جمانی جی دا انسانیت او اغه دومره خراب دی نو اغه پخوانی خلکو چې اغه کوم مثال ورکو نو دا اغه عمرونو ته وګوره او اوس جی زمنګا ګورا نو تاسو کو وګورئ صرف او صرف اغه دوایانی نه دی چې زمنی ډاکټر شان رسی زه اوس لکه پخپل جی تقریبا دیرشو کالو پورې بشوي چې زه الله تعالی د میډیسن نه د مادي دوایانو نه بچ کړی یم خو آیا د دوایانو نه بچ کیدل چې دی آیا دا واحد ذریعه ده نه جی دوایان خو به زه ونه خورم آیا زمونږ چې کومې غلی دي هغه د میډیسن نه ډکې نه دي آیا زمونږ چې کومې سبزیانې دي هغه د میډیسن نه ډکې نه دي زمونږ چې کوم خوراکونه دي خاص کر چې فارمی چرګ دی دا جی هایلی میډیسنل دی نو مونږ بچ مونږ هم نه یو کچرې صرف دوایانې زمونږ بدن ته نه ځي نو هغه مصنوعي خوراکونه خاص کر هغه جی پیو دغه مانې خبره وکړه چې کوم دا چکلیټ دي یا کوم پیک سمرم سیزونه دي او د هغې دپاره د ایکسپایر کیدو بچ کیدو په وجه مانې دی چې کوم کیمیکل استعمالوي نو دا جی بے حد خطرناک دی او خاص کر د ګردو دپاره نو ګورئ جی دا خبرو مانې ځان پوه کوي ځکه چې صحت جی هغه ډېر لوی نعمت دی او صحت ډېر په تیزۍ سره جی هغه زمونږ د خرابېدو والی دی او خاص کر ګردې نو دا مې جی تاسو ته یو څو خبرې د هغه ډاکټر صاحب کولی چې زه په دې باندې خوشحاله شوم چې الحمدلله چې کوم مخلص ډاکتران دي د هغوی هغه د هوموپیتی نظریات اپناولو والی دي او چې کله جی دی د زړه په سترګو باندې هوموپیتک نظریه ووی نو اغرز لری نه دا چې الله تعالی به موږ له بهترین صحت راکړي زه بار بار جی د خپل ګوانډي ملک انډیا مثال ورکوما هلته جی هوموپیتی په کم عروج باندې روانه ده او موږ څنګه په پاکستان کې عام او په کے پی کې خاص جی هوموپیتی په کومه طریقه باندې استعمالیږي نو الله تعالی دې موږ له هدایت راکړي ځکه چې یو مریض هغه د نورو طریقه علاجونو نه ستړی شي او هغه د سایډ افیکټو نه ستړی شي او موږ څخه راشي نو په کار دنده چې موږ د الله چې کوم قانون دی چې کوم خالص کلاسیکل هوموپیتی ده نو په هغې باندې اوبو راسل کو او په هغې باندې مریض ته شفا ورکو زمونږ جی دا ډېر د خوشحالۍ فیلډ دی ډېر د مزې فیلډ دی ډېره موږ له هغه دل سکون راکوي خو چې کله جی مریض هم تعاون کوي څومره مریضان ما شکر اغلی دي زما څومره ز زیات حریص هم په دې کې لالچ مې په دې کې چې الله تعالی مریض مال ټایم راکو کړانیو کو توانیو کو اوس په کومه طریقه باندې د مریض نه هغه معلومات هغه علامات هغه تکالیف واخلما چې د هغې په بنیاد باندې دی ته الله تعالی شفا ورکي ګورئ چې کله کیس ډیر زیات کلیئر وي بهترین وي زه یو ډوز یو ټیسټنګ ډوز ورته زه وایم هغه تاسو له زه په کلینک کې در کوم چې کله قانون ته خبره برابر وي تاسو یو ډوز استعمال کوي نو پان دس منټ کې به تاسو ته الله تعالی فرقو محسوسوي خو داسې نه ده جی د دې لپاره یو قانون موجود دی هغه قانون موږ فعال کوو یعنی علاج بالمثل یا علاج مماثلت په علاماتو کې نو ستاسو چې کوم علامات جی هغه زه نوٹ کوم او د هغې په میچ کې تاسو له فارمولا هغه ګورم چې څومره ستاسو علامات هغه ډیر زیات واضح وي نو ډیر په اسانه باندې زه ستاسو علاج ته رسېدی شم دا مې جنرل سروې درکړه د پاره دی چې ماته جی په علاج کې اسانتیا وي شکریا جی
0: ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو دومره ډیټیل سره خبره کړله صرف میډیکیشن حوالے سره هم یقینا اعظم چې څومره اوریدونکي دي بس تاسو خبرونه مستفید شي به وي بالکل قرآن اوریدونکو اوس بس تاسو کال او سره سره تاسو میسجز دا به دا پروګرام اسا هغه جوړیږي خو تاسو دا وایو دا پروګرام زموږ دی درد او درمان دا پروګرام کې ماته ویل کیږي تاسو میزبان تاجر رحمان ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود دی عموماً رسر په دغه ورځ باندې ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی خو څه حالات دی وجنه هغه رسر موجود نه دی د دې وجنه په درمان هومیوپیتک سنټر کې به سبا

0: ډاکټر اجمل خان صاحب ساسو علاج لپاره موجود وي. سبا چونکې د شپږمې ورځ ده، د بودو ورځ ده، د وینز ډے ورځ ده، د چهارشنبې ورځ ده. کله چې د بود د شپږمې د چهارشنبې ورځ وي، په درمان هومیوپیتھ سنټر کې ډاکټر صاحب یو فری کیمپ کوي. فری کیمپ مقصد غرض دغه وي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لري او په دویانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته، پوره پوره تاون هغه کېدلی شي. نو بالکل د سهار اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې تاسو راتللی شئ. یو غوره علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو ډاکټر صاحب نه چې دی هغه ترلاسه کولی شئ. ہیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ، 0347-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43 0309 119 9 په دغه شمیره تاسو کال چې دی هغه پروګرام ته کولی شئ. په دغه شمیره او د دې نه علاوه په 85-83 باندې تاسو میسیجز دا هم د پروګرامي ساحه جوړېدلی شي. لال بشخ خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته هلته به ټایپ کوئ آر اے بی الیکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګې ډاټ سم نه پوښتنه هغه اغسل غواړئ هغه پوښتنه ټایپ کوئ راویلېږئ ته 15-83 باندې یعنی 85-83 باندې به تاسو میسیجز دا به د پروګرامي ساحه جوړېږي. نو بالکل تاسو کال ډیزر تر روان دي یو کال پکې خلو ګورو مو سره اړم بنې کال کوونکي څوک دی او د چرته نه دیجیې. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
1: اجر رحمان بھائی بنگال لے
0: خیر خیرت جی تاسو خیر
1: خیرت جی محمد امین خبر کوم ترنا
0: محمد امین د ترنا محمد امین پروگرام کې ظاهر کله وای
1: مانا جی څنګه ده خیر دی
0: خیر خیرت تاسو
1: خیر
0: جی امین صاحب ډاکټر صاحب ماشاءالله ډیر بهترین دي سپختنه لره
1: دا دغه معلومات دې ته زموږ یو رسار دی کنه
0: او
1: معلومات
0: میں
2: امین بھائی مننه جی تاسو مونږ ته کال کو وجه داسې رجی کنا چې تاسو کوم خبر او کړه چې را ټیسټونه کوو د دې په لزو څوک سو وایدا مسله سو کوئی دا مسله دا زمنګ جی یو استاد په 1916 کې وفات شوه دی د اغې امریکن بک کې ما قتل اغې دک خبرې لیکلې وي چې را کلبا د ګدو ډاکټر سره زو کلبا ای ان ټی سره زو کلبا ګیسټو سره کو سو کوئی دا مسله سو کوئی دا مسله دا یا ستجی ټیسټونه کې بیماری نه وی چکل جی پٹسٹن کی بیماری راشی نو مرض اغا لائلاج طرف تزی اس جی چسو پورے ددئی ٹیسٹنا کلیئر راضی چیئر مسئلہ نجتے نو دغ ٹائم کی جی اغا علاج بے حد آسان وی صرف اور صرف عام خیٹ خرابی دو کی جی منشکا اتلس وجوہات اغا شامل دی نو چونکہ ہومیوپیتھی تعلق اغا د مجموعی علامات سره وی د دې رست بمنگ جی وجوہات گورو چې آیا د دې د خېټې مسلې نه مخ کې د مریستا چتا د دمه تکلیف خونو د دې نه مخ کې یا جی د دې نه مخ کې د تا ذهنی سمسله وا یا د دې تعلق س انزایټی ڈپریشن سره دی یا د دین علاوه دوایانی خوړل دي دا دوایانی سایډ افیکټ په بنیاد معنی د دې د مسله راغلی دا یا د دین مخ کې د دې د چمړې سمسله او هغه د بوشه نو ملټیپل وجوهات جی خوزب جی یو شی نو نوٹ کئ زتا ست بار بار گزارش کوم چې کستا سو په نوک په یو داغومی زبا گوری مجموعی علامات بدن هر حصہ جسن کم سمر مریضان ما شکر آغلی دی داغی ذہنی علامات داغی حازمی علامات داغی ماحولیاتی علامات داغی طبی علامات ہر یو شی جی غا زنوٹ کوم نا پکلاو ذہن مانی بلکل رائست آوستے جی کسبا پری کیم تیرا ولی یا بلر درا ولی انشاءاللہ تعالی چکلا علامات بہترین وی کلی کلیئر فیکٹر فیکچر موجود وی نو علاج جی غڑے رسان دے. شکریہ جی.
0: صحیح ڈیر جتا مننه کو ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر ڈیٹیل سره خبر او کړه لازم د غرور امین صاحب کوم چې موږ کار کړو د ترند ساسو خبرونه بغا مستفید شیو به دغه شانی بل چاته مسله وینو بالکل ګران او ورځن کو هغه یقینا د ډاکټر صاحب خبرونه با مستفید شیو به ساسو په وجود کې څه بیماری وي نو تاسو دغه په حق سره پښتنه غسل غواړي نو تاسو پروگرام ته کال زغه هم کولی شئ میسیجز هغه هم کولی شئ خدا خبر ازن سره یاد ساتي سبا په درمان هم په پېټک سنټر جیل مول پروگرام کې با فری کیمپ وی د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاټا سپ تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دیانو کې تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي نو فری کیمپ بعد سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری درمان هومیوپیتک سنټر جیل مور بډګرام د ډاکټر اجمل خان سے په زیر نگرانی کې هغه با کېږي سو کال را روان دي کال خو ګور په 0397111899 باندې السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام څنګه لې
0: خیر دي جتا سخی جون مخره جناب سو خبرې کوي د چرتن فدا محمد سلام ترن فدا محمد سے پروگرام کے تاسو ته هر کله وایو
3: مانه نه دی ډاکټر صاحب نه پښتنه کوم کنه
0: جی پښتنه کوي فدا محمد سے
3: اصل کې زم دکاندار
0: ها
3: زه خورا کوم ډیر کم کوم داسې خاص نه کوم کنه
0: او
3: او هغه نه باوجود لمه وزن سي بڑای
0: خاص وزن زیاتی
3: نه قوم شروع کړی دا
0: ها
3: ډیر تکلیف یې نه نما تقریبا دی یوې هفته کې 7 کیلو وزن زیات شو
0: ها یوې هفته کې 7 کیلو احساس عمر څومره دی فدا محمد سے احساس عمر څومره دی خوراک چکم دے سو مطلب در ٹیم یا یو ٹیم
3: مطلب
0: روٹے تو موٹ کی انسان مطلب اوگیشی انسان تو مطلب ضرورت راشی روٹے خوڑلو مطلب خوراک بس گئی نا
2: تاسو موږ ته کال کړو دا شل جی کنا چې اول خو دا ټوټکی ګوره بے انتها خطرناکی تاسو چې کلا د شین چای استعمال کوي نو دې سره جی په بدن کې ډراینس یعنی خشکی راځي او نو چې کوم مخصوص طاقتونه دي د هغه بالکل تباہی راولي نو دا اول خو لائف سټایل څنګه چې تاسو خبرو کړه نو دا جی یو طریقې علاج دی تاجو نیچرو پیتیکو
0: جی جی
2: نو اغی نیچرو والا وی چی سنگا تاج خبر او پرچی دتا تندو لگی او بوش کا او چو لگ رتو لگی نروٹای اخرا نو دن سگنل چی کم دیگا فالو کول پکار دی چی احساس اغا سنگ را لے تاسو جی دخپل جون بارا کی خبر چکم او کرا د کبز نو ماسا گا درم غٹا وجا شکما د موټاپی دا یا د وزن د سیوا کې دو دا یا فیټو فیټی ټیشو شکم دے هغه بدن کې جوړیږي نغه غره د قبض دا چې درېما کما غټه باج

0: دا اول وجه چې کوم لیکي نغجی د کیلشیم ډیفیشینسی هغه پټاپ مانی دا چې کلا د کیلشیم کمې راځي نو هغه سره مو تا اوور ویټ چې کوم دی هغه مسله راځي د هغه تاسو ته ما یو څو نخې خېلې دي چې داسې مریض چې کوم کیلشیم کمې وي نو په ده کې سا بالکل نه تد چې کما انرژي دا هغه بالکل په زیرو مانی لغو نه کاروم نشکولې بل چې د خپو کې خاص کرلو ډیر زیات یخواله راځي نو خپل علامات ور سره ور سره نوٹ کوي دا کوم خبرې چې کوم نو دا په ځان مانی اپلای کوي چې آیا زما د دې موټاپې تعلق په دې ټول خبرو کې د کمی سره دی بل درمیاني وجه چې کوم دا هغه د وینی کمی خی دا تاوم دا بل جی پا لور کیٹیگری کی دا میدی مسئلہ خی خود دا سی دا میدی مسئلہ خی چستاسو پا جوان کی آیا تاسو دا زڑی یو قسم تیر کرده دے زڑی تاسو تراغلے دے نو دا اغیب و جب کی امو ذکر کئی بل جی چی دا سی چتا دا چمڑی مسئلہ دا دی نمخ کی نو موٹاپی سر سر جی منگ سکا 60 وجوہاتو اگر سرے پو سرے پو وزن سیوا کی دو مانی دی نو کو سب زنی پا ٹاپ مانی زنی پا درمیان مانی زنی پا لور مانی نو منگ جی بیا خپل دا خپل مریض اگر ټول علامات اخلو او دا غی پا بنیاد مانی بیا اگر فارمولا ورکو چی کم ریزلٹ راشی چی کلاو میرا دا اس راتی دی علاج الحمدللہ مسئلہ بحل کی اللہ تعالی زمان تا اگر ریجی ستا لکستا پا ڈبل مانی الحمدللہ زمان عمر ستا 25 سال عمر دے منگا 50 والے دا راشی گوری زمانگا چکم لطلا فیٹنس ہو دو ہمیں پیتی پر ذریعہ مانے را کردے دے سید جی نو دا غوارو اگر چسنگا ویرہ دا زان دا پارا سخو خیق دا پبلکو دا وام دا پارا ہمو نو کمی موٹاپی چی زنانو کرا روانے دے کم چی زمانگا دا اسو گرا 25 سالو دا چکم فیدا بھائی کالو کو نو دا جی زان نوٹ کوئی وجوہات لٹول پکار دی او داغی پا بنیاد مانے علاجو شی نو بیا باڈی کی بیلنس راشی کہ بیا خوراک کوئی نغبا من جس کی گی شکریہ جی
1: جی رجی تا مدنے کو ڈاٹر سے چونکہ تاسو ماشاءاللہ ڈیزر چیزر سر خبر اکڑلا یقیناً زمون چې سمرا اوریدونکو کې دی هغه بغینه مستفید کی هم تا کالز او دغه رنګه میسجز هغه ډیر زیات روان دي او کالینګ نمبر ځان سره یاد ساتئ 0300 711 8899 په دغه شمیره تاسو کال زغه کول شئ میسجز هغه په 85 83 باندې تاسو میسجز هغه ته هم کول شئ کال ډیر روان دي یو کال بل اخلو ګروپ لاین باندې سره کال کوم کې سکتے السلام علیکم
2: هلو
1: ریډیو خو بند کې کنه یار ریڈیو بند کے کہنا نہ ریڈیو تو نہ بند ہے تاج محمد صاحب تاج محمد صاحب ریڈیو تو نہ بند ہے بڑا جی نو بس خبر رکھنا خورا کل پکار دی
2: مڑا
1: خیر خیر تو خطا نہ تو خپائی مڑا اگر داسی چھے مطلب تکالو کہ ریڈیو کلاو پرے گئی دی مڑا تا دا مشہل زلے ویڈی دی خوب بستا پنے پوے گئی دی من دنو مڑا تا دی کہے کہنا تا دی خلق نکے کہنا مڑا
2: تا دی ہو جنا جنو سی لیال دے
1: خیر دی تا سخی ہے جون مخرا وان دے
2: الحمدللہ اللہ احسان دے اللہ
1: او دا دم رضی چھتا خواہ ہوئے مڑا
2: نو مرکز کی مطلب اسلام آباد کی
1: اسلام صحیح فارغ ہے
2: باز
1: محمد صاحب دادی سلام قبول کرے تاج محمد صاحب صحیح دا اسپیشل باز محمد صاحب کال کرے تھے نور شاہ پارتے کال نہ
2: کرے
1: سیکھ دی
2: نو
1: بس خیر دی سس دعا گانی دی وعلیکم السلام اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جناب ہم سر تاج محمد آج ہم تے پروں کے کال کڑا ہمیشہ ڈاکٹر صاحب دی ریڈیو کلاو پری گی دی دیکھ پوری
0: نا دا دا ستا دا غصے دے پارا
1: ہاں نو خیر
0: اوس کول د پاره
1: ما ته یو کمال دی کنه اوس مال نه راځي دی بس ما د خیر غوسه کی خموله غوسه دی مندرځي ما لړ دې مند نه کو دا زمګا دې مشر دی هم ته هر پروګرام کې کال کې ډیر زیات هم مند نه کو کال را روان دي ډاټا سم کالز بالو ګورو بل کال کوم کې څوک دی او کم زره السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات احمد نه میسج په شامل کو وایي سلام بھائی سنگھ او ڈاکٹر صاحب سنگھ او زما دا پختنه دا زما په لاسونو ډیر زیاتې زه هېدی زه هېبی جن ڈاکٹر صاحب
0: او جی مونږ ته زخی وای
1: تاسو هم زخی وای
0: مونږ ته هم زخی وای بالکل
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: دا مطلب دا دشي زمنګا بچی دا یا سوق دی کنه مېل لک فیمیل
1: پد مینشن کړه نه دی
0: پد نه کړه نه دی
1: او جی
0: خجی صرف
1: دا ڈاکٹر صاحب دا انسان کې راولو
0: او جی ګورن جی پلاسو معنی زخ کی 35 وجوهات هغه شامل دي خیر جی 35 وجوهات شامل دي او هغه تاسو ګورئ تر دې پوری د دې وضاحت شته چې آیا د لاسونو په بهر طرف باندې زخی دي یا تلی طرف ته زخی دي بیا جی دا زخو خپل کلر توری دي سید جی هغه پلیټ دی دغه سره جخت دی یا هارنی دی یعنی د خکر په شانت یا جی د خارخ ول دی نو دا 35 وجوهات کی جی هغه د هر سره راوستي دی نو د بازي زخو حالت چې کم دی هغه د درد والای چې سره ټچ شي نو هغه درد گئی او بازي به هغه درد نه کوي نو دا جی مونږه خپل زمنګ سکا دری خانی دی چې د چا د چمړې مسایلی دغه مونږ په سورا کې چو د چا چې د اډوکو د مسایل هغه مونږ په سپلس کې اچو تر چې دا نو دا کوسو جی شکیشن در نو تاسو نو دا جی چرې مو دا ملر کوي د دې دومره سایډ افیکټ هم بچي دي چې هغه کلا زخی در کې نو بیا چې کلا پریکټیکل ژوند ته لاړ شي او وادو شي نو اکثر د دې سایډ افیکټ په وجه باندې جات کی نکی گی لکه دمر تعلق دی د اندرون سره نو د دې لپاره جی پراپر اندرونی علاج پکار دی او د بهر نه خوجی دا هر څوک تعالی لرکول شي مختلف کیمیکل راځي مختلف طریقې کار راځي پکار دا د جی زمنګ هنیمن سیب جوګ په اغه ټیم کې دونیم سو درې سو کال مخ کې دا غي یو کیس راغله او چې په اغه کې جی تقریبا بدن باندې ډیر زیات زخوی او هغه سره چې کوم اسسټنټ اون هغه وی چې را هنی من سے مانا بک پټ کو چې را مسول کل وی یقینو کوي چې اک مریض پینزل لسر دې باد را لې نو هغه د هغه چمړه کلیر شی وا نه ما بیا نوٹ بک او کته چې را ته دی کی دا کم میډیسن ور کړو چې دومره بهترین کار یو کو نو هغه ټیم جی زمنګ هنی من سے بهترین رزلټ ور کړی دي نو تاسو جی په می سره راتلې شی چې کلا زمنګ طریقې کار ته د مریض علامات برابر شي نو به شک الله شفا ورکي شکریہ جی
1: ڈاکٹر صاحب
0: جی
1: تاسو دې څه خبره خبر وکړل
0: جی
1: او عموما د خبرو ډیره زیاته فیمس ته مشهور ده چې دا زخه انسان باندې ولي خيږي دا ولي کیږي د دې څه وجه ده هغه کې چې کوم مین ریزن خېدولې دي ولګه فنی دي زه ولګه ډسکس کوم خو مې بي چې د دې حقیقت سره تعلق شته دي یا نشته دي حکومت د دې باره کې انفارمیشن نشته خو بس مشهور ډیر زیات دي هغه دا وې دا زخه انسان باندې زګه خيږي چې دې بل باندې دکان ټوکي چې دا اوس حقیقت دی که ضروري نه پته لګی نه
0: دا سائیکوٹک کیٹیگری دا
1: صحیح دی
0: نه جی نه نه
1: نه دې کنه لکه تر کې داس دګب لګول دي کنه
0: دګب ته جی دا انی من سی وو مونږ ته دا کړی دي ته مونږه سائیکوٹک کیٹیگری وو او د دې تعلق جی د روستو نه د والد سے نکو هغه غور نکو د الف دین د سلسله را رواني
1: جینیټک دی لگا
0: جینیټک او په دغه بنیاد باندې اکثر جهات کی معذور پیدا کی
1: صحیح ډیر څه ته موږ ګډه څه تاسو ډیر خبره وکړلې په دې باندې یقینا زموږ سمرا او دین کې دغه بد دینه مستفید کیږي بالکل ګره نو دونکو تاسو سره په پروان کې مرستا چې دا کول شي کول دلاره بلکې مرستا پسې کول کول دلاره په کومه پروان سره زموږ خسته کیږي مزیدار کیږي باو دغه رنګ میسج دلاره هم تاسو سره پروان کې هغه ګډون کول شي کالینګ نمبر 0711-88-99 میسجز په 85-83 باندې هم دغه طریق کار ځان سره نوٹ ساتي چی او د دین علاوه تاسو دا وایو دغه پروگرام درد او درمان سبا چونکه د بودش پکې می چار شنبه ورځ دا سبا او په درمان هم په پېتک سنټر جیل موډ په ګرام کې با ډاکټر اجمل خان سیب موجود وی او د دوی او پی ڈی با ایز ا فری کیمپ وی دا فری کیمپ مقصد خرج دغه دی چې ډاکټر سیب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي او په دویان کې تاسو سره پوره پوره منستا پوره پوره تاوان هغه کېدل شي تاسو بالکل راتل شي یو غوړی

مینا د هغې لپاره به یو ټیم مقرر کړي، په هغه ټیم باندې به بیا هغه وایي. نو چې یو ټیم مقرر شي بیا به ته د هغې پابندي کوي. کله چې ته د کار پابندي کوي نو هغه کار هغه کیږي. نو پابندۍ سره چې تا ویل شروع کړي نو ډېر ژر به قرآن هغه ته زده کړي، او دا ډېر لوی مقام دی، ډېر لوی فضیلت دی. په حدیث مبارکو کې د هغه سړي ډېر لوی فضیلت بیان شوی دی چې هغه قرآن کریم هغه زده کړي. یا دا خبره واوره چې که قرآن کریم تا مکمل نه کړ د دې په ویلو ویلو کې ته مړ شوی نو څومره لوی اجر او ثواب دی د قرآن کریم طالبی او په تا باندې به مرګ هغه راشي. دې وجې نه هغه نارینه او زنانه چې قرآن کریم وله نه راځي او نه یې دی ویلی، هغو خو چې فورا د نن نه قرآن کریم زده کول شروع کړي، او شروع به د کوم ځای نه کوي؟ د قاعدې نه. ډېر مشران داسې دي چې هغه قرآن کریم نه دی ویلی خو هغو ډایرکټ قرآن کریم ویل غواړي. نو ډایرکټ قرآن کریم زده کول ګران دي، دې نه مخکې قاعده به وایي، بیا به پسته هغې دا قرآن کریم ته وایي. نو دا خبره یاد وساتئ چې قرآن کریم چې کوم دی دا ټول سړی نه وي، دې کې به صرف یوه سپاره دوه سپارې تا له ویل راځي. یوه دوه سپاره چې تا وویله نو بیا به ټول قرآن هغه تا له په خپله راځي. صرف یوه دوه سپارو پورې محنت هغه کول دي. نو دې وجې نه هغه رونه خویندې زمونږ چې قرآن کریم یې لا تر اوسه پورې نه دی زده کړی، بس هغو سره نور ټیم هغه نشته، او په کار داره چې هغو فورا قرآن کریم هغه ویل او زده کول دا شروع کړي. کوم کسان چې بالکل قرآن کریم هغه نشي ویلی، په کار داده چې هغه کسان د قرآن کریم تلاوت هغه اوري. د قرآن کریم تلاوت به څنګه اوري؟ په کور کې ډېر ماشومان، ډېر نارینه زنانه داسې چې هغو قرآن کریم ویل لی، نو هغو به تلاوت کوي، ته به ورسهغه ناستې د هغو تلاوت به اوري. نو تا ته به هم هغه شان ثواب میلاویږي څوک چې قرآن کریم وایي، بلکې ستا ثواب د هغو نه اومه هغه زیات دی. اشرف علي تانوي رحمه الله لیکي چې د قرآن اورېدلو والا ثواب چې کوم دی د ویلو والا نه هغه زیات دی. نو دې وجنه ستا بچي، ستا نسی یا ستا نسی یا چا چې هم قرآن کریم ویل، بس قرآن را اخله، هغو ته مخکې ږده، هغو ته کېنوه، هغو به تلاوت کوي، ته به یې اورې. نو یو خو ځان منې دا لازم کوي چې کومو کسانو قرآن کریم ویل او هغه قرآن کریم را اخلي نه، نو دوی ډېر غټ زیاتی کوي د ځان سره، او ډېر غټ زیاتی کوي د قرآن سره چې قرآن یې ویل دی او اوس د هغې تلاوت هغه نه کوي. تلاوت د هر مسلمان لپاره لازم ده چې هر ورځ یې کوي، او چې داسې یو کور هم نه وي چې په هغې کې تلاوت نه کیږي، چې په هر کور کې تلاوت هغه کیږي. تلاوت دومره عظیم شان د برکت چې ابن قیم رحمه الله په دې امت کې یو لوی دی، هغه وایي چې قرآن کریم د انقلاب کتاب دی، د انقلاب راولي. انقلاب تبدیلی ته وایي، دی د انسان ژوند کې تبدیلی راولي، دی د انسان په کور کې تبدیلی راولي، دی د انسان په عمر کې تبدیلی راولي. وایي تاسو د قرآن دې برکت ته نه ګورئ چې کله صحابه کرامو په دور کې قرآن نازلېدل شروع شو، نو اصحاب کرام رضی الله تعالی عنه د هغې زده کول او ویل شروع کړل، تلاوتونه شروع کړل د قرآن، نو الله پاک دا حالات څنګه بدل کړل؟ دنیا په هغو باندې فتح شوله. دنیا د ابوبکر صدیق، هغه ابوبکر صدیق و چې دی د دې قرآن د ویلو نه مخکې هم په دې مکه کې و. دا حضرت عمر، هغه حضرت عمر و چې دی د ایمان راوړلو نه مخکې هم په دې مکه کې و. دارنګه دا ټول صحابه خودو ته چې دا مقام میلاو شو په وجه د قرآن کریم ورته میلاو شو. دومره سختیان هم رالی، تکالیف هم راغلله، خو یقینا الله پاک د قرآن هغه برکت هم دوته وخو. هغه مکه چې دوته نه وستلی شوي و الله پاک دوته فتح کړله. مصر یې فتح کړه، قیصر او کسرا چې د هغه زمانې هغه سوپر طاقت و هغه یې فتح کړه، او دار هغو شام چې کوم دی دا فتح کړه. د دنیا تمام اقوام هغه کمزور کړله او اسلام یې غالب کړه. دا پسه چې د هغو په ژوند کې قرآن، هغو هر وخت کې قرآن.

0: وي دا تلاوت کو. لہذا کا خپل کور تبدیلی غواړي، خپل ژوند کې برکت راوستل غواړي، نو تب اپا تلاوت شروع کی د قران عظیم تلاوت دا به لازمی کوي. او دارنګ هغه ماشومان چې هغه قران کریم ویل، قران کریم ازده کړل، هغه تومره مهنت کړل چې هغه خپل په دغه عمر کې قران کریم ازده کا، نو اوس به ته داسې کار کوي هغو سره به ظلم زیاتې نه کوي. دا د هغه تمامو مشرانو ډېر غټ ظلم دی د هغه ماشومانو سره چې هغو قرآن کریم زده کړلی دوپې تلاوته د قرآن کریم هغه نه کوي، نو دا زیاتې دی چې هغو سره تاسو کوئ قرآن کریم تلاوت دو باندې کوه، په زور پې کوه، څو ورځې پې وکړه، بیا به د دو عادت جوړ شي، نو د تلاوت سره به ستا کور کې برکت راځي، ستا ژوند کې به برکت راځي. دغه رنګې قرآن کریم تلاوت سره حدیث کې راځي د انسان زړه الله پاک صفا کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د انسان زړه دا زنګ نسی د ګناونو سره، دا زنګ به ختمیږي د څه سره؟ د قران کریم تلاوت سره. دا رنګې بعض سورتونه قران کریم کې داسې دي چې د هغې تلاوت خو ار رزی کول لازمی دي، لکه سورت یاسین، سورت واقعا. په کار داد چې هر رزی سار مالی څومره کسانو چې کور کې قرآن ویل لی هغه سورت یاسین وی سار مالی دی ویل باعث برکت دی. سار مزنه مخ کی توای او که مزنه رستوی وای. نن سبا اکثر خلک چې کم دی هغه وخت پاسی، نو د مزنه مخ کم ته دا ویل شي په دې کې سکراحت اغه نشته، او مزنه بعد دا هم ته ویل شي. په حدیث مبارکو کې د دې ډیر لوی فضایل راغلی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې سورت یاسین د قران کریم زړه دی زړه، او زه دا غواړم چې دا د هر مسلمان په زړه کې، مطلب دا چې هر کس د سورت یاسین په یاد یاد کی، یاد ساتي هغه ماشومان یا ماشومانی چې هغه قران کریم په نازره ختم کی، نو فورا هغه باندې سورت یاسین یادوي په یاد، نو هغه پورې دوته ختم مکوي سو پورې چې دو سورت یاسین یاد کړي نه په یاد باندې. چې په یاد یاد که سورت یاسین، نو بس بیا دو تا چکم دی ختم اغه وکای، نو دې سره واغو دا په شوق سره وای او یاد بې کی. نبی علی سلام فرمایي چې زه ویم چې دا د هر امتی په زړه کې وي، نو ډېر وکړو کم خلکو ته دا یاد دی او کم خلک چې کم دی اغه یادې دا. نو دې وجنه تمام اغه نارینه او زنانه ماشومان لکان او جنګینه کوي چې هغه قران کریم په نازره ویل لې، بس هغه خودی سورت یاسین شروع کې په یاد باندې او هر رز د دې تلاوت دادی کوي، هر رز د قران کریم سره ملي تلاوت کول، دې سره د انسان کور کې ژوند کې برکت راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله پاک به د تمام حاجات او ضرورت په دغه رضی هغه تر سره کوي او پوره کوي. با پروګرام کې ګران اوریدونکو یو کال شامل وو چې زموږ ورور څوک د کم زینا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه له جی خی برابری جوړی؟
1: خیر جی خبر
0: جی جی رور زم اول دا وایا تم زین خبر کوي د کم زین
1: جی دا دا وایا ما
0: جی
1: خبر دا وایم سره خبر د ما وخت ما قران شریف ما لگا چارا وی دی ما
0: جی جی
1: خراب بیا په او بیا د غربت تا کال کې کراټه او کاټه نه سعودي عرب
0: جی جی
1: ما عمر دې جی
0: بالکل جی
1: ناراضی
0: جی جی
1: ناراضی ختم کر دے
0: جی جی
1: ٹھیک
0: جی
1: والا
0: جی جی
1: سوکھ سو سوکھ سو کہنا مالا ہو رہا ہے
0: ان شاء اللہ بس تازہ خبر کوم ډیر خوشحال آباد اوسې تاسو کال کټ کوم بیا تاسو خبر کوم چې ټول واوري صحیح ده. جزاك الله.

خوشحاله اوسه آباد اوسه زمونږه د غرور د پاګوړی نه مونږ سره ټلیفون لاین باندې موجودو دا زمونږه مشره او زمونږه رور دا خبره کوي چې ما قران کریم یو سپاره ویلې وا یا می یاد کړو وا اوس هغه زمانه را شوې ده او قران کریم زویم نو هغه زوی نشم ویلې په کور کې زمونږه ټول قران کریم ویلې ټول لرازي الحمدلله ماشومان دي ده دا رنگ دي د کور کې د نصیب وي نصیب وي انګندې وي هغه ټول خويندو مندو له زمون قران کریم رازي او دی وی چې زویم کوشش کوم خو مال نه رازي ډیر خلک ماته دا مشوره کوي چې ته دا قرآن کولاو کا په دې باندې ګوته ګرځوا څوک پوی په دې باندې داسې پین ګرځوا بهر حال څنګه چې دا خپل حالات بیان کړل دغه شانته د ټولو مشرانو حالات هغه دي څنګه چې دا خپل بیان کړل نو دا رنګي حالات زمونږه د ټولو مشرانو دي نو د ټولو د پاره زما مشوره او رائے دادا چې د قران کریم د تلاوت د فضیلت او د ثواب د حاصلولو لپاره تاسو به داسې کار کوئ چې تلاوت به اورئ هغه تاسو په ریډو کې اورئ یا تاسو په موبایل کې اورئ یا تاسو د خپل بچی تلاوت اورئ نو تاسو ته به د تلاوت هغه ثواب میلاویږي دا خو د تلاوت د ثواب خبره شوه ثواب به تاسو داسې حاصلوئ چې تاسو به تلاوت اورئ اغه د یو وړو کی تلاوت ته غوږ کیږي یا د ریډو هغه ته غوږ کیږي نو تا ته د تلاوت ثواب برکت هغه حاصل شو پاتې خبره دا شوه چې ته به قرآن څنګه زده کوي نو د هغه طریقه دا ده چې ټولو نه اول به قاعده وای ګوره زمونږ هر څومره مشران چې کوم دي نارینه زنانه هغو له چې قرآن نه راځي د هغې وجه دا ده چې هغو قاعده نه ده ویلي نو د دوو لفظونو یو بل سره جوړ څنګه راځي د هغې تاله چل نه راځي نو چې هغه چل ته زده کړې نو پس هغې به تاله بیا قرآن ویل لازي که نه چې چل تا زده کړه نو بیا به هغه ستانه ایرېږي هم نه ګوره موږ لا د دنیا ډېر زیات کارونه چې دی هغه نه راځي د هغې چل موږ لا نه راځي ولې نه راځي چې موږ هغه چل زده کړی نه دی چې موږ هغه استاد سره کینو هغه هنرمند سره کینو هغه نه هغه چل زده کړو نو بیا یې موږ ځان له پخپله کوو که نه نو تاسو به اول قاعده را واخلئ د الف با نه به شروع کئ دا الفاظ به ووایئ دا ټول الفاظ به وپیژنئ چې دا با ده دا تا ده دا سا ده دا ټول تا وپیژندل دا 29 حرفونه دي 29 حرفونه به ته وپیژنئ هغې نه بعد بیا د دې زبره زیر به ته وپیژنئ چې دې ته زبر وایي دې ته زیر وایي دې ته پیش وایي دې نه بعد بیا یو لفظ راځي هغې ته سکون وایي دا ساکن دی دا چې په کوم لفظ وي نو شاتنۍ به دې سره په دې طریقې یو ځای کوي دا به ته وپیژنې بیا یو راځي هغې ته شد وایي هغه به ته وپیژنې چې دا په کوم لفظ وي نو هغه خلقه په دې طریقې سره وایي دا طریقه ده طریقه چې تا زده کړه نو بیا به تاله قرآن ویل لازي او بیا چې تا ووایي نو بیا به تا نه د سره ایرېږي نه نو تاسو ډایرکټ قرآن کولاو کا یو وایي نو هغه شانته کله ویلې کېږي ګرانو اورېدونکو یو سړی چې کوم دی هغه له بالکل یو کار نه راځي او هغه چې کوم دی لکه مثال به تر باندې بره چت دی ته بره چت ته خیږي نو کته سیړی به یک دی نو بیا به خیږي که نه که تا سیړی نه یخي او تا اسې دا لاسونه وایي چې زه به بره چت ته وخیږم نو ته به وخیږي چرته هم نشي ختی نو اول نه په کار دا ده چې د قرآن د کریم د زده کولو چې کومه طریقه ده هغه قاعده به وایي د قرآن قاعده جوړه شي ده د هغې نوم هم قاعده دی قاعدې معنی طریقه د قرآن د ویلو طریقه هغه دا ده چې په هغه قاعده کې لیک ده نو هغه به ته ووایي بار بار به ووایي هغه چې تا وویل که نه هغه چې ماشومانو ته موږ ووایو ماشومانو ته نو هغه ماشومان چې کوم دی هغه بیا قرآن کریم په خپله وایي نو هغه ماشومان چې هغه ناسمجه دي ناپوه دي هغه له خبرې کولو هم نه راځي او هغه بیا قرآن وایي نو سمجدار سړي چې هغه قاعده وویله نو هغه خو به خامخا بیا قرآن وایي او هغه سره بیا د هیڅ قسمه محنت کولو ضرورت هغه نشته بعضی کسان داسې وایي چې بای زمونږ ژبه کلکه شې ده لکه دې باندې دا الفاظ نه راځي نو دا چا ویل دي چې د چا ژبه کلکه شي نو هغه باندې الفاظ نه راځي که په هغې باندې ښه راځي دا خو هغه ماشومان چې هغو له خبرې نه راځي هغو دا الفاظ زده کوي نو چې د چا ژبه پخۍ او کلکه وي هغو خو به ډېر په اسانه زده کوي خو خبره داده چې هر کار چې ته شروع کوي نو په هغې کې بس محنت خو کوي که نه اول نه به هغه کار چې کوم دی تا ته لږ ګران ښکارېږي په دویمې ورځ به لږ آسان شي په درېمه به ښه آسان شي په څلورمه

اب هغه خاص شي. نو د دې لپاره د ټولو نه ضروري خبره داده چې یو قاعده ویل شروع کوي، دویم ضروري خبره داده چې پابندي به شروع کوي. لکه ار رزی بای وای ګوره، مونږ خواته ماشومان دی، یو ماشوم چې کوم دی هغه یو هفته سبق ووی، بیا چې هغه چوټي وکړي کنه یو چوټي، نو دغه پوره هفته زمونږ محنت ضایع شي. هغه چې څه هغه ته خولی کنه، نو هغه به دوباره بیا هغه ته ښیو. نو دې وجه نه علما کرام فرمایي چې یوې چوټۍ سره د انسان دومره نقصان کیږي لکه 40 ورځې چې دغه راځي وکړي. نو دې وجه نه ته به ناغه نه کوي، په کومه ورځې چې ستانه ناغه وشي د غم خادۍ د وجه نه، د سخت مجبورۍ د وجه نه، نو د هغه ورځې هغه سبق بیا خیر دی بل ټایم کې هغه وایه. که نه ته به چې کوم دی پابندۍ سره دا قاعده ووایه، که تا بیا قرآن زده نه کړه نو زه په جیل مول بټګرام کېما، او بس دسو نه 11 بجو پورې دقل تیمه راشه زما خواله چې څومره جرمانه وای نو زه به تاله هغه درکمه، اکنه قرآن دې زده که نو بیا زما خواله راشه، او بیا چې څه تحفه ته راوړي نو هغه به راوړي مونږ به ستانه قبول کو. ګران اوریدونکو مونږ سره به اوسئ، د یو مختصر وقفې نه بعد ستاسو خدمت کې حاضر.

0: السمك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
1: ماشاء الله جزاك الله ماشوم من سرا د کال پلاری باندې موجود او ماشاء الله ډیر خسته تلاوت وکړو. الله پاک دې د خپل مور پلار تلوي کی الله دې د نر سړی کی الله پاک دې حافظ قران جوړ کی الله پاک دې عالم جوړ کی. ګران اوردونکو بس الله پاک چې شاله د ماشومانو د نعمت ورکړي نو دې قدر وکړي دې عزت وکړي په دو باندې ځان لا اخر وګټي. دا د اخر ګټه ده نو د اخر ګټه ځان لا جوړه کړي په دې طریقه چې بس دو باندې قرآن ووایي دو باندې قرآن زده کوي او کله چې دو قرآن ووایي نو بیا دوستاسو د کار شو چې کله قرآن ووایي کنه او په ناظره باندې قرآن مکمل کړه نو اوس تا په کار باندې دی راغی اوس د ستا د کار شو. ستا د کار څنګه شو چې اوس به دې تلاوت کوي نو ته به ورته ناسې اورې بای. نو د الله بندیانو تاسو ماشومانو باندې سبق ووایئ چې هغو قرآن ختم کی بس تاسو بیا پرېږدی او کور کې بیا هغو باندې قرآن را اخلی. نه نو دا زیاتی ځان سره کوی. پروګرام کې به یو کال لزو چې رور زموږ څوک د کوم ځای نه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی بالکل جی جی انشاءاللہ جی.
2: او دا عربی چې کوم نه کنا عربی چبا
1: جی جی
2: دا مالا ترازی ټیک ټیک ما هر حال باز باندې خبرې ته پوي
1: جی جی
2: په دې ما پینځه سره خلا خلا وخت دی
1: ها جی.
2: دا نو ان شاء الله ولې تا دې ما زبردست دا پوم
1: ان شاء الله سار نه با قاعده شروع کې او بیا چې کله ساره قرآن ختم نو بیا به ماته وایي ان شاء الله زه به پکې بیا شریک یم. ٹھیک ده
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: او زما تا سره ان شاء الله تا ته دا در به زکی الله تا آسان کی.
2: آمین کیا
1: آمین کیا آمین. الله جی شروع بالکل جی شروع دی کو کنه د سی د زمنګ رور دوباره مونږ سره اخبر غا گواز شریک دی وی چې زبا د سار نه چکم دی قاعده ان شاء الله شروع کوم. نو دغه شان دا پکار دا چې د دنا منګ نور ټول دا طریقې زکو او ټول قرانه هغه شروع کو. السلام علیکم جی. السلام علیکم.

جی جی رور استاسو سره ډی سخت شور دی تاسو خبرې کوي تاسو आवाज راځي السلام علیکم تاسو کال وکړ کورورا تاسو سره شور ډیر زیات دی ګران اوردونکو کله چې تاسو موږ ته کال کوي نو اول خپل لو باندې وای بیا تاسو کال داسې ځای نه کوي چې आवाज صفا ستره راځي کله چې کال موږ ته میلاو شنو فورن خبري هغه کوي دی هغه وجه دا ده چې بس په مخه دارونه بایګان زمنګا کالونه کوي کال میلاوي نو هر کس چې کوم دی هغه خپل غږ آواز موږ سره شریکول غواړي چې هغه ته موقع او ټایم هغه میلاویږي نو ګران اوردونکو بس په دنیا کې ګران سي شی دی بس دا خبره تاسو واورئ په دنیا کې ګران کار کم یو دی په دنیا کې ګران کار چې کوم دی هغه د کار شروع کول چې دی دا ګران دی چې یو کار تا شروع کو نو بیا هیڅ کار چې دی هغه ګران نه دی هو ګران شروع کول دی بس بسم الله وایا او دی الله پاک دا کلام شروع کا نو الله پاک هغه خلکو ته کمی کمی اونری نه دی خودلی خپل کلام به الله تا ته نه خی دا څه عجیبه خبره کوي یو سړی به دی الله پاک کلام زده کول غواړي او الله پاک به هغه ته هغه کلام خپل نه خی الله قرآن کریم کی بار بار وی چې ولقد یسرنا القرآن للذکر الله وی دا قرآن ګوره ولقد دا لام چې کوم دی دا لپاره د تاکید راځي دا قد چې دی دا هم لپاره د تاکید راځي دا دوه د تاکید الفاظ الله پاک دی آیات کې ذکر کړلی وی چې دا قرآن ما آسان کړلی نو آسان مطلب دا دی چې دا هر سړی زده کولی شي هر کس دا زده کولی شي دا آسان دی خو موږ ته دا زده کېږي ځکه نه چې موږ دا شروع کړی نه دی نو موږ چې شروع کو ویل ها شروع کړل نو بس دا به زده شي نو ګران اوریدونکو هیڅ کار ګران نه دی خو هر کار شروع کول ګران دی چې تا شروع کو کنه نو بس هغه به تا ته آسان دی کم کم کار دی چې هغه انسان نه پاتې دی او زمنګری دی علاقو خلق دی دی غرونو خلق دا خدا سے گران مشکل مشکل کارونه کوي دا سره دو ذهن او دماغ دی دو قران ویل دی الفاظ ویل دول ناراضی یا الفاظ ویل چې کم دی هغه نشیز د کوله قران دغه خبرې دی کنه دغه الفاظ دی لکه ته خبرې کوي نو خبرې کول دل ناراضی او قران ویل دل ناراضی دی وجنه دا بانا بالکل ختمه کوي چې قران مال ناراضی یا قران زه نشم از ده کوله خو ډایرک دا خبره کوي چې زه قران نه ویم بس وې مې نه از ده کوم مې نه بدبخت ایم وای کني ګوره دا خو ډیر زیات آسان دی او الله پاک آسان کړی ته چې قران وای او دی الله نه سوال کوي چې یا الله دا می شوق د چې ستاده کلام می از ده کړلې نو الله پاک به تا ته آسان کیو ان شاء الله چې چا هم شروع کو زمونږ دا دعا ده چې الله پاک دې ډیر زر تر زر اغو ته خپل کلام دا از د کی ګران اوردونکو پروگرام کې بایو سو میسج شامل وو بیا با تاسو سره په دغه موضوع باندې خبرې اترې جاری ساتو زموږ د غرور میسج کې چې السلام علیکم مفتی صاحب تاسو څنګه حال لے الحمدلله ډیر ښه زموږ حال لے تاسو دعاګانې دي او بس موږ تر رسی بس الله دې خوشاله ساته الله دې ژوندې ساته او منګه پخ پر دعاګانو کې هغه هما یاد ساتي دا روز موږ میسج کوي السلام علیکم مفتی صاحب تاسو نننی موضوع هغه ډیره بهترینه وا د ټولو هغه خلکو لپاره چې چا قران نه زده کړي هغه ناری نه که زنا نه پکار دا د چاغو ټول قران زده کی جی بالکل پکار دا چې تمام ناری نه او زنانه چې قران هغه نه ویلې پکار دادا چاغو قرآن کریم ویل شروع کی یو کال شامل ہو پروگرام کے چرور تو منگ سوک دکم جینا السلام علیکم جی جی السلام علیکم تاسو ریڈو بند کر جی ریڈو تاسو کولاو دے ریڈو بند کر ریڈو تاسو بند کئی کنی منگ بس تاسو کال اگر کٹ کو بس ضرور زمنگا کالم ملاو کر لے ریڈو سرم کھولاو دے نمنگ تا اغا زمنگ آواز دوبارہ واپس اغا رازی گران اردن کو کلچو منگ سر تاسو رابطہ کوای ریڈو اول باندوا تاسو اخپل ریڈو باندوا که تاسو دی اخپل آواز دا اوریدلو شوق منو یای چی منگ اخپل آواز واورو نمنگ تا اخپل ورسپ نمبر راو لے گئے پا میسج کے منگ با دغا پروگرام تا تا ورسپ کو دا پورا پروگرام ریکارڈ کی گی او تا پا دا پورا پروگرام دوبارہ اغا واوری

گرانوردن کو مونږ سره د سیدانو ډیرې نه او دا رنګې د پیراړۍ نه ډیرو کسانو برابطه کوله د هغو دا مطالبه وه چې مونږ ته نږدې اسیډ ګو پاور ایکس هغه مونږ ته نه میلاویږي. نو دغه کسان که مونږ اوري نو هغه ضرور مونږ سره نن خپل غږ آواز شریک کړي چې مونږ د هغو نمبر ځان سره ایډ کړو او بیا به انشاءالله هغو سره پروګرام نه بعد رابطه وکړو. بیا به دا هغو ته مونږ انشاءالله ورسوو. ګران اوریدونکو زمونږ دغه پروګرام چې تاسو اورئ نو دا تاسو د اسیډ ګو د طرف نه او د پاور ایکس د طرف نه تاسو اورئ. دا سہولت تاسو ته جوړ کړل اسیډ ګو پاور ایکس کوم کسانو چې دا اسیډ ګو استعمال کړی وي او د هغو لپاره الله پاک د شفا ذریعہ ګرځولی وي نو هغه نورو کسانو تارونو بایگانو ته هم دا پیغام رسوي چې نورو بایگانو هم شفا کیږي. نو دې سره خلک چې کم دی هغه د کړاو نه د ډیرو خرچونو هم بچي او دې څخه سره دا دینی پروګرامات هم چې کم دی هغه په ذریعہ تاسو ته رسی نو دا وسره هم په دې کې اضافه هغه به کیږي. ګران اوریدونکو پروګرام کې به میسج طرف ته ځو چې زمونږ د غرور سوی السلام علیکم وی مفتی صاحب تاسو زمونږ د پاره دعا کوي ان شاء الله مونږ هم قاعده شروع کو او زمونږ هم شوق دی چې مونږ قران کریم از د کړل دا شاید زمونږ خور دا مونږ سره خپل غواز د میسج په لارې باندې شریک دا وی چې زه هم قاعده هغه شروع کوم ما قران نه دی ویلې نو تمام زمونږ هغه رونی هغه خويندې زمونږ تاسو ته دا درخواست دی چې بس تاسو قران کریم هغه شروع کړئ د قاعدې نه تاسو په کور کې یقینا ډیرو ماشومانو ډیرو مشرانو قاعده ویلې قران ویلې بس هم عقد هغه نه شروع کړئ او ار رضی تاسو وایي دې لپاره لګون ټیم ورکړئ ګوره صرف یو سبق وایي یو ټکی وایي خو هغه بار بار وایي دا یو تجربه ده زما چې یو سبق چې کوم دی یو مخ هغه وایا خو اقا بار بار وایا بار بار بار بار وایا نو بس ته به چې کوم دی هغه ازده کړي. لکه کوم کس له چې تقریر نه راځي کنه مونږ چې هغه ته تقریر ازده کوو نو د هغې طریقه داره چې مونږ هغه ته یو تقریر ازده کوو او مونږ هغه ته وایو چې دغه یو تقریر بار بار کوه او هر ځای کې کوه نو چې هغه یو هغه بار بار وکړي کنه بس هغه ته تقریر ازده شي. نو دغه شان ته یو سړی له چې ویل نه راځي بس یو سبق بار بار بار بار وایا بس ستا جبه به اوچلیږي چې دا اوچلیدله نو بیا ته دې ته ار یو لفظ چاپلا کوي نو هغه به دا وی او ادا کوي. به ګران اوریدونکو زمونږ د پروګرام وخت هغه ختمېدو کې دی. پروګرام کې یو مختصر بریک لزو بیا به ستاسو خدمت کې حاضر یو.

مرحبا سي كلا تورا وكلا سبينا كلا كولي كلا بدرنجا كلا تيارا وكلا رڑا كلا جڑا كلا خندا كلا چغي سوري كلا خاموشي كلا بستا دخوان سوق زي كلا بسوق رازي کله کله به داسې کېږي چې د دې دنیا نه به د اړه راموړ شي او وایي چې د دنیا دا زما چې په دنیا کې کومې ساګانې اخلم چې دا راغونډې کړم خپله بستره ګول کړم حقیقي ځای ته لاړ شي او کله کله به باید دا دنیا داسې ښه لګي که نه د چا د مخه ته به چې مړه دې دنیا کې خو یو ځل بیا پیدا شوې بیا د سره وایي که نه بیا چرته او بیا مینې دم زب ستا پستر گو خام خام اینے دا ندا سرا دا دیزین خلکو دا پارا مونگا وی چو بیا دا سرا بیا ماشم توب شوی بیا خکل خکل کارونا کے بیا خدا ظلمی شوی بیا دا غی انسان سر مینا بیا دا غی انسان سر وقت دا زین وقت پا مونگ بای دا دنیا دا سے خلگی مونگا چی دی دنیا نخو مونگا آلو زنا د چا د پاره ژوند کوو چا ته ژوند کوو چا ته زندگی تیرو چا سره مینه کوو چا سره وعده تر سره کوو خدای پاک د انسان نه میمه بیلې د دنه بیلېدل او زمانه سا وتل نو داسې وختونه په مونږ راځي په زندګۍ کې چې سار پاسو مسکی کیږو چې وای نن به بیا هغه سترګې وینم نن به بیا هغه انسان وینم چې په چا زما دمه کیږي چا ته زه ګورم زه خوشحالیږم چا ته چې زه ګورم زما دنیا روښانی چا ته چې زه ګورم او زندگی کوم بیا به هغه انسانی بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا اسکا خو کله کله په مونږ داسې وي چې په دې دنیا کې زما سری خپلو پرېخوستم پردو پرېخوستم ورور پرېخوستم خور پرېخوستم پلار پرېخوستم ورور پرېخوستم یار پرېخوستم دوست پرېخوستم مینې پرېخوستم محبت پرېخوستم هغوی پرېخوستم دوی پرېخوستم دا ولې دا پسه زما څه قصور و زما ماته زما قصور وخایه کله کله په مونږ باندې داسې وخت راځي چې یا الله سا د خپله د ویل رانه د چا د قسته د چا د پاره د چا د لاسه یا الله په دې دنیا کې دې پریبجنو سره ژوند نه کوم یا الله دا تور مخو سره زه ژوند نه کوم چې مخې سپین دی او زړه تک ستور سکاره دی داسې انسان سره ژوند نه کوم ما خو چې د الله بنده دی کلمې ویلې دا زړه صفا دی په زړه کې د کلمې طاقت دی د کې ایمان دی د زړه مضبوط دی د انسانیت خوښ دی نو ځکه زه درسره ژوند کوم نو بای ښځو خبره بای دا لا څنګه انسان دی دا لا څنګه دنیا ده.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: یا هلکه نوید خانا د زوکې دندې مبارک شه.
2: خدای دې وبخا. خوشاله اوسی ایمل خانا.
1: دا راته وایا چې دا ډرای فروټ د چا نه راوړی وو؟
2: ولی ایمل خانا خوښ دې نشو؟
1: نه نه ډېر مې خوښ شو. ټوله مې وصفا خوږه او بیخي تازه.

کېدو خطر چې دا هغه هم وي دغه رنګې اوور سپیډینګ یو خطر دا هم وي چې ګاډي بل ګاډي سره چې دی هغه هم جنګېدلی شي بل خطر دا هم وي دغه ګاډي چې دی هغه کړې سره هم لګېدلی شي دیوال سره چې دی هغه هم ټکراوېدلی شي نو په کار دا چې موږ پوره پوره احتیاط وکړو کو ګاډي بالکل سلو چې دی هغه چلو دغه رنګ د پیدل خلقه د دې پوره پوره خیال چې دی هغه وساتو جی سمې خبرې مې پکړلې کنه.

الله احد. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین

0: أوذيت
1: في الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين أو ناظرين كرام تاسعوري راديو أمن اف ام 88.4 بتاغرام زي مفتي سيد أسد علي شاه أو دا وخصمنا برغرام دي دين أو دنيا جي دا پروگرام تاسو دی ویني تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بٹا گرام باندې اوريږي پروگرام کې تاسو موږ ته 0309711899 باندې ټلیفون کولی شئ 8583 باندې تاسو ته میسج را لګولی شئ ریډیو امن نیوز نت ورک بٹا گرام دا زموږ د فیس بک پیج دی کمنټ پلارې هم تاسو د سوالاتو ته پوښتنه کولی شئ تاسو علم کې دا چې پروگرام زموږ په دوه حصو باندې مشتمل دی په اول حصہ کې په قرآن او حدیث پرانا کې په خاص موضوعاتو باندې موږ خبره کوو او په دویمه حصہ کې تاسو یو موږ ته ټلیفون کوئ میسج کوئ او د کمنټ په لارې هم د سوالاتو تاسو کوئ نن چونکه سوالات موږ ته راغلي وو مخکې اصول چې موږ د آخرت بارہ کی عقیدہ دی عذاب قبر بارہ کی عقیدہ دی منی منگا بحث کو نو منگ دو کالو نو مدی سلسلہ کی رالل او منگ سرا دی ٹیلیفون پلاری او دی میسج پلاری ما کسانو رابطہ اکڑلا چی مختلف سوالاتو خود ٹول سوالاتو خلاصہ دغوا چې انسان کله مړکیږي د مړکېدلو نه واخله تر قبر کې خخولو پورې دغه طریقه چې دا موږ ته وښیه دي دا چا سره بي کېدلی شي انسانان ټول د مرګ دي بلکې هر جاندار چې دی هغه له یو ورځې مرګ دی نو دغه خبره یا دغه مرګ چې دی دا یو اټل حقیقت دی دا په هر چا باندې راځي او مرګ چې دی دین دی بچ کی دو سو لار چی دا آغا نشتی دا قدیو جینا دنیا کی سمرا خا خلق راغل لیو کو بد خلق راغل لی انبیاء راغل لیو کو دیغو مخالفین راغل لی ہر کس چی دی دیغا دی زندگی خاتمہ شوی دا اغا دی جہان نا یو بل جہان تا منتقل شوی دی او د انسان چې دی دوه حالتونه یو د مرګ دی یو د ژوند دی د مرګ باره کې دا مسایل خو موږ ازده کوو خو د ژوند باره کې خو د مرګ باره کې د مسایلو ځان ازده کول پکار دي کله چې انسان باندې شروع به دي ځینې وکړو کله چې انسان مړ کیږي نو خوښه چې کوم خلک یې غوله څه کول پکار دي کومه طریقه کار اپناول پکې دي نه مخکې موږ دا خبره وکړو چې دا مرګ چې دی مرګ داسې د الله رب العزت حکم دی او امر دی دا چې په چا باندې راضي که نه نو مخکې نه پته لګي مخکې نه په انسان ته پته لګي هغه کس ته هم لوګنې ادراک کیږي او دغه شانې کما خواوشا خاندان والا خلق یو تو م پته لگی یو خو حادثاتی مرگ دی چې انسان اورغخته یا وس وزیده یا کرنٹ ورک دا خو جدا خبر یا هارت اٹیک شه خو چې اس یو انسان مری او خپل په بسترې منی رو رو غدي مرگ تر نزدیکی گین د کیفیت او حالات چې دی منی خواوشا خلق پیگی او دی برک یو حدیث اومده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات کیده د دنیا نه ته دنیا نه پرده فرمایوله نو بعضی صحابه کرام ولی رضی اللہ تعالی عنہ ته وی وی بنی هاشم د پیغمبر اسلام د خاندان نومو د قبیلې د قوم نومو د ذات نومو ارمغه د پیغمبر صلوات و سلام په سترګو کې لیدلې او هغه مشر غالبا عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ویل چې زما اوس دا یقین دی چې د درې ورځو وروسته به پیغمبر اسلام په دنیا کې ژوندی نی ولی زما په مخه زما د خاندان ډیر مشران لاړل کله چې د هغو سترګو کې داسې سوروالی غوندې راشي نو بیا د هغو زندګي چې د هغه بالکل ختمی بیا هغې کې رځې پاتې هفتو ته ومه خبره نی بس رځې دوه ورځې درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې دې نه زیات هغو بیا وخت نه تیری او یا قاصار چې دی هغه ما د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په سترګو کې ومه کتلی دي نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اوس د دنیا نه روان دی دنیا کې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اوس اخري ساګانې دي اخري وخت دی لہذا ته پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خواته ورشه او فلانې فلانې خبرې ورسره وکړه مخکې ته هغې کې نور تفصیل دی خو خبره موږ دې پورې کوله چې کله یو انسان مري نو د کور والو خلک یا مشران کشران دي هغو ته پته لګي وی فلانې چې مړ کېده هغه به داسې داسې خبرې کولې ماله کپړې راړی ماله ستن راړی فلانې چې مړ کېده هغه به اسمان ته کتله دا چل به یې کوو فلانې چې مړ کېده د هغه ګسه خپه خوځېدله فلانې چې مړ کېده هغه به ډېر خوراک شروع کړه فلانې چې مړ کېده هغه بالکل غلی شه دا خبرې خاندانونو کې عام دي دې منې هر سړی تقریبا پیږي که معمولي غوندې تجربې والا خلک وي نو هغه په دې منې پیږي چې داسې معاملات شته نو خبره موږ دې پورې کوله چې

دا د چې زور زبردستۍ سره نه چې څوک ورته وي الله شابه زرشه سورت یاسین وایه کلمه وایه مریا صادر نه وځي داسې نه. دغه وخت کې انسان باندې ډېر سخت تکلیف وي، داسې نه که څوک ورته وي الله زرشه دی وي زه نه ویم، ځه زاړه کلمه پېژنم نه، زه نه ویم نو بیا به دنیا نه د داخلي خاتمه چې دغه به خراب شي. نه داسې نه چېرته شیطان د دې خولې نه کلمې ته خدای ته یا داسې څه کنځل وباسي. نو دې وجې نه په داسې وخت کې کلمه زور زبردستۍ سره نه، که معمولي غونې یو کس دغې سره ووایي چې کلمه ووایه یو ځل دوه ځله که هغه ووایي سیده که ونه وایي بس پرېږده، بیا انسان له پخپله کلمه ویل پکار دي تیز تیز آواز سره، لا اله الا الله لا اله الا الله یا لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ویل پکار دي. دویمه خبره ده چې د انسان قبلی ته مخکول پکار دي، چې د انسان مخ چې دی هغه قبلی ته راشي. دویمه طریقه چې دا غور سره دا پکا کلمه تلقینه او دی سره سره قبلی ته مخکول، که چېرته پخی غاړی منی ممکنه وي نو پخی غاړی منی دي. بهرحال کې یو مریض دی لکه نن سبا چې دغه دي د اسپتال هغه بیډونه دي هغه برته کیږي کته کیږي چورلی را چورلی، انسان که په ناستې غوني عمه قبلې ته مخ کي، بهر حال څه طریقې سره چې کوم دی هغه قبلې ته مخ کول پکار دي. او که نه داسې نه د انسان سر چې دی هغه معمولي غوني اوچت کړي چې سر یې قبلې ته راشي، دویمه طریقه د سره دا پکار ده. او د ده چې کومه دعاګانې دي مسنون دعاګانې، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى، د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مرګ وخت کې دعاګانې کړې دي، بخاری شریف کې راغلي. اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى دا دعا، یا کدا چلنی لا اله الا الله ان للموت سكرات، لا اله الا الله ان للموت سكرات، دا دعا ویل پکار دي. دین علاوه نورې دعاګانې دي، بهرحال که دا دعاګانې چاله نه راځي نو پښتو کې دي وایي خپلې ژبه کې دي وایي، دومره عربي هر چاله راځي نه، نو خپل په ژبه کې دي وایي چې اے الله پاکه دې مرګ سختۍ آسانې کړي، اے الله پاکه د دې حساب کتاب آسان کړي، اے الله پاکه تا نه علاوه څوک معبود نشتی، ته معبود برحق یې، ته زموږ ټولو پیدا کولو والی دې، الله رب العزت صفات او مړي ته دعا دا چې دا پکار دي. او دغه شانې په دغه وخت کې کثرت سره ذکر اومه پکار دی او نور څومه پکار دی هغې طرف ته ځي او کال اخلو شي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، خیر دی جی؟ تاسو صحت خدای جی، شکر دی جی الله فضل نے. جی جی جی جی لکه چی زکات خرکه چی دانی سڑے خرچی کی ہو بدل کی لور کی جی جی سبق پہ بدل کی صحیح تس ریڈیو تو کی تسلو جواب رکھو مسیح دی جی ڈیرا میرا بنی السلام علیکم.

ښکاره شي. او چې انسان ښه خبرې کیږي، خیر خبرې کیږي، هغو پی امین وي دو دا مړی چې د ده زړه نرمیږي، نو داسې خبرې دي وخت کې پکار دي. دغه وخت کې داسې نه چې سړی هنډ کی لکه څوک چا منې بې هوشي راشي، او څوک ویلی کور ګنده دی کور صفا کوئ، څوک ویلی میلمانه به راځي برستنې راخلی تلیانې راخلی، دا چې دی که نه دا کاته دغه وخت کې نه ده پکار. چې څو پوړي د مړي نه سا نه ده وتلي، نو په کار دا ده چې د هغه خوا کې ذکر اذکار لکه لږ ولې ته نه یو نور کسان ځان له خپل کار مار کوي نو څه مسله نشتی، خو د هغه خوا کې کم از کم دا خبرې کول نه دي پکار چې او دا خو جو مشره زنانه وه یا مشر سړی اوس دی مري یا خلک پر راځي یو سیچل به کوو فلانې کور خالی کوي کرسۍ راړی کټونه راړی بالختونه پیدا کوي، دا خبرې چې کوم دی دا نه دي پکار دي وخت کې، خاص کر کې د مړي په خوا کې خو بالکل نه دي پکار. کله چې دله سا ووتل نو بیا انتظامات دي، هغه انسان ځان له کوي پکار دی چې هغه وکړي، خو کم از کم د مړي خوا کې داسې شور او غوبل او داسې غونې دغه ولې دا غم چې دی دا خو انسان سره لګېدلی دی. اکثر معاملاتو کې داسې چلو شي چې یو کس مړ شي نو دوه کسان ورسره بې هوشي شي، نو بیا هغه دوه کسان چې دی هغه خلک هغه مړې خو جو مړي یو ځای کې پروت وي، بیا نیم نیم خلک ځي هغه بې هوشه ګرځي په هسپتالونو کې په یو ځای کې بل ځای کې، لږ حوصلې نه کار اخیستل پکار دی. کله دا ټول کارونه چې کوم دي دا درې څلور دا خو د مرګ نه مخکې مخکې دي، چې لاول نور ترې کلمې تلقین وکړي قبلې طرف ته مخکې، هغه سر قبلې طرف ته ځي یا ټول قبلې طرف ته ګرځي، هر څنګه چې کومې دعاګانې دله یادي هغه ووایي، هغه عربۍ کې ووایي او که پښتو کې ټولو کې مختصر دوا هغه دغه ده لا اله الا الله ان للموت سکرات، لا اله الا الله ان للموت سکرات. او څلورمه خبره دا چې د ده خوا کې ذکر اذکار او ښه او نیکې خبرې چې دی هغه کیږي، د ده خوا کې بدې خبرې نه، انسان د دنه به ډېر ښه ښوالی شي ډېر بدوالی به شي وي، نو داسې نه چې انسان د دغه بدې یادې چې فلاني کس په نسبت ډېر مې نه اوسو ګوره مري هغه دې خوا کې نشتې زه دې خوا کې یم، یا فلانې کار ته نه نیمګړې پاتې شه که دا کار ته داسې کړ وي خو دا خبرې اوس نه دي پکار. اوس چونکې د منې د نزا حالت چې د منې زن کدن حالت چې اوس د دې اختیارو مجوندو سره دی، اوس دې خپل سو منی شي کولی، نو دا دعاګانې او دې سره ښه خبرې چې کوم دي هغه د ده خوا کې کول پکار دي. بیا چې کله د انسان نه روح ووځي او خبره یقیني شي چې دی مړ شو، نو بیا د سره دغه وخت کې څه کوله پکار دي.

0: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
1: جی گران اردن کو تاسور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام تزم دین او دنیا پروگرام تاسو دی ویر تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اوری جی 0309711889 تاسو ته ټلیفون کولای شي 8583 تاسو ته میسج لګولای شي ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام د زم د فیس بک پیج دی کمنټ بلاری هم تاسو د سوالات ته پوښتنه کولای شي. نو کله چې انسان نه روح وځي د سترګې بند کړلې شي د جسم سیده کړلې شي نو دا دعا کول پکار دي چې اے الله دې فلانی مړیا دا کم سړی چې مړی دی غلا کار نوم دی اسد نومې دی عبدالله نومې دی سنومې دی نو الله پاک دلا او بخي او دی په هدایت یافته خلکو کې دلا زیور کی او د دې درجات بلند کی او د نجات کم خلق پاتې شي وی دی اغو دی اغو نگهبان او خلیفت جوړ شي الله پاک دا دعا کول پکار دی چې الله پاک دی او بخي او د دې چې هدایت یافته چې کم خلق دي نیکان چې خلق کم خلق دي الله پاک اغو کې دل زیور کی او د دې شاته چې کم خلق پاتې شي دي دی اغو نگهبان او مشر ته جوړ شي دغه دعا چې دا کوله پکار دی. یو کال طرف ته ځو بیا مخې ته ځو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جی. ہیلو جی. دوسرے دن کا بہار تھا انشلا 0309711889 ٹیلی فون کو لے شی دی پسی بیا کلا چی دستر کے برگے دا عرصہ بن کرلا او دعا دری پارا کرلا نو بیا یو غټه کپڑا کمبلی سادر یار شی شی اغه سره د در په پوره جسم باندې واچی چې دی به پرد نه شي دا کار دی وکي. بل خبره چې دا غیر فطری طور باندې انسان جاړی ومه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زوی جناب ابراهیم چې وفات شون دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوخ کی بيدې ته پوښو کو چې دی الله رسول ته ما جاړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وزو مستو شنه انساني مکن او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چی اے ابراہیم خپل جوته وستا په جدای کې موږ ډیر زیات غمګینی. بهر حال انسان خو کچرته لري غونی کسي او روان ورسره مې انسان لکه نری غونی انسانيت نو هغه سره ملکا هغه پس یو مخپکی کې دښمنی مې هغه پس یو مخپکی چې مړ شدا سي. خو بهر حال پیغمبر علیہ السلام خو ډیر غټ تغو او بیا خپل زوی نو هغه پس خور انسان خپکی نو جڑا چې دا داسې نه غنی چې دا اسلام د دې اجازه نه دی راکړي کوم معمولی اوخ کیو بیږي غم دی وجنا اړمنې بوج راشي تا خبرې دغه دی خو چې چیږي وي او دا غټي غټي جړاګانی او دا بے پردشي او خپل بالکل صبر چې دی هغه تمام کی نو دا عمل چې دی دا په دغه کې خنه دی اسلام کی دا پسندیدہ نہ دی. حدیث پاک کی راضی لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ چی اغا سڑے دی منگ نہ دی چی اغا اخپل مرے وش لی گریبان اخپل چاک کی و چغی ہوئی شور شرابہ کی دی جاہلیت پشانی یغی جڑا چی دا اغا پورا کلی کی دی اغی آوازی سڑے یو که خزی یر سوک چی نو دا دی اسلام کی اجازت نیشتی. نور چې دی خپا کېدل اوخ کې بېدل معمولی غونې جڑا کول معمولی غونې آواز دی خولې نه وتل دې کې څه مسله هغه نشتی. د دې باقاعده اسلام اجازه تور کړې. انسان یو الله رب العزت یو داسې د محبت والا او د حرص والا کس پیدا کړ دی که دنه د دې جیب کې فرض کې او ټافی مو پرتې کنه او هغه دنه مرو کې شندې هغه پسې مو ملټ خپې دی ټافی چرته لاړه سشله اگر چې دی یوی روپیه یا دی دو روپو ټافی هغه پسې مې انسان لګول ټیم خپکیږي او بیا پات انسان چې غیر انسان همیشه همیشه دی پر جدا شي نو هغه پسې خپکان کول د یو فطری عمل دی. بهر حال د دغه طریقې سره چې کوم دی جڑا مڑا بالکل انسان کولی شي خو د جڑا یو حد دی هغه حد پورې جڑا شته د هغې نه مخکې نشته. دغه کاته چې کله وشله نو د دې نه وروسته به بیا غسل کیږي. د هغې طریقه به انشاءالله سبا پروګرام کې وو بیا چې کوم زموږ د عقایدو پروګرام دی هغې ته به مخې ته زوچي.

جی ګران اوردونکو، تاسو ورې ریډیو امن اف ام 6.4 بټا ګرام سوالاتو طرف ته جو سوال مونږ تکړه وو چې دانی سړی خرڅی کی او هغه پیسی چې دی هغه قاری صاحب لا په تنخواه کې ورکوي، دا به کیږي کې لیکي؟ دا بالکل نه کیږي. زکات هغه به بالکل بغیر د عوض نه، بغیر څه دی کار نه هغه به ورکول کیږي. قاری صاحب چې کوم سبق ویلی دی هغې سره به تاسو پیسی کړي چې تله به دومره پیسی راکو، او زکات چې دی هغه فرض کې دا قاری صاحب نه وي نو تاسو بیا بل چلاسی نه ورکو. نو پکار دادا چې دا دغه پیسی تاسو ما

ہاں جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امان اف ایم تاسو شریه 4 بٹا گرام پروگرام د زمګ دین او دنیا جی پروگرام تاسو دی ویره تر 2 بجو پوری. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ہاں جی کو زبان دی نا منتبل تلفون نکړو چا جی چی خوب کی سوک مړ لیدل د دې تعبیر دی دوه درې تعبیرات کې لشي او درې تعبیر دا هم دی چې دغه کس د سره با د دو عمر بزیاتی کستا ور سره سکار نی استات نس مفادات و بستنی نو بیا دادې چې د عمر چې دی غبا زیاتی یو خدا دی دویم دادې چې کچرتا دویما خبره دادا کستا د نس مفادات و بستی استا د سره خبرې نو بیا چې دی بیا با اغه مفادات اغه دین پوره کیږي دوی ما خبره ده دا دی چې نو کستان سر سه مفادات یې سي شه د نخله راکې نو هغه به دې تل نه راکې یو خدا ده او دوی ما ده ک چرته ستا سر سه کار نه یو تاسو اسی مړ لیدلی نو بیا د عمر چې دی غډیره زیات دي.

حاجی گران اردن کو تاسو ریډیو امانت مټ سي شريعه 4 بټا ګرام پروګرام د زمګي دین او دنیا پروګرام تاسو ته وینې تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام مټ سي شريعه 4 بټا ګرام باندې اوريږي. پروگرام کې میسج کړ دی پروگرام کې موږ ته ویجی کال اوس موږ ته مکوې کال ټیم ختم شي جی برای کرم تاسو مهرباني کال چې کوم دی هغه موږ مزید نشو اٹینډ کولای ځکه چې کال ټیم چې دی ختم شي کال څوک کول غواړي نو کوشش کوي چې پروگرام بالکل اول اول نه کال کوي ځکه بیا ټیم صرف دومره دی. جی میسج موږ ته چا کړ دی السلام علیکم مفتی صاحب سنگال دی جی تاسو میسج موږ ته چا کړ دی السلام علیکم مفتی صاحب څنګه یې تاسو پروگرام ډیر خسته دی جی به خوب لیدلې چې زه په جانماز باندې ناسته یم تصویر سره دی اړوم زما کیس را لګېدل دی کیس تو لیکلې که کزنې لیکلې ما ته وایي چې راځه ډوډۍ وخوره زه ویما چې نه خورم جی د دې بس تعبیر داسې توکي موږ لپاره دعاګانې مه کوئ جانماز دعاګانې خیر خیریت دا چې دونه لیدل دا ډیر ښه دي انشاءالله العزیز امید دی چې الله رب العزت په تاسو زندگی کې خواله داسې راولي که تاسو چرته کیس خبره کړي نو انشاءالله العزیز هغه کیس چې دی هغه به ستاسو ختمیږي. جی بل چا میسج کړ دی السلام علیکم مفتی صاحب خوب کې کدو لیدل ساګ دی ډیر ښه خوب دی الله رب العزت کدو چې دی ښه او بهترین رزق دی الله رب العزت تاسو ته دغه کې نصیب کړي. صحبت پور بلوچستان نه موږ ته میسج کړ دی خو ټیم چې کوم دی هغه موږ سره بالکل ختم شو پروګرام په اخر کې موږ غواړو ټول هغه کسانو شکریا ادا کړو چې موږ ته ټلیفون وکړ او د هغه کسانو نه معذرت کوو چې چا ټلیفون موږ ته کاوه خو موږ سره ټیم نشته او موږ دی هغه کال اوچت نه کړی. انشاءالله العزیز سبا به تاسو په خدمت کې بیا جوړیږو سبا به تاسو ته ستاسو د سوالاتو جوابات ملاوشي. الله پامن.

درمان هوميوپاتيك سنتر جيل مور بدګرام کوم کې بچي ساسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پريشر عرق النساء لا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزه دل دوسری کې دل ټنشن ډیپریشن سټرس انزايټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هوميوپاتيك سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوري کیږي. تاسو بالکل راتلی شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه

اے چاته دا موه چې مرم در پسې بیا به درس کې سو سو زله وجني. السلام علیکم, زم عائشہ خان د بډګرام نامه ځان نه زلال کریم راوړ دی. ما استعمال کړی دی, مال ډیر زیات کلی رزق راکړي. ټول مینوالو ته ځان راوړې بدرنګو چې

حاجی بالکل ورز د خیر سره د بود ورز ده یعنی د چهارشنبه د شروع ورز د خیر سره او دغه ورز مم خو مزیدار خو مصروف او خو مزیدار تیری کی سنگ زمنګ تیری کی او نیټه چې کوم د خیر سره نیټه چې کوم د سوار لسم تاریخ ته لسم میاشتہ او 2026 کال روان دی یګی نن چې دغه کال بس تاسو خو مزیدار تیری کی دغه ورز مم خو مزیدار خو زبردست تیری کی دغه د درې ورز چې کوم دی کنه بخنه واړم اے بخنه واړم زکه روپۍ نه واړم زکه چې دا درې ورځې زمنګ طرف د ډېر زیات بد حالات زکه شي روډونه انټرنیټ بجلی هر یو سیز اپو سیګنل د موبایل هم نو چا خبره لگا پخوانی دور چې کوم دی پمنګ د درې ورځې راغلی زکه چې دلته هر یو سیز بند نه چا سره رابطه کېده نه چاره سره رابطه کوله انټرنیټ مسله وا دا سیگنل مسئلہ وا او دل رائٹ مسئلہ پکې هم راغلی و ما کله کله سوچ ګورې کومل دا لانګ مارچ د لائټ سره وسوي ما د جی

چوردونکو راتلې شي موږ ته کال میسج کول شي پروگرام زلاله کاسمیټکس پاکستان زمونږ هغه خويندې دا سکن مسلو سره مخ دي دا ویختو مسلو سره مخ دي یاد دین علاوه د خپل لاسونو مسلې وی زګه چی لک سات مخ کې هم بدری سلور کالز راغلی او دغه خبرې کول چې بیا جمع رالې او زمونږ خپې چې کم دي هغه بیا خرابېږي او بیا زمونږ خپې شوې او زګه چې زمونږ د خدای بلا کارنې په کور کې منډي ترلې واګانې او دغه شان دي د موټو کارونې نو هغه کول وی او دې سره بیا زمونږ خپې خرابېږي زمونږ لاسونه توریږي زمونږ خپې ورسره چوي پوندې ورسره چوي نو بالکل زه دغه خويندو دغه روند دغه خبره کوم چې زمونږ په زلاله کې هند اینڈ فوټ ور سره کول کریم زمونږ په زلاله کې دوه قسمه د خپل لاسونو لپاره کریم ملاویږي تاسو دغه راوالی او په خپل لاسونو استعمال کړئ تاسو لاسونه خپه به ورسره مزیدار شي دغه لاسونه زګه چوس جمع نه روان دي اکثر په جمع کې دغه مسلې را پیدا کیږي نو کو تاسو د وسنا تاسو د وسنا ځان له دغه خپې او لاسونه بچ کول واړی زګه چې دی وخت کې به ټیک وي او چې بیا رورو موسم یخیږي نو بیا اکثر زمونږ د یخنۍ د وجې دغه خپې چوي یا کارونه په کور کې دومره ډېر زیات وي چې هغه خپل لاسونه موږ له خرابوي نو ورشي مارکیټ کې زلاله کول کریم ملاویږي کوم چې خصوصا بالخصوص د خپل لاسونو لپاره ملاویږي چې د خپل لاسونو لپاره تاسو دغه راوالی او په خپل لاسونو به استعمالوي کوم ځای چې تاسو پوندې چاودلې وي په هغه ځای کې به ډک ډک لګوي او په کوم ځای چې تاسو مطلب خپې یا حسي لګوي وای چې آیا زمونږ خپې خرابې نه شي او زمونږ خپې بالکل داسې پاغې کې دی کولای والے وی پاغې کې دی نرم والے وی پاغې کې دی قدرتی کولاوی اگر بیوٹیفل وی نو ورشي زمونږ د زلاله موسچرایزنګ کول کریم دا موسچرایزنګ د فارا ملاوی کی تاسو روالی زمونږ دغه کول کریم یعنی د خپل لاسونو د فارا دغه استعمال کی چې دغه مسلې د لاس ختم کیو دغه مسلې ناراضی دغه مسلې درته مخ کی را روان زندگی یا په جمی کی را پیدا نشینو د وس نه ځان لروړي او رودونکو دغه استعمال کی چې دغه مسلې د له خیر سره ختم کی او دغه مسلې ناراضی د خیر سره زګه چې هر هور واړ چې زمنګ د خپې دی مزیداری زمنګ د مخ سکن دی مزیداری زمنګ د مخ سرمن دی مزیداری زمنګ مخ چې کم دی پاګی کی تازگی وی نو ورشي چې ځان را والی د خیر سره زلاله کاسمیټکس پاکستان زګه چې دا د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي زګه چې د سکن سپیشلیست ډاکټر دی هغه سپیشلی دا تیاری جی زمنګ په زلاله کې جو سمره پروډکټ دی جی دا د سکن سپیشلیست ډاکټر دی هغه وی تیاری د خیر سره او زمنګ پروډکټ چې کوم دی دا په پنجاب کې تیاریږي د خیر سره زګه چې پنجاب کې اوسه تیار شینو بیا خو تاسو ته خبر ده چې خامخا به کار کوي نو چې ورشي د خیر سره زمونږ په زلاله کې د خدای بلا پروډکټ ملاویږي دا مخ د تیر سرو د پاره زمونږ په زلاله کې بار مول کریم او ساده کریم ملاویږي هغه ځان لراوړل شي د مخ تیر سره ختمول شي جی مخ سپینواله راوستل شي مخ کې داغونه شابونه وی جی هغه بدل د خیر سره ختمي نو زر تر زر ورشي زمنګ دغه زلاله فارمولا زمنګ زلاله کې ساده کریم هم ملاويږي تاسو چې د کم هم انتخاب کوئ سیرم په کې تاسو اچوي په ساده کریم کې جی په ساده کریم کې به تاسو واسه کار کوئ چې زمنګ په زلاله ویږي هغه په کې تاسو اچوي هغه په دغه زلاله کریم کې کم چې ساده دي فارمولا خو هغه ټیک ته فارمولا دي کم چې ساده دي پای کې به تاسو خامخا دغه زلاله سیرم اچوي او دې سره به تاسو دغه مخ مسلې چې کوم دي دا به ختمیږي تاسو په مخ کې به تازه والی راځي تاسو مخ په مزیدار کیږي نو اوس په د خیر سره تاسو بدرنګا نه پاتې کیږي جی زکه چې تاسو به خوده بلا پروډکټ راوړی وي
نخل کو په خبرو کې براغلی نو وز دلمنګ یو داسې پروډکټ راولې دی څنګه چې تاسو ته ما مخ کې دغه خبرې ذکر وکړلو چې زمنګ

0: پزلت خو اتنا هسته دا او ځان له زلاله پروډکټ واخلې چې خسته شي بدرنګو جویریا فرام بټګرام جویریا جویریا ستړي مشي درته وای بالکل جویریا ډیر اخکولی زبردست خبر درته کړی دا داسې کار کوه جویریا چې اپ گاون بچم گاون کې سمر جن کیانی وی کنه نو وی ته زمونږ دغه پیغام ورسوي چې زلاله ځان له روړی زلاله کې اوس د خودی بلا پروډکټ ملاویږي دغه استعمال کوي ځکه چې دا ستاسو ګورې منگ زمنگا پروگرام سر ستاسو مین دا نو گر ستاسو حق جوڑی گی چی زمنگ دا پیغام خلکو تا ور سوئی او گر زمنگ پیغام تاسو نر سوئی کنن نو بیا با تاسو سکوئی جی بیا با گر منگ سر دا چا خبر ہوئی آگا بینصافی با کوئی خان نو بی اوپائی با نکوئی بینصافی برا سر نکوئی زمنگا پیغام دا بٹگرام گوٹ گوٹ تا ور سوئی او آئی جی نکو تا چیزان لا زولا لا روڑی انشاءاللہ تعالی تاسو دغه اعتماد به د خیر سره زه چرتم خراب نه کم تاسو صرف او صرف پمنګ باندې اعتماد وکي زمنګ دغه کریم راوالی او دونکو ما خو تاسو ته ویلی کنه کو زمنګ رونه دی خويند دی مشران دی کشران دی ماشومان دی زمنګ بیگان دی زمنګ میان دی تاسو ټول زمالک داسې کنه لکه خپل فیملی خپل فیملی نه مطلب دا کنه چې په کور کې پلار وی مور وی خور وی رور وی کشر رور وی مشر رور وی وین دی نیا وی یاد شانتی نکیان وی نو زما لکه داسې خطا سو ګرز چرتم پر دینه ګړم او زنده غواړم چې تاسو لز غلط مشوره در کم یو رور لبا یو خور لبا یو مشر لا یو کشر لبا سو څنګه غلط مشوره ورکی زه غواړم چې تاسو له سي مشوره در کم څنګه خوين دي زګه چې نن سبا پیسې ګټل نه دي دا ډیر زیات ګران کار دی پیسې ګټل ډیر زیات ګران کار دی ګران کار زګه دی کنه چې مزدوري به کې بیروزګاری د پاکستان کې تاسو ګوري کنه زه غواړم چې تاسو له یو خو پروډکټ راوړه ما تاسو ته مخ ته کینم تاسو هغه استعمال کی او هغه کې تاسو له پیدا وی نو زه په دې خوشحالی کم بیا تاسو مونږ ته کال وکي او وای چې سنگین خانه مونږه زلاله راوړی ماشاءالله مونږ له رزلټ راغوم زمونږ دغه مسلې ختمې کینو په دې خبره باندې زه ډیر زیات خوشحالی کم دانه تاسو بیا ما ته ورسته وای چې سنگین خانه سنگین خانه چې تاسو پروډکټ هغه کې خو رزلټ نو ما ځان راوړل زمونږ دا مسله وا نزد استاد دغه اعتماد کم دی دا زه چیرتم نه خراب وم او زه باغه کار نو کوم زه باغه کار پې نه ما چې پکم کې تاسو نقصان وي تاسو له کار نه کیږي بالکل زو زمواري ما مونږ ته بیا لایو کال کول شي زمنګ په زلاله کې نیو اپګریډینګ نیو فارمولیشن شي ویل شي
1: بین مخچینار دی
0: ور شي ځان له راولې پدې کې نوی نوی فارمولې استعمال شي ویل او دا د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي او بیا یې څوک تیاریږي کم چې سپیشل بالخصوص د سکن سپیشلیست ډاکټر دی او وی په نگرانۍ کې دغه تیاریږي نو تاسو ځان له راولې د خیر سره استعمال کړئ چې مطمئن نشوي اوریدونکو زمنګ کریم راوالی تاسو کو د هر چان راوړي د مخسن چانم راوړي یا کو د بازار نم چان راوړي بازار کې د چان راوړي او کو یم په کلی کې د چان راوړي ودا والا دا کریم او مالک په لی پیسې واپس راکړي په دا خبره پوېږو ها نو تاسو نور څه غواړي جی سړی چې دومره ذمہوري واخلي د خپل پروډکټ نو بیا پوه شي چې په دې کې رزلټ شته کنه ایواز دا نه تاسو له رزلټ درکې او دغه رزلټ په بیا تر دوه درې سلور پنځه ورځې وینا نه نه نه نه نه نه داګه د پاره تاسو بیا څه کوي چې داګه د پاره صرف او صرف زمنګا په زلاله کې سلور پنځه کیسه ما په سواش ملاويږي تاسو وای چې زمنګ دغه حسن برقرار وي بیا بس جست صرف اونلی زمنګ په سواش تاسو استعمالوي ښا زلاله پیس واش په تاسو خامخا استعمالوي زګ چې تاسو کوغوالی چې زمنګ دغه حسن برقرار پاتې شي زمنګ په حسن کې رسا کوغوالی را پیدا نشي نو دغه زلاله پیس واش صرف زمنګ استعمالوي دغه سره تاسو دغه حسن چې کم دی

وای چې څنګه رور چار سلامونه ټول پښتنو پښتنو ټولو پښتنو هورجان ته او بجان ما زلال یوسکړي اغاز ما

0: چې مو بای جان ما زلاله اسکولی دی زما کوید نو شو وش ولا ماشاءالله ماشاءالله وش ولا او ماته خو
1: زندگی دا ډیر ګران نتیری
0: هاو از ما کوید نو وش ولا ګل ګټې يم د کوزی باندې نه ګل ګټې چې تاسو کوید نو وش ولا او زلاله تاسو را وړیو او مخه در لسپا کو د خوشالۍ خبره ده او بیا چې او وادو کوید نو خو سنت دی ګره نو الله دی زمنګ سمر خويند دی الله دی ول خیر سره مشران خبره کې چې د سری ډولې خاون چې نو وي د بدغه دعا کو چې الله دی تاسو له خیر سره خو خپل مزیدار کو او خو د ژوند ملګری درکې امين سو امين جی او چې روزانه ته چردا محبت کړه دې او بیا بیا دلچا لترک

رایه د شوبې بيوي مخه و اسلام ما سور وای څنګه او جبې دکړاله جبې دراله جوړ کړم پلیز بای او چټي مګو بای آی ایم لایبا هاشمی لایبا هاشمی داسې کار تاسو خو ما په سٹارټ کې د خبر وکړه کنه چې دلته زمو په لاګو کې لګې شاندې مسلې نو داغي مسلو د وجې زمونږه پروګرام مطلب چې هغه نه کېدلو یعنی ډیسکنیکټډ وو تاسو نو ډیر زیات بخنه غواړم اوس د خیر سره لایو راغلی مې د درې ورځې په تاسو ریکارډینګ اورېدلی وي خو خیر دی مانه کله کله راځي پاکستان دی کنه بیا کې پی کې دی جی زه کله کله دا خبر کوم چې کې پی کې بے مور او بے پلار ده او زمانه طرف نه مې راي شاز مخکلا سنم ګور ادرا پت اسما تسلام دعا سسٹر دا سپیشل سلام ایم لایبا هاشمی بالکل سلامونه دی ورور رسیدل ها وعلیکم سلام بھائی ویلی

او تکړه شه پروګرام ورخه زمونږ د زلاله پیغام غوړي خلکو ته ورکوخه دغه شینه کوته مخ کې وای ځان لا زلاله روړی تاسو هم پخپله هم استعمال گئی چې دغه مسلې د الله مکمل پرمندنډي وخت کې وای چې هلا دا ځان ته هلا دا سړی د کومه راغې ولی زر سړی اخکار ما پویګا وای چې هلا دا سړی د کومه راغې دا دومره ورځي اول نه وی بیا نه په خیر زمان

او زما وراره تا ته د مینې تنګین وای تنګین وای چې شلي ګلې دي او مومندانو په د چې شلي ګلې او سنگینا مومندانو په شان دي او بای زما مش ته پری باز الپوز منه زونه نسیدم دانو په شان دي بیا ورانی خان او بیا بس فلانی ټوله رشکې بیا وی جری بیا روټی ډیر زیاته خوري.

زلاله کې زمنګ سلور پنځه قسمه اپ سواش ملاوي تاسو به کم هم استعمالوي نو تاسو استعمالولې شي هغه راوړي د خیر سره زمنګ په زلاله کې مل کې پیسواش ډیر بهترین دی الوویرا پیسواش پکې هم ډیر زیات بهترین دی زمنګ په زلاله کې ارګینیک پیسواش دی ساده وایټنینګ د پاره پیسواش دی رائس پیس واش زمون پا زلالا کی ملاوی گری تا چی دو رجو پیس واش ویلے کی گری نو بلکل تاسو زمونگا پا زلالا کی ضرور پنزے کسما پیس واشی ملاوی گری نو کو تاسو دا کم یو پیس واش انتحاب کوئی نو ستاسو دغا کلاب ورسر مینٹین ویلی ستاسو کلاب ورسر آغشنتی نور هم پاگی کی اضافہ لے رازی پاگی با نور هم خست کی گی ستاسو مخ ورسر خست کی گی بل دا چې تاسو مخ په ور سره مطلب دا چې کوم عام روټین کې مونږ ګرځو را ګرځو زموږ په مخ باندې ګرد غبار لګي کنه نو دغه ګرد غبار نه به زمونږ دغه مخ ساتي جی زمنګ مخ په دغه نه بچ وی وردی نو ورشي زمنګ په زلاله کې سلو پنځه قسمه پیسواش ملاویږي کو تاسو مل کې پیسواش خصوصیات داری پیری دا د جدا بس تاسو مخ کې غام تاسو خیال کړی کنه چې مخ کې هغه هغه سپینواله را پیدا شي او بیا چې تاسو تخل ګوري او بیا ته پوسیږي چې آیا تاسو څه استعمالوي نو بالکل مخ په دغه شانتي لکه د پوي په شانتي سپین بخکاری پاګه کې به خوبصورتي وي نو بالکل تاسو زمنګا په زلال کې مل کې پیس واش ملاویږي هغه تاسو راوړل شي او دغه استعمال کوي چې دغه مسلې د الله د خیر سره پرمننتلی ختمي کی زمنګ په زلال کې دا کول لاسونه لپاره کول کریم ملاویږي چې جمع را روان دي خپل لاسونه بیا خراب وي نو زمنګ په زلال کې د خودي بلا پروډکټ اویلیبل دي تاسو ځان راوړل شي او دغه استعمال کوي چې مسلې د الله د خیر سره ختمي کی او دغه مسلې به ان شاء الله تعالی بیا د خیر سره نه را پیدا کیږي ٹھیک ده کنه بالکل زمنگا پروڈکٹ چکم دی دا پا جیل مول کی دا مخسن شاہ سره ملاوی کی تاسو ورتلی شی زمنگا پروڈکٹ دا مخسن شاہ نه ترلاسه کولای شی او پا مین بازار پا لیڈیز مارکیٹ کی پا هر یو کریانا سٹور جنرل سٹور میڈیکل سٹور کی سمر جی پٹاگرام کی او پا روڈ تا پاس دکان نه دی او کو پا لیڈیز مارکیٹ کی دنن دکانو نه دی دا ټول سره ملاوی کی دا سی میرا بازار کی کم چی بهر دکان نه دی کم چی دن نه دی دا ټول سره اویلیبل دی دی علاوه 75 پلین 76 چکم مطلب بازار دی کم چی بهر په بازار کې دکانونه دي کم چې دنه په لیډیز مارکیټ کې دي تا کوټ بازار کې دغه شانتي په اوګي مارکیټ کې سم رزم دغه ګلیس نر دي نو اول شي ها دغه ځګین تاسو بالکل ډیر پاسانه باندې تر لاسه کولای شي ها اپ جیل مول کې د مخسن شاه سره ملاوي کې تاسو ورلای شي او زمنګ دغه پروډکټ چې کم دي د مخسن شاه نه تر لاسه کولای شي په جیل مول کې د مخسن شاه کاسمیټکس یعنی زمنګ ټریډرز هم دي زمنګ پروډکټ چې کوم دي دغې سپلایان هم کوي د خیره سره او زه به دا وې درابطې نمبر هم ویم زمنګ هغه دکانداران چې وایي چې آیا موږ ته مطلب دا په جین مول کې د مخسن شاه تاسو به پیژنې خو چونکې هغه مینواله چې څوک نه پیژنې بالکل په جین مول کې د مخسن شاه سره زمنګ پروډکټ چې کوم دي هغه ملاوي کې تاسو ورتلی شي او د جیل مول نه زمنګ د مخسن شاه نه دغه پروډکټ چې کوم دي مین ډیسټریبیوټر هم دي ورسره زمنګا د زلاله جو سمر پروډکټ دی دا ورسره ملاوی کی تاسو ورلې

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر عقیده چې دوی به د پینډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې سو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼی، د تریخی کاڼی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام، کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزې دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پوري کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رضی کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات، دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلوماتو لپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0331-47-48-317، 0331-47-31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
1: اکبر ٹی یعنی اکبر چای، د چایو د شوقیانو د پارا خوش خبری. یقیناً چې تاسو به ډیر چای استعمال کړی وی، خو د اکبر چای ذائقه او خوند د نورو چایو نه بیخی مختلف دی. اکبر چای یو میډیکیټډ چای دی، د کم د استعمال سره چې ستاسو د سر درد ختمیږي، ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیږي، او ستاسو په معده بد اثر نه غورځوي، او

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټګرام. مونږ سره اوسئ.
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې OPD کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک،
5: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
4: محبت سمیٹ کر،
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
6: ریڈیو امن نیٹ ورک، من رنگ امن.
7: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینیدل، ورزیدل، دوسری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پوري کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل اوپیری د هفته اړومبنې 4 ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلومات ته پاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331 47 48 317، 0331 43 31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
8: یو نیم سره کبا په دریو سو کبا راشه کدی ته واچو نه مون ورته کې دوه درې دانه واچو شابه.
9: یا لکه سید غنی، دا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
10: نه ګل کاکا، تاسو خوری امیر کباب پړم.
9: رازا، یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي.
10: نه ګل کاکا، زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیږي، ازما می ناراضی.
9: ګورا سید غنی، ته پرونی بچی او معده دې بیا خرابه ده. نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه ایسټ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوسپنې باز موي.
10: گل کاکا میدی اوسپنې نه هضموي خو داسې را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراته دي. گل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
9: نوم یې ایسډ گو دی شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یہ اولی کا ایسڈ گو چے ہیر درنا نشی.
10: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چے وی لکم
9: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
3: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پسمو په میده بوجوي بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسډ ګورا واخله کوم چی د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټګرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ګرانو کتونکو اوریدونکو، یو ځل بیا د هوا په چپو ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او زم ستاسو ورور، ستاسو ملګری، ستاسو کشر، ستاسو کوربه، ستاسو دوست او ستاسو په غم کې غمجن او ستاسو په خادۍ کې خادجن هلال یوسفزی. او پروګرام د شپږمې پر ورځ څنګه چې تاسو په دره څلورو بجو نه والی تر پنځو بجو پورې تاسو سره نیغ په نیغه باندې ملاقات کیږي. او کالونه راته هم کوئ او خبرې اترې او میسیجان راته هم را لېږئ. نو یقینا ګرانو مینهوالو، څنګه چې تاسو په هر پروګرام کې درته دا خبره کوم چې کار کولو والا څوک دی؟ الله الله الله الله. نو که تاسو کتلي نو پرون چې دنو په کورسو باندې ناسو، پرون احتجاجونه کول او نن خپلو په غاړو پیس کړو، چا موبایل نه میلاویږي، څوک میلاویږي نه، څوک په کورونو کې نشته، څوک په دیرو کې نشته. نو دا چا؟ دا الله. نو څنګه چې زه تاسو ته وایم چې تاسو خپل سوچ خپل فکر د الله غاړې ته کوي، نو تاسو به خوشحاله هم یې، تاسو به خیراز هم یې، او تاسو به ډېر زیات یعنی جوهر به یې، او ډېر ډېر به خوشحاله. نو کوشش پکار دی چې مونږ ته کومه خبره څوک وکړي په هغې باندې مونږ لږ سوچ وکړو، فکر وکړو. او ګرانو مینهوالو، نو دا یوه ګنډه چې دی، نو دا خپلو ماشومانو له، خپلو کشرانو له، خپلو ګاونډیانو له، خپلو روریانو له، خوریانو له، او خاص کر زمونږ خویندې میندې څومره هم چې دي، دا ډېره جزانانی. او پکار ده چې مونږه کله زمونږ یو خور د کور نه لاړه شي، نو بس مونږ بس زما د کور وزه، نو بس ویختي وزه نه. کنه ګوره څنګه د یو مور پلار نه که یو زوی پیدایي، دغسې تېنه لور هم پیدایي. نو پکار ده چې هغې له مونږه مینه ورکړو، برخه ور ورکړو. او

کبره خو لنور کو خو چې غیله دومره مینه ورکو چې غی دهونه چې مونږ له ضرور یا دې پلار چې دنه مونږ خپل په دکان کې خپل په کاروبار کې خپل په جائیداد کې خپل په کور کې مونږ له حصہ را نکړه. نو یقینا ګرانو مینوالو چې کله هم تاسو دا وای چې را زمونږ خور دا څنګه زما رور دې دغه سمې خور ده او هغه له تاسو عزت ورکي او باقاعده اختر شوقدر په هغې کې تاسو د هغې یادګیرنه کوئ نو چرته به هم هغوی داسې دي په پردو کورونو کې اوسي او ستاسو دپاره دعاګانې کوي تاسو لپاره خصوصي خصوصي روټۍ د بل کور کې خوري کپڑے بل کور کې اغوندي او خوشحالیانې بل کور کې کوي خو هلته چې لاس پورته کی نو هغوی خپل مور او پلار له بیا دعاګانې غواړي. نو ګرانو مینوالو په دغه خبره کې بالکل چې دی نو هغوی مه هیروئ او خپلې خوریانې چې دي نو هغوی سره خصوصي مینه محبت دغه سره سره داسې یو ګاونډي بنی چې د هغه تاسو خیال ساتئ هغه له تاسو مینه ورکوي او هغه به تاسو له مینه نه راکوي. نو ګرانو مینوالو یو ګنټه چې دی نو د خپلو ماشومانو سره خپلو کشرانو سره خپلو خوریانو سره خپلو رشتہ دارانو سره داسې وګڼئ چې یاره زمونږ یو رشتہ دار دی یا زمونږ ګاونډي دی دې موږ له ولې رانغې دې حجرې ته ولې رانغې نو په کار ده چې تاسو یې لاړ شئ پوښتنې له او تاسو ځان سره څه نه څه شی هم اوسئ هېڅ چل نه کېږي هېڅ نه کېږي چرته هم څنګه چې د دوام پرون چې دی نو ډېره زیاته خوشحالي وه وزیرالاګانو وزیرانو مشیرانو او دغه سه پسوکو باندې ډی سی ګانو نن چې وګوره هغه خلک د هغه کورسونه چې دینو چا دا چا زوی که چا هم وي چې دا چا نو هغې له به انعام ورکو څه بولی څه نه څه بوله ورکو. ګرانو مینوالو نو په کار ده چې مونږه ټول سوچ فکر هغه د الله کو او د الله چې څومره بنیاګن بنیادمان دي چې هغې سره مونږ خپله مینه محبت رورولي دوستی ملګرتیا چرته به هم داسې که یو وزیر دی مشیر دی او هغه خپل ځان په هغه تنخواه پورې وساتي او هغه هغه عمره کمیشنې او دومره سیزونو ته ځان جوړ نه کړي نو یقینو که ګرانو مینهوالو په هغې باندې به ډېر زیات وخت ښایسته وخت به پې تېرېږي او کله چې مونږ وو چې یاره یو موټر دی دوی دوی درې درې څلورې څلورې پنځې پنځې شپږې یو بنگلہ دا دو بنگلی پیخور کے بنگلہ اسلام آباد کے بنگلہ لاہور کے بنگلہ کراچی کے بنگلہ پیخور کے بنگلہ بڑا آباد کے بنگلہ نو یقیناً گرانو مینوالو منزل اخیری خاور نبرازی او خاور لبزی نو پکار دا چې مونږ خپل کشرانو لا دا یو گھنٹہ چې دینو دا غیله مینه ورکو محبت ورکو او یقیناً گرانو مینوالو کله هم چې تاسو مینه محبت غیله ورکړه نو هغه به بیا خوشاله بی ستاسو ژوند به خوشحاله وي ستاسو سوچ فکر چې دی نو هغه به خوشحاله وي. نو یقینا چې ګرانو مینهوالو تاسو به هم راځئ کالونه به کوئ 03097118899 یعنی 0309 9 یو یو 8 8 9 9

خپل فکر درون ک او تاسو په خپل تنها باندې گزاره وکړه. ډېر افسران دي داسې چې هغه ډېر زیات اخراجات شروع کړي او ډېر زیات چې کله هم داسې په سیټ باندې کینی نو هغه بیا ډېر زیات خرچي شروع کړي او ډېر چې دنو هغه خپل اخراجات زیات کړي. کله چې داسې موقع راشي نو بیا هغه ډېر زیات مشکل سره او بیا هغه وخت چې دنو هغه نشي انډل کولی. کله هم چې مونږ وزیر دی مشیر دی افسر دی او کله هم چې مونږ سره عهده راشي او مونږ خپل سوچ خپل فکر چې دی نو اخسي کړو نو یقینا ګرانو مینهوالو کله هم چې داسې موقعه راشي نو بیا به هغه مونږ هنډل کولی به شو او هغه به مونږه یعنی برداشت کولی شو. یقینا نو په کار ده چې مونږه که یو احتجاج کوو او په هغې کې سرکاري املاک ته چې دنو نقصان رسو نو یقینا دا د چا دي؟ هغه خو د چا دي نه. که یو حکومت لاړ نو بلی که بل لاړ نو بلی خو حکومتونه بدل شي او دغه دفتر او دغه بیا دوباره جوړیږي نو د چا په پیسو جوړیږي؟ ستا په پیسو جوړیږي؟ زما په پیسو جوړیږي؟ په کار ده څنګه په دنیا کې چې احتجاجونه کیږي هغه نقصانونه نه کوي، هغه خپل احتجاج ریکارډ کړي او غاتیو باندې لیک کړی، هغه لیکي چې دنو سرګند راوړی او په هغې باندې بیا چې دنو یعنی احتجاجونه کوي. ګورو چې څوک مونږ ته کال کوي. السلام علیکم. واجی واہ واہ واہ، وعلیکم السلام. نو یقینا ګرانو مینهوالو ټایم هم ډیر قیمتي دی، ژوند ډیر زیات قیمتي دی، نو چې کله هم کال کوئ نو خبرې هم کوئ. ولې چې څنګه ستاسو ټایم قیمتي دی دغسې زمونږ ټایم هم قیمتي دی، نو د قیمتي ټایم نه د قیمتي وخت نه چې دنو پیدا اخیستل پکار دي. او کله چې تاسو پیدا وانه غسته نو بیا نقصانی دغسې مسلې راځي، دغسې پیښې راځي او د الله تعالی کوم ډور چې دنو هغه ډیر اوږد دی، هغه پریښودی پریښودی یاره چې زما د انسان چې دنو دی به خشي خشي خشي خشي، هغه چې کله نخه کیږي نو بیا الله تعالی هغه رسۍ راخ کی، چې کله یې راخ کی نو بیا پکې زمونږ مرۍ پیټ شوي، نو چې کله مرۍ پیټ شي نو بیا مونږه مصیبت سره مشکلاتو سره پریشانۍ سره بیا مونږه مخ یو.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. هلال سیدتین یا خیر لاوری شکایت
0: الله رحم دې زما خو غرور نمکین شیرین سو کو د کم زینا
1: پیراینا حفیظ الله خبر کوم کا ډیر مننه
0: پیراینا حبیب الله. حبیب الله بیا هر کله په خیر علی په دواله لاس د سلام او څنګه د شپږم پر روز باندې د امن مازیګر پروګرام یې څنګه در باندې دال لګی دې ته د انتظار کړی نه دی کړی خوښ دې نه دی خوښ دې
1: خبرې ډېرې ښکلې ښایسته خبرې دي سیاست باره کې هر څه او دې ته کوم دي هغه کمرې ده کې هغه شعرونه چې وایي ډېر ښکلې ښایسته شعرونه وایي تاسو دا پروګرام ډېر موږ خلک یو همدا درې څلور کاله اورو لږه
0: جی جی او څومره کسان اورئ
1: اوس خو مونږ زه یوازې لګیږي
0: او څه کار وکړي عمر دې څومره ده
1: عمر یې 25 کاله دی دلته راوس امن یې کار دی ګنډا وکړو
0: او اوس د سیسی اوس څه کار کوي
1: مینه ګرسرال مې دا دا دلې مال کانټي ما تي دی
0: او څنګه جوار ځان لا وړکو یو کنه بیا بار دم خرسوي بګي
1: نن موږ ځان لې لکېږي نو زه را تې سپین دي ستوري لې دي
0: ها ها ها نه تې سپین دي ستوري کېږي تاسو
1: ها جی
0: ها خرسوي بګي کنه
1: خرسو بګي نه
0: ځان له سنبالو یا بیا ټول جمی کې خورای غا نه
1: جی
0: سید زیدا بس مونږ به ګیم یادوي سیدا خپل خويندې خپل شتادران به ګیم لکه برخم رخه کوي ولا ښا
1: بي تاسو په دوار سترګو دي تاسو واره مې نو تاسو به خوږه دې تاسو مونږ کله کله کې تاسو ته پروګرامونه مې دراوړا یا
0: او او نو زما طرف نه لګي زمونږ خويندې دي مين دي دای په کې خصوصي چې دغه نه زمونږ برخه مغی لور کوي ښا
1: سیاست باندې راځي خبرې کوي را
0: سیاست څنګه روان دی موجوده حالات.

نو یقینا د بډا ګرام خلک چې دین سادهګان هم دي او یقینا ګران مینوالو نو کوشش ته او په کار ده چې زمونږ څومره هم خویندې دي او زمونږ څومره کشران دي سکولونو نه راشي او هر یو بچی چې کله هم را سره میلاو شي او یقینا چې کم سټوډنټان کم کشران یا کم خویندې او تعلیم یافته وي او خپل دینی تعلیم او دنیاوي تعلیم دواړه ښه شان سره سرته کوي بالله چې ډېر زیات را باندې ښه لګي یقینا چې بدلون چې دی نو تعلیم سره راځي. کله هم مونږ د بدلون دپاره سوچ کوو او مونږ وو چې یاره یو کلی روښانه شي یو ضله روښانه شي یو صوبه روښانه شي یو ملک روښانه شي هغه علم سره او علم چې مونږ وکړو که هغه دینی او که دنیاوي خو په کار ده چې مونږ د هغې نه پیدا واخلو او خپل چم ګاونډ کې خپلو رشته دارانو له خپلو ملګرو له خپلو دوستانو له هم مینه ورکړو. دا نه ده یو کس چې دی نو هغه یو غټ افسر جوړ شي او هغه بیا بد ځان کې یو چینج راولي چې یاره بس ما لګېني چې ته څه چلو شه نه کنه. په کار ده چې کله هم ستا سوچ فکر د کلي د ګودرې د کوسي د ملګرو د دوستانو د رشته دارانو ته به ډېر زیات ښه. کله هم چې ته ریټایر شوې نو خلک به بیا ستا عزت کوي بیا به تاسو ته په خپل ښایسته نظر باندې به ګوري او په شیشه به ستاسو ډېر زیات تعریف کوي. نو یقینا تعریف او دا خو الله د الله په کار دی. خو یو انسان داسې وي چې هغه په معاشره کې کله وایي چې مړ شي نو بیا قدر راشي یا چې رک شي نو یې قدر راشي. نو چې کله هم تاسو داسې پیښه الله دې نه کې راشي نو بیا پته لګي چې یاره دا انسان چې دی نو دا په خپل چم ګاونډ کور کلي کې دی څنګه او دی په ضله کې څه په تحصیل کې او د څنګه پوره په صوبه کې یعنی پوره صوبه چې دی نو هغه د روښانه کړې وه. دغسې مونږ که وګورو ډېر داسې زمونږ ملګري دي او تعلیم یافته دي او ښه ښه تعلیمونه یې کړي دي. نو یقین وکړه چې په هغوی باندې نن که تاسو وګورئ که یو افسر په یو کور کې یا په یو ټبر کې پیدا شي نو هغه سره بیا تاسو وګورئ چې شاته څومره یو لړۍ شروع شي او یو سوچ او فکر هغه سره راشي. نو ګرانو مینهوالو په کار ده چې مونږ الله باندې بروسه وکړو او مونږ خپل تعلیم چې دی نو تعلیم کاجزي او کمالداري خو چې ښه شان سره مونږ هغه سرته کړو. چې کله مونږ یعنی یو تعلیم ښه شان سره یا هر یو کار دی کاروبار دی هغه مونږ ښه طریقې سره کوو نو په هغې کې هم الله پاک مونږ یعنی ګټه هم راکوي او په هغې کې یو سوچ راکوي فکر راکوي په هغې کې مونږ یو برخه عیسه چې دی نو هغه د الله دپاره او د خپلو کشرانو دپاره د خپلو خویندو دپاره خاص کر زمونږ زنانه چې دي څومره هم نو زمونږ خویندې هغه ډېرې عاجزانانی په کار ده چې مونږ دغسې خویندې دغسې میندې د هغوی مونږ ډېر زیات خیال وساتو. دا نه ده چې مونږ یو افسر جوړ شو یا مونږ یو څوکۍ باندې کینو یا مونږ یې تعلیم وکړو بیا مونږ ته دا نور خلک بیا مونږ یاره پرېږده دا په څه پوهېږي او دی اوس مازغه کار نه کوي څوک یاره داسې داسې نه کوي. بلکل ای تاسو را محنت کړی دی ای تاسو لا خوشحالي را کړې ده هغه تاسو باندې پیسې لګولی دي ای تاسو باندې پیسې خرچ کړي دي. په کار ده چې تاسو که مونږ وګورو یو ماشوم له مور او پلار څومره یعنی ورسره هغه یې خواري کړې ده مونږ که وګورو نو مونږ هغوی له څه ورکوو هغه له مونږ څومره یعنی خواري ورکوو یا هغوی سره مونږ څومره هغه مینه محبت هغې سره مونږ ساتو چې یاره هغه مونږ له کومه مینه محبت را کړې دی. نو که مونږ لږ سوچ هم وکړه نو ګرانو مینهوالو یقینا چې کله به هم چېرته به هم زمونږ یعنی والدین ښه مامو سټډي ضروري ده. نو بالکل ښه مامو سټډي ضروري ده بالکل ضروري ده او سټډي نه بغیر چې دی نو بنده نیمګړی. نو په کار ده چې سټډي کله هم چې د سکول نه زمونږ بچیان ماشومان کشران څومره هم چې راشي نو یقینا دا نه ده چې بس مونږ رالو او بس ته وغورځو هلته کې ښه غټ بیک مونږ سره دی او پکې کتابونه دي او پکې کاپیانې دي او پکې هر څه پراته دي مونږ راشو بس مونږ یاره جیل نه خلاصو رالو بس اوس ګرځه کرکټ پسې ځاو ټیک ټاک پسې ګرځاو موبایل چې دی نو بس راواخله او بس ناچي او سره نه کنه. ګوره هر څه تاسو خپل ټایم ټیبل ځان له جوړ کړئ او د ټایم ټیبل په طریقې سره تاسو روان شوئ نو ستاسو ژوند چې کله هم تاسو میټرکو کې په ایف ای سی هم وکړه بیا هغې نه وروسته چې دی نو تاسو باندې یو سخت ټایم راشي او هغه ټایم ډېر زیات قیمتي. نو کله هم چې تاسو د هغې تیاری کړی نو هغه تیاری چې تاسو کړی نو بیا هغه تاسو ته آسانه ښکاري
او بیا د ګران دومره نخکاری ډیر خلک دسی دي چې هغه په یعنی په قرضونو باندې او زمکه خرڅې کړي دي خو تعلیم حاصل کړي، کله چې هغه تعلیم حاصل ک نو بیا هغه خپ یو سوکۍ باندې ناسي کدل دني ک بهر لاړ شي، نو لته بیا ټاټکی نو چته، یلته بیا ګټي او لوټي نو چته، هلته بیا خ یو افسر یو دفتر کې ناسي، یو کمپیوټر ته ناسي، یو اداره کې د یو مشرۍ په سوکۍ باندې ناسي. نو په کار ده چې مونږه یعنی پیدا واخلو تعلیم نه.

نو ګرانو مینوالو، یقینا چې کوشش پکار دی که تاسو آرمی ته تلل غواړئ، که تاسو پولیس ته تلل غواړئ، که تاسو هر یعنی کم کار دپاره چې یو انسان کوشش کوي، نو الله پاک چې دنو اغلسات ورکوي. او دا لازمی نه ده چې ته به آرمی ته دغې خو ستا الله پاک لیکلی پولیس یا ستا الله پاک لیکلی بله یو اداره یا بله یو شعبه، نو لازمی نه ده هغه الله پاک ستا دپاره هغه ګټوره ګرځولی. نو خیر بیا هم چې د چا کوشش دی، نو هغې ته خامخا هغه څوکۍ میلاویږي، هغه ډپارټمنټ کې ورته جاب میلاویږي. خو تیاری چې دی نو هغې دپاره ډېر ضروري ده ګرانو مینهوالو. څومره هم چې زمونږ خاص کر زمونږ چې څومره خویندې دي، نو هغې له پکار ده چې تعلیم او هغې سره سره یو هنر مونږه که پرس کا یو هنر زده کړو. او هغې دپاره مونږه که مونږ وګورو ګرانو مینهوالو، نو هنر چې دی نو په هغې باندې هم ډېرې پیسې میلاویږي. زمونږ ډېرې داسې دلته کې دستکاري سنټری نشته په کاته علاقو کې که مونږ وګورو، نو هلته دستکاري سنټری دي. په هغې کې زمونږ ډېرې خویندې داسې دي چې هغې کپړو ګنډلو چلې زده کړی. نن که مونږ وګورو نو 1200-2000-3000 باندې بټ آباد کې مانسیره کې مونږ خپلې کپړې هلته کې وویسو، او هلته دوه دوه درې درې زره روپۍ د یو سوټ ورکو. نو که چېرې زمونږ داسې خویندې او هغې دلته چلې زده کړی، نو یقینا هغه د بهر خلکو پرې د خپلې کپړې خو ځان لا ګنډلی شي که نه، یا پې ځان لا ګلکاري کولی شي. یا داسې ډېر داسې خلک دی نن سبا چې هغه آنلاین چې دی نو باقاعده ډېرې پیسې ګټي. هغې له خلک آنلاین چې دی نو اډرونه ورکوي، او هغې ورته بیا د ټي سي اس یا ایل سی اس یا د بل کوریر په ذریعه باندې هغې ته بیا هغه یعنی شیونه لیږي. پته لګي هم نه چې یاره دا کوم ځای نه راځي، خو په هغې باندې صرف په ټیلیفون اډرس وي. او په هغې باندې دا لازمي نه ده چې تاسو پې د بټاګرام نوم لیکلی یا پې تاسو د بل ځای نوم لیکلی، نه، ټیک ټاک خپل ځای نوم پې ولیکئ. او باقاعده تاسو وګورئ د هغې ډیزاین چې تاسو ورکوئ، د هغې تاسو یعنی خلکو ته پته ولګي چې یاره دې ځای کې دا کپړې جوړیږي، دلته کې دا بچوي جوړیږي، دلته کې دا پرتوغاخونه جوړیږي، دلته کې جانماز مونږ جوړولی شو. دا وړیک وړیک څیزونه چې دی نو دا پخپله هم تیاریږي، پخوا چې دی نو خلکو به یعنی دغه بچوي او دا پرتوغاخونه او دا مختلف قسم چې دی نو شکروټیانې به جوړولې، چجونه به جوړول. اوس که مونږ وګورو نو ګرانو مینهوالو، جانمازونه به ښایسته ښایسته هغه یو جانماز نن سبا که مونږ وګورو نو مونږ وو شاخیلان د شاخیلانو چې کم کار دی نو ټولو نه زیات یعنی ګټور دی. نن که مونږ وګورو د سرمنې یو کټ چې دی نو

تاسو پات کوکي یو کټکی چې دنه کومغه ګورو د سرمنی اغا زړه کم کټکی نن سبا کو ګورو نو دا په ورسکه اسلام آباد کې لاہور کې کراچۍ کې بهر ملکونو کې هغه شو ډیزاین په دغه باندې پراتی او په زرګونو روپو باندې چې دنه هغه نور ملکونو ته شپ شي الته وړې شي او الته بیا پاره کې چې کله هم داسې خصوصي یو پروګرامي یو میلې نو په هغه میلې کې چې دنه تاسو د هغه سیزونو چې دنه باقاعده یو سټال لګیدلې او هغه سټال نه چې دنه تاسو ډېر زیاتې پیسې راځي پته لګی چې را داد دی علاقې دی دار گج بڑی دی دار دیشانو دی دار پنغولو دی دار بٹا موڑی دی دار پنج میروالو دی دا د بر شملی دی د بنسیر دی چې چا می د کم ځای همی نو ګران مینوال په کار دا چې مونږ هنر ټیلنٹ ټیلنٹ مخکې به چاپونه به ورته وي اوس ورته چې دنو بیوٹی پارلری وای نو یقینا ګران مینوالو هر کار چې دی هر هنر اوس دومره بره تر اغلی دی چې هغه مونږ ازده کو نو په هغې کې مونږ ته ډېره زیاته یعنی کامیابی میلاویږي ګران مینوالو پروګرام دی د امن مازیګر او د امن مازیګر کې چې دی نو مونږ تاسو سره یعنی ګپې شپې هم لګوو دغسې تاسو هم مونږ ته د ګپ شپو والی سره هم دغسې که ستاسو ډیمانډ یې مونږ ته کال کولی شي کال شمېره مونږ تاسو بار بار چې دی نو هغه تاسو ته زوتو یادو 03-09-711-88-99 یعنی 0-3-09-9-1-1-8-8-9-9.

نو ګران مینوالو یقینا چې تاسو وای چې پروګرام خو د امن مازیګر دی او زه پکې مونږ ته السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله دې کور دې ختمونه راکړه. نو ګران مینوالو کوشش کوئ چې ټلیفون وکړئ نو خبرې کوئ. یقینا چې کله تاسو خبرې وکړئ مونږ ته پته ولګي چې تاسو کال کم ځای نه کوئ او د څه مقصد دپاره د څه خبرې دپاره. نو امن مازیګر پروګرام دی هم دغې دپاره چې تاسو هم مونږ سره ګپ شپ ولګوئ او مونږ هم تاسو سره خپل ماتې ګوډې خبرې چې دي نو هغه تاسو سره شریکې کړو. نو یقینا ګرانو مینوالو او کال وکړئ او خبرې نه کوئ نو پیسې هم ضایع کیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. په الله باندې ګران شي. نو یقینا ګرانو مینوالو سوچ فکر زمونږ څومره هم چې مینوال دي په کار ده چې د جوارو او د سرړو سیزن دی په کار ده چې مونږ یعنی خپل احتیاط وکړو او احتیاط ډېر زیات ضروري دی. ولې چې مخکې راځي مې په فیسبوک باندې یو ځای کې کتل چې پرانکي ځای کې دوه تنان چې دي نو هغه یعنی مارانو چې دی نو هغه چیچلي دي. نو کله هم چې داسې پیښه راشي تاسو ته نو بیا هغه پیښه یوازې ستاسو نه چې یاره ستاسو د کور پیښه ده هغه ستاسو د پوره د کلي د کور د چم د ګاونډ د علاقې پیښه. نو ګرانو مینوالو په کار ده چې مونږ خپل احتیاط وکړو. احتیاط ډېر زیات ضروري دی او چې کله احتیاط ومونه کړه نو بیا مونږ ته پیښه چې راشي نو هغه بیا ډېره زیاته پریشانۍ سری او پریشانۍ به نه کوو کنه پریشانیانې به ختمو پریشانو به اله ختمیږي چې مونږ تعلیم زده کړه وکړو او تعلیم زده کړې دپاره کوشش په کار دی. زمونږ څومره خویندې دي زمونږ څومره میندې دي په کار ده چې هغې خپلو کشرانو باندې فوکس شي. ډېر داسې زمونږ خپل خپلوان دي ملګري دي دوستان دي چې هغې په سعودي عربو کې دي. ما په خپله یو ملګری دی د هغه بچی چې دي نو په یو سکول کې و نو هغې نه ما تپوس وکړه هغې چې مې وکته نو اے بی سي ولم نه راتله. نو ما چې یاره دا پنځه پنځه شپږ شپږ کاله دی وښکل په یو سکول کې او دی له اے بی سي نه ورځي نو دی به مخې ته څنګه لاړ شي. نو راومې استل او دلته مې په بل سکول کې داخل کړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. که تاسو وایئ چې یاره الهال یوسفزی به مونږ ته کال وکړي نو مونږ سره نه ستاسو نمبر راځي نه مونږ ته ستاسو پته لګي خبره چې کوئ یا تاسو سره پیسې نه یا که هسې جان بوچ کړه تاسو کال کټ کوئ او مس کال وکړئ. نو نه ده په کار خپل سوچ خپل فکر خپل انداز دا درون ساتل په کار دي درون. او کله چې ستاسو سوچ فکر درون شي نو یقینا تاسو ته به داسې څه مشکلات به نه راځي داسې څه پیښه به نه راځي. او که نه مونږ بس وایو چې یاره بسته مونږ راړه او بس راشه ګوټ ته غورځه چې خلاص شوم تېنه بس لرې کوئ او بس دا خو یو جیل و چې زه تېنه راخلاص شوم بیا په منډو منډو او کله چې سکول نه بهر راوځو نو یو بل سره بیا جګړې هم کوو نو په څه باندې اس اس بیسا لکه نه تاسو یو بل نه اغستی شئ نه ورکولی شئ خو ستاسو دا نیتونه یو بل ته چې دی نو هغه بد بد کړي. په کار ده دا سټوډنټان مونږ چې خپل سکول کې و نو زمونږ به ملګرو سره انتهایی چې دی نو مونږ به ملګرتیا وه. او اوس خو یو نوی کار شروع شوی دی چې څومره کلاس پیلو دي نو اکثر هغوی اوس پروګرامونه کوي او ښه ښه پروګرامونه کوي کله یو ځای ته لاړ شي کله بل ځای ته لاړ شي کله یو سکول کې پروګرام کوي کله بل سکول. ولې هغه زاړه زوړ روایات دور دستور کلتور چې دی نو هغه را ژوندی کړي او خپل دا کلاس پیلو چې دی نو هغه یو ځای شي مشران مشران اوس داسې پروګرامونه کوي. نو په کار ده چې زمونږ څومره خویندې دي میندې دي په کار ده چې هغوی خپلو په ماشومانو باندې خپلو په کشرانو باندې خصوصي فوکس شي. ډېر زمونږ داسې دوستان دي څنګه چې دته زه خپل د ملګري خبره کوم د هغه ملګري د هغه لور شپږم کې هغې سره سره چې دن د هغه زامن بچي عامې راوستل او دلته مې په بل سکول کې داخل کړه او باقاعده هغه سکول ته زه ټایم په ټایم باندې ځم. ولې چې پلار یې نشته په سعودي عربو کې دی. نو ګرانو مینوالو څومره هم چې ستاسو پیرنټس او څومره چې ستاسو مشران دي او هغې په سعودي عربو کې دي نو برای مهرباني هغوی تاسو لا بله بله پیسې رالیږي. نو په کار ده چې تاسو د غټ موبایل په ځای باندې تاسو هغه خپل دغه دپاره کوشش وکړئ
نو چې کله هم تاسو کوشش وکړه نو بیا به ستاسو راتلونکي وخت کې به تاسو خوشحاله یې. کله هم داسې زمونږ ډېرې داسې خویندې دي چې د هغوی کله یعنی خاوندانې مړه شي یا داسې څه مسله ورته راشي، نو یقینا ګرانو مینهوالو ګران یو ټایم وي، نو هغه هغه خپل بچی چې دي نو هغه صحیح طریقې سره هینډل کولی شي، د هغوی خدمت صحیح کولی شي، هغوی باندې تعلیم چې دی نو هغه صحیح کولی شي. چاته یې مجبوري نه، چاته یې حاجت نه، صرف الله ته یې حاجت وي، او الله پاک چې دی نو هغوی له یعنی سهاره ورکوي. او کله هم چې مونږ ګرانو مینهوالو د الله باندې خپل سوچ او خپل فکر مونږ د الله طرف ته کړ، نو چرته به هم داسې نه چې بیا به مونږ ته مشکلات راشي یا به داسې پیښه راشي. کوشش پکار دی چې مونږ خپل سوچ او خپل فکر دا مونږ د الله دپاره کړو، نو چې کله هم الله دپاره کړو نو بیا به داسې دغه به تاسو ته نه راځي. نو پروگرام د امن مازیګر دی، او د امن مازیګر کې یقینا مونږ تاسو ته چې خپل ماشومان او کوم چې د وګو دغه دی نو لازمي چې وګي کلک شي، خو آسان کار دی. او یو ټیم کې واچوي، یو دسکی کې واچوي، او وی خوټ کوي، او بیا چې نو خو مزیدار پاخه شي نو له پاسه پې لږ شانتې مثاله واچوي، مالګه، تور مرچکه یعنی کال مرچ، نو تاسو وګورئ چې تاسو له څومره پاپړونه او د څومره دغه نه هغه زیات ښایسته دي. او که نه تاسو له پیسې ورکوي او لاړ شي او دس نمبر او پنج نمبر او دا سینجونه پې ځان له واخلي، نه ده پکار. پکار دا چې مونږ خپل ماشومانو باندې خصوصي فوکس شو ګرانو مینهوالو. نو یقینا یو سوند دی دا به را سره هم اورئ، په شریکه به اورو.

السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتون کوریدن کو څنګه چې تاسو ته پته راچ د شپږمې پروز باندې سلور بجو باندې والے پینزو بجو پوری امن مازیګر پروګرام یې نو یقینا چې پروګرام خپل منزل مقصود ته چې دنو اغرسی ګرانو مینوالو کچا کالونه کړي چا میسجونه کړي نو ډیر ډیر یو جهان مننه ګرانو مینوالو د بل شپږمې پروز باندې بیا راځو امن مازیګر پروګرام سره نو هلال یوسفزی لبا اجازه ورکوي ګران مینالا کو د سال پاس د خبرې شي او تاسو باندې خني لګیدل یقینا د دې د پاره نه تاسو د خوشحالي د پاره د تاسو د سوکالي د پاره د بټګرام د پاره به کوششونه کوو د بټګرام د سوکالي د پاره د بټګرام د خوشحالي د پاره ګران مینوالو د ریډیو امن د چوکاټ نه او یقینا د ریډیو امن کوششونه دي ټول سټاپ کوشش ته چې د سې پرو د خپل ګټوري نو ګران مینوالو خو بیا هم کده څه خبره د سال پاس شي نو هلال یوسفزی له اجازه ورکوي تر بل شپږمې پروز باندې خادو سي آباد سي بریالي سي او دلو الله پامان.

هلته رسولي شوي دي ولې د پیښې په اړه نورې پلټنې هم روانې دي. د خیبر پختونخوا د اسیت محکمې ترمخه د 1500 ډاکټران ملازمت نه فارغ کړی شوی دی. د اعلامیې ترمخه صوبایي د اسیت محکمې ډاکټرانو برطرفه په ضابطه توګماني اعلامیه هم جاری کړې ده. ډاکټران جالی پی ایم ڈی سی رجسټریشن او غیر قانوني تقررو الزامات باندې برطرف کړی شوی دی. اعلامیې ترمخه ډاکټرانو وضاحتونو پیش کولو شواهد او انکوائری رپورټس جایزه اخیستو وروسته به برطرفه فیصله هم شوې ده. ولټول ډاکټرانو څوک پلیټول ډاکټرانو ته شوکاز نوټس هم جاری کړی شوی دی. دا اورېدنې موقع ورکول وروسته کاروای هم شوی ده. د اعلامیې تر مخه د برطرف شوي ډاکټرانو نه سرکاري واجبات وصولي هم شوی ده. د برطرف شوي ډاکټرانو خیبر پښتونخوا مختلف طبي مرکزونو کې پرځای کړی شي وو چې وروسته د صحت محکمې ټول 30 ډاکټران د خپل ملازمت څخه لرې کړی دي. سینیٹ کې د خیبر پختونخوا د ایمرجنسی او گورنر راج پرزت باندې قرارداد جمع کړی شوی دی. قرارداد سینیٹر علی ظفر او علامہ ناصر عباس لخوا جمع کړی شوی دی. د قرارداد متن تر مخه د خیبر پختونخوا اولس منډیټ احترام شوی دی. د دننی توتلخوالی او د تعصب رستو ایمرجنسی د پاره صوبایي سملې د پاره قرارداد ضروری خودلی شوی دی. د متن تر مخه آرټیکل 204 درشم لاندې گورنر راج د پاره گورنر رپورٹ لازمی دی. د شایع شوی اعلان کې د خیبر پختونخوا اسمبلی داسې قسمه قرارداد ذکر نه دی شوی. سیاسي مذاکرات ناکامه کی گورنر راج جواز نه جوړیږي. د ډیپټی کمشنر ډیر اسماعیل خان حکمت الله په ټوله ضلع کې د یوې میاشت لپاره دفاع یو سل سلور سلویخ نافذ کړی ده. د کوم لاندې چې با جلسی جلوسونه ریلو او د اولس په مجمع باندې با دیرش ورځو لپاره پابندی لګولې شوې ده. جاري شوې لامې تر مخه ډیر اسماعیل خان کې موټر سایکل سورو ډبل سواره اسلحه نمایش کولو او سړکونو په سیډونو ته د خیمې لګولو او نورې مجمع کولو باندې با دفاع یو سل سلور سلویخ نافذ کړی شوی ده. دی ویل دي چې دا د اکتوبر 14 نیټې نه نافذ کړی شوی ده. کوم چې دا روان میاشي نومبر 14 نیټې پورې پرمهال دوامدار ساتلی شي چې علت یې امن ومان ټینګ ساتل خودلی شوی دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوالو شلو ورځو سیالو ټولې لوبې سر ته رسېدلې دي. کوم چې سیریز پاکستان کوربه ټیم په خپل نوم کړی دی، سریلانکا یې د 2-0 سره ماتې ورکړې ده. پاکستان په شلو ورځو نړیوالو سیالو کې په آخري میچ کې سریلانکا لخوا ماتې خوړلې ده. پاکستانی ټیم لومبه بیټنګ کړو. کوم کې چې سریلانکا لا د غټ تپاره یو سل یو کم او یا رنجونو هدف ورکړی وو. د سریلانکا لخوا د هدف د 2 وکټو په زیان باندې 43 مور کې حاصل شوی دی. په پینډي کرکټ سټیډیم کې لوبول شوی په دې میچ کې سریلانکا ټاس ګټلی وو، ولې پاکستان له د بیټنګ دعوت ورکړی وو. بلخوا د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان صاحبزاده فرخان وسلوې بانرو باندې شپږ او یا رنجونه جوړ کړی وو. د اخري لمحو سره ارفات منحاس هم سلور دېرش رنجونو سره لوبه کړې وه. د رسم پاډاګه شوی دا د پاکستان کپتان صاحبزاده فرحان سریلانکا خلاف دو میچونو کې په نړیوال شلو ورځو سیالو کې 238 رنجونه جوړ کړي دي. کوم چې د هندوستاني اوپنر بیټسمین ابھیشک شرما ریکارډ مات کړی دی او دغه ریکارډ صاحبزاده فرحان په خپل نوم کړی دی. چې ټول ټال په پینډې کې لوبول شوی نړیوال شلو ورځو سیالو کې د یو کم 28.3 اوسط سره یو سل 15 سټرایک ریټ سره مجموعي توګه باندې 238 رنجونه جوړ کړي دي او په نړیوال رینکینګ کې په ټاپ پوزیشن پاتې شوی. اوسی اور نظر دا موسم پاڑا. دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو برو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې تر مې تناسب سر او هوا کې دنمه تناسب شپږ شپېته فیصد ریکارډ کړی شوی ده. دغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بډګرام تاکوټ غازی انورشو خواسي مو کې د حرارت درجه 14 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې دنمه تناسب یو کم 90 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پورې پاسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان د نن سهار 13 منټه پاسا پاشپک بجی سره وهلی او نن ماخام 19 منټه کم پاشپک بجی با ډوبېږي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. ډاکټر احمد زار له اجازه دلوي الله.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوش آسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
0: الله

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر بټاگرام کی شل ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼي، د تریخي کاڼي یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام، کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارقن نسا، ملا درد، سر درد، تسپینی دل، ورزی دل، دوسری کې دل، ټینشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتلی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنه سلور ورځې کوي، پیر، منگل، بدھ او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلوماتو لپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0331-47-48-317. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.

116, ये 622, 222 और 246. زيت خان اور اسیم خان زما مړل کې دومره وران کاری دي کنه فکر کله مرته ما زم کار بي دي خو بیا زم ما پرګام وري ګوره خان زيت خان زما پرګام وري زيدو څنګه بچیا خو خې دي برابر دي کنه دي برابر دي خيره زيت خان دومره وران دي کنه خو چې لاسې له موږ بيخه پام يو خو چې دلته راشي دومره ورانې وکي کنه لکه دومره ورانې وکي دومره ورانې چې لکه د هر درجه سیوا ورانې وکي خو بیا هم سړی سکول سټارټ کړی د خیر ان شاء الله دا به پروفیسر وي د خیره دا به زمونږ فیملی کې یو غټ پروفیسر وي د خیره ورانکار پروفیسر د خیره دغه ساتلو کې زمونږ آواز وي د خیره زید خان څنګه بچیا خې اسیم خان څنګه دی سایکل مې لاغسته ښه اور کوټه تک تور سایکل مې لپیدا محمد ناغسته دا کار خدای چې چا سره سایکل مې کړی مې لاوګي د خیره هغه سړی پیژن یاره مې پیدا دی بیٹک نامې بوزه کنه ها ویم سکل تا ویل ته چې کوم

0: او خو دې تراړې کې نه ملایږي راځي
1: در در لیگو د خیره خا در لیگو د خیره ان شاء الله دغه ته بدرو لیگو ټیک ته
0: ځه
1: خوشاله شي ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي ثانک یو سو ویری ویری مچ حبیب الله زمنګا پیغام تر غلب جی حبیب الله ثانک یو سو ویری ویری مچ همي چې کوم دې قاری شپ ګرته جرمانه ښه خیر الک صبر وکړه خیر ها حماد ماته ګيله کړې وېره بابا جان اوس پیغام نه اوري وی دلی ونی ارمان پورا شو کپ جوړ زمنګ سره کارو کو خوشا خیر بهر کې د شملو کیم کی شیرالی مارکیټ کی دکان نمبر شپږم قاری عمران صاحب سره الحمدلله د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان تمام تر تمام پروډکټ ملاوږي تاسو ما یو خبر کړی دا د سواوی ډیر خوش قسمت خلک دي ډیر با شعوره تکړه سمره چې غیرتمن دي اومده کښانت خوش قسمتي اندارا چې الته د شملو په کیم کی په شیرالی مارکیټ دکان نمبر شپږم کی قاری عمران صاحب غوند شخصیت دکان کړی د کاسمیټکس خپل بچول حلال روزي ګټي تاسو به کې فائدہ لاره چې سمره خويندې ورزی سمره رونه ورزی سمره مشران کشران ورزی یو ورزی پته ضرور ځان نه پاره لای ان شاء الله د کور مسلې شری چې کوم ضرورتونه دی هغه د اخر الله تعالی پوره کوي د خیره او هغه چې تکمه طریقې خو لا په هغه طریقې به ضرور کوي ټیک دي ضرور به هغه طریقې باندې کوي ان شاء الله د خیره صحت ورکون کې شفا ورکون کې ابا بیماری را اوستون کې بیماری لري کې انکه مشکلات را اوستون کې مشکلات لري کې انکه اغا پاک رب ذل جلال لري خره او د قران پایتون کې ډیر غټ پاور پروت دی نو پکار د چې د شوملو کې تم منګلار شو شیرالی مارکیټ کې دکان نمبر شپږم قاری عمران صاحب سره زمنګ تمام د تمام پروډکټ ملاوي کې پروډکټ هم تیروالو ګورم د دې د خاطر غنا چې اغا دونه متبر شخصیت او د خپل بچو لپاره د حلال رزق یو ټی کولاو کړی دا نو موږ له دا پکار دي دغه خلکو را چې غور شو د قاری صاحب نه سره والیږي قاری صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: دا سړی چې ډیر ورځ پښته د پروګرام دراشي غن انداز خیر حاضر غیر حاضر ښکاری
2: ها جرمانه وسنګ ازیتیا سره لګي کې څه کوي تاسو یو قاص دی دا یو هفته ورکیه
1: ما ته وی ورکه وی یو هفته پس خو ته پروګرام ترالی
2: ما ورکه قاص امین سره به تکوم چې دیم غیر حاضر دي که صرف تاسو غیر حاضر وای
1: امین خو میخي ورک دی امین خو د شیشه وای یاره سړی چې لندن مندن ته تللی سپدې نه لګی کنه او وکاس خو پرون نغله پروګرام ته خو چې قاری صاحب چرته غیب شوی دی مال بس غږ م کوا هغه ځان شپېلې کړې ده په موږ باندې دی وخت کې
2: بنده خو زمنګ دا سیګنل یو پوه شو چې غیب نن را پیدا شوی
1: دغه شانتي زمنګ صورت عالم مقاری صاحب 11 بار را باندې تیر کړو ولادونه کار به خراب و زیاد نصیبا
2: زبس الله باقی خیر کینو
1: قاری صاحب تعالی دی حماد سنگ دی
2: الحمدلله الحمدلله څنګه راشم موټر سایکل باندې لا ناس برامن دوی تر امن برامن پروگرام شروع دی مسلمان لک صبر خو کا
1: نه نه غری صبر ته چرته بری دی دا غوره اوس دی معلوم شوی دی ها ک قاری شتا چوټی موټی کول نه بیا مونږ ته شکایت کی چر سړی ورنن پروگرام نه دی اوریدلې
2: جی بالکل ها
1: قاری شپ نور جون سنگر
2: روان دی جی هم دا غره ته شابه جون ټلیفون مینا او کازر ټلیفون مسلمان لک دمیت خو پرې دا کنه غره ته دا
1: هغه ته پته چې پلار مې سم ټلیفون نه کړه چې وزورې پیوګا
2: حج نور کور کې خیر دې څنګه والدین صاحبان نه خبرې گئی
1: شکر شکر شکر د الله کرم د الله کرم د الله کرم
2: مسلمان دې په خیر او عافیت سره
1: مطمئن دی لکه دوباره چرتا ریپیټ داسی کسٹمر راغلی دیا زمغرونه خويندې چاغي په دوباره زل غوختی دیا
2: جی په دوباره خو په ګډر راغلی دی خو ګور ته دا خبرم کوم نن کو باز ټیم تاسو څخه شکایت را لري کنه
1: واو واو
2: نو په پروګرام کې خاطر ځان سره په ډایرکټ کال کوي
1: ډایرکټ به کوی چې اپ سکان نه کټ کوم پرې چې خلک دې ګیله ووري چې کسمنګ دروغ ویلی چې غم معلوم شي او کړی خیاوې نیم چې غم معلوم شي
2: ما مال کسه په کې دغه یې کنه چې چې نه غبا غوي بیا دغه کوي کنه پوره کوي به
1: بالکل بالکل بالکل قاری صاحب ګوره زما د ژوندۍ یو اصول دي کنه نه هر چا خپل خپل اصول وي زه چې کله یو کاسمیټکس خپل سرکار کوم کنه یو ډاکټر سره پر ریډیو باندې کار کوم یا مثال په مختلف قسمه ایپس وغیره باغې باندې کار کوم هر چا له کار کوم دا الله زما په سر باندې ګواړي چې زه رټو نو مخکې دا خبره کوم چې زما اوریدونکو ګوره ډیر معتبر خلک دي مثال په درمانه کې سوال زه حسین لال شمه او دا خلک ما بس خپي کنه خو دې دا مطلب شو چې دې خلکو زما سره مینه ده ټیک دی یو دا خبره ده دوی خبره ده چې زه د خپل مینوال سره په زندګۍ کې دروغ یا دوک

0: هغه کریم بای موږ راوړی هغه شکایت والا جنا شکایت کریم موږ راوړی دي څو ډېر ښه کوم ډېر خوشاله و موږ دا ټول خلک نن راوړو هو اوس چې کوم دا راوړی دي پیرا چې نو هغه زیات زمونږ دی هغه څه کارل کې چې موږ مخکې کاو
1: جواب درکوم
0: خبره تاسو ته خبره کوي چې موږ راوړو ته کیو راوړو کیو
1: وای تاسو ثواب نه خبرې کوي کوم ځای نه خبرې کوي بالکل بالکل سارا خبر خبر ہمارا خوشل ابھی ہم جواب در کو ریڈیو مانے تواب رچی ماسا کلاؤ شدی سر ٹھیک تھا زمانی ازبینی خور سے جواب در کو ریڈیو آؤ رہا صرف ٹھیک تھا
0: مزہ
1: خوشحال مننا دا ګورا زتا سامان په خصوصي توګه نقیدو کوي تر خبرو کوي چې تاسو حسین کې څه خبرې چې هغه کلاو شي دا ځین تاسو کلاو شي اکثر چې کوم زمونږ ذهنونه د دې بد قسمتۍ نه ګیري چې زمونږ په ځین کې سوالي موږ غنی شو کولې سار ار ار جی خو به یو شانتي زمونږ په چینل زمونږ پروډکټ ته خبرم کوي کم مخې له خراب کوغه خبرم کوي کم مخې سوزش را لې خبرم کوي دانی روختي ګرمه کې روختي هم زبتا سو باندې معنی کلیئر کوم پوي کوم دا زمونږ ډیره محترمه خور د دې کوم چې اوس کال کړو زه دې ډیر زیات شکریا د کوم ډیر زیات مننه کوم دو قسم فارمولیشن کی کله چې بهترین کمپنی وی کنه د ټاپ کمپنی وی کما برانډډ کمپنی وی یا برانډډ پروډکټ وی چې څو پاغه باندې کمپرومایز دکې یو خدای چې خلک چې مثال بدر باندې غي کریم په یو ځل باندې جوړ کی نو کالو سره غي یو کریم خرچيږي ٹھیک ده همیشه د پاره یو خبر زین کی ځان سره یا ساتي په زمنګ پسینه کې سلور موسم دی خو دوه کم سخ موسمونه دی یو جمع دی یو وړي ٹھیک ده د وړي د پاره چې زمنګ کم کریم دی هغه همیشه د پاره سپین وی ٹھیک ده جی د وړي چې کم کریم دی هغه همیشه د پاره سوي اغبا ہمیشہ د پاره چکم دے اغبا سپین کریم وی د سپین کریم کمال بداوی چې دا په اوړ کې ویل کیږي نه پاج کریمونه به تاسو کتلی کنه چې په کور کې ډبې کې دی چې ورځي لکه یاد لس والے ربی سو والے ایسکریم سړی والی او شاپر نه لري کې او مینه مینه ولې اغه اغه ټول په دلاس باندې راتوي شي دا ایسکریم هغه مزه اخوان لر شکتر خلک گزارم کی خو چې کله ته ایسکریم تازه را والی او تازه تازه خوري هغه بتل ډیر مزه درکې ٹھیک دا زمنګ چې کوم فارمولا وا الحمدلله د صفات بیوټی کریم چې کوم فارمولا سو خصوصي د کریمو خبره کومه هغه چې کوم دی هغه په دې وړ کې دا غي فارمولیشن یا چې کوم سیستم و دا غي یا کوم کیمیکل سو په هغه کې شامل وو کوم انګریډینټس و هغه کې شامل وو هغه سپین کلر وو ٹھیک دا هغه سپین کلر په سمانه وو هغه په دې بنیا سره چې هغه د وړ د موسم سره ریلیټډ وو هغه د وړ موسم سره نه خرابې کې هر څومره تپ پیراله ګرمایش پیراله ګرمۍ ډېر زیاته رااله کاټن کې ډېر موده پراته دي شپږ میاشتې پراته دي لس میاشتې پراته دي هغه نه خرابېږي دویمه خبره دار وشي د جمی کم موسم رااله په جمی کې چې زمونږ کم فارمولیشن دی دا دا هاف وایټ یعنی مثال په یلو ټایپ غونده کې جل غونده کې کلر دی ٹھیک دا هاف وایټ مطلب دا چې هغه نه زیل دی نه سپین دی خو دغه درمیان کې دی نیم سپین بخند دی نیم زیل بخند دی هاف وایټ ورته دا خويندې او ټول خلک دا پیژني ٹھیک دا دا په دې وجه باندې چې دا په دې جمی کې چې کم دی د یخوالي د وجې دا چمکیږي نه بس کریمونه بتا سو په دې جمی کې وکړې کنه کم چې خرابې کپنی اني دي یا دو نمبر پروډکټ جوړې یا د ټونه ارزانه فارموله جوړې اغه کریم تاسو روانې او اغه کریم نن تاسو یو بیر سر لري کوي او یو ځل استعمال کوي دوه ځل استعمال کوي چې په سرونو مش پېته استعمالې اغه بکانه شوي ولی د جمی د وجه د یخنۍ د وجه چې کم د یخنۍ د تپ ته د خطرناک سرات دي نو دا بل دی خور یو خبرو کړل چې دې چې کم خزما زما واس ثوابي کې کټ شو دغه مسله ده کنه زما واس لک صبر وکي لک صبر وکي یار

0: پٹ ہوندا کی کہ یعنی مثال پتر ما پری اولی بری موسم کی د جمی بری موسم کی مخونه انتہائی وچ وچ ٹھیک دا غړواله د دینه مکمل ختم شید دی یخبند په وجبانی یا چې مثال پتر ما زمګ کما هارمون ڈیولپ شید د جمی بری موسم کی بری وجود کی دنه نا دا غیر وجی د مخنا اټول غړواله ختم شید بیا خل غړ کریمونه رالی یو کریم رالی بل کریم رالی چرته زی یا سحر کی زی چرته یا خويند ډوټی لزی یا شا زلمی په موټر سایکل باندې زی د غړ کریمونه په مخ باندې وبلاس باندې ولګی د پاره دنی چې زما د مخ خونې چوی نو دا فارموله چې مګ کما تیار کړی دا د اوړ د جمی لپاره زما خور ته استعمال کا کتا ته خایس ملاو نشو تا ته کولا ملاو نشو یوازې تا نه ما چې سمره خويندې आवाज وري سمره نو आवाज وري سمنګ کریم استعمالي لوسی سی مواري ما کړه کم دکاندار نه دلغه چې ورشه غلی یو سو واپس پیسې والا ٹھیک ہے نقصان بنا در کہ داملا پدی وجہ بانی دا زین کلاو کو چڈیر خوین دا زمنگ آواز اوری او ڈیر خوین دا مسئلہ راغلی دا الحمد للہ زمنگ پروڈکٹ دو نمبر پروڈکٹ نہیں چھ سمر خوین آواز اوری بالکل بگے دو نمبر پروڈکٹ نہیں چھ او صفات چکم کریم دی انٹی خورکی استعمال کی کنا او اگے تا پلس جون دا مانی خائس ملاو نہ شو نو بیان زی مواری مجی زپا خلق کو گنی مچ تا سو مات گلو کی او زبتا سیم چر دا سار مخ مسئلہ دا داد سی دا داد نہ نہ نہ نہ چکما فارمولیشن کی چینجز راغلی دے مثال بدر مانی زمنگ فارمولا کم بدلون نہ کرے دے د کریمو په شکل کې کم بدلون نہ کرے دے دا بس تاسو ته براہ راست مودت ته پوښتنه ډیر ضروری اکثر زمنګ بچین کې نه وی چې تاسو یو کینو موږ به خوشاله شو ها اری بایو ګډې د پرې سوابې کې زمنګ پروګرام وري دا غي مور به بچ کم دے زمنګ بلی چې وروړي دا سمانه یو یار پرون مال دا خبر بکوم دا بابو جان خبر نشي زمانہ سمره خويند چې زمنګ صفات 24 کې اپل والا بلی چې وروړي یعنی تور شاپر والا بلی شي چې سنسټیو مخته انتهائی نازک مزاج مخته چې مثال په تور باندې هغه پاوډر هم نه مني هغه کریم هم نه مني چې کریم ولګي ایک دم دانی روخي جی یا مثال پاوډر ولګي مخ سوروالې راپري دي چې سمره نازک مخونه دي دغه لپاره زمنګ دا تور شاپر والا چې کم بلیچ دي 24 کې اپل والا چې کم بلیچ دي زمنګ دا صفات چسمر نازک مخته پاغي مانی ولګوي که مخ کې ول سرواله راوستو بدرنګ والے راوستو مخ ول سوزش کو یعنی مثال سوزیدلو خارخ پراله مونږ یې سیمواریو چسمر خويند د استعمالي دا به صرف یو پر شاپر استعمالوي ګوره بازي خلک دا سی کنه چې اغه دا شاپر ځان سره کی دي وې نیم مت استعمال کنیم نیم نیم بګنی شي د 500 روپو سیس کی چې تاغه شوم پړختوب کې وې په خو یو دورونو کسو مشورہ ٹھیک نا نو لکه بس دا اخی سین کو چرته چې پلس روپې دو ګلاس درکوما نو کله چې په سورې دی هغه څه چې پنجه بتاره له پنجه بمره له خو دې چې دی یو روپې خبره او چې مثال په دوه دوه بتور کې بدرې زور کوم یا بدرې تور کې دوه بزور کوم نو دا خو نقصان دی کې یو روپې واسانه سي بزي امانه سي وځي کچر ته په سلو روپې دو ګلاس راکې به دیلو زما ټوله خوین دی आवाज اوري د 500 روپو په شیش کې به سوچونه وګرو نه کوي دا ټوله نمک به ځان سمنګ بلیچ راوالی یو پروډکټ اول مراله اول بلیچ راوالی کې پلس منټه کې تاسو مطمئن نشوي تاسو مخ ته خای سرونه بخلو خولای ورونه بخلا بیخي یو پروډکټ مالی نقصان در کو منگی سیماوار یو کا خیسی در کو منگتا دو آگانی کا وی منگتا ڈول دا وائی نچی خاطر وی منگتا ریزلٹ رکڑے دا سر رہتا موی خوش رب دعا رہتا کوی زمان دے کب نئی دے کامیابی دا پارا زمان دے خجون دا پارا زمان دے والدینو دا خجون دا پارا دا دے کب نئی دے مالکانو دا پارا انتی ہر دیر جاتی دعا گو بس من غوارو چی تاس دعا منگتا ہو کئی زمنګ چې کما رائس بلیچ دی یا 24 کې اپل تور شاپر والی چې کوم بلیچ دی تور دا ورته ځکه مېما چې زمنګ دوه قسمه بلیچ دی کنه یو چاول والی او یو داسې عام بلیچ دی تور شاپر والی ٹھیک دا دغه هغه اریبا مور بی چکم داخې روډي زمنګ د قبلی شو دی مور جانې ته یا دی بابو جانې ته زما د خواسته چې دا درې وانه به تخپل منځ کې میکس کی ٹھیک دا درې وانه د خپل منځ کې میکس او سومره خوینه چې زمنګ आवाज اوري کپلاس بخپو په سټ او په مری باندې ته لګي نو کم سے کم د لسمنټو نواله تر 15 منټو بوري او پری دی او کنه سره په مخ باندې لګي نو د لسمنټو نبا یو منټم سی وانه پری دی لسمنټ په خپل مخ باندې پری دی کپلس منټه کې ستاده مخ نه وخت ختم نکړو کپلس منټه کې ته خایس ملاو نشو ته تخکولا ملاو نشو ستاسو مخ کې شاینینګ پیدا نشو ستا اننګو مثال په درمانې پړق نه والو نو بیا هم براه راست دی بچیتا یا دی روړتا یا دی کشرتا یا دې تکالو کوي ٹھیک دی تاسو درو غل په 500 روپے باندې کې جی دغه طریقه کار دی دا بنه دی او نه به دوباره بیا استعمال وي باز خلک نیم نیم شاپر کې دي چې بیا به استعمال کما دا چې په کلاو شي بس دا ایکسپایر شو بیا ٹھیک دی جی دغه طریقه کار دی ها ځان په دې خبره باندې سو کوي ځان په دې خبره باندې مکمل مکمل ورسوي ها چې ما کوم خبرو کې دا تاسو په ذهن کې بیا تاسو یاد ساتي جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: قربان جی سو خبرې کې کوم ځای نه خبرې کوي
1: موبائل

0: چرته د دوا کولې شو خو خلم د چرته دوا راځي چرته د دوا راځي بخلم د چرته دوا راځي بابو جان چرته د بخلم باندې دوا راځي خاطر جان بھائی کور کې مو پروگرام اورم پروگرام دې هېږي ته مزه کوي او داسې ناشنا ناشنا را د ښاري وای کاسا څنګه یار صحت خو دې برابر دې خیره کنه برابر دې کنه دې برابر یار سم وایا صحت برابر دې کنه دې برابر شي برابر دې کنه اورې نه سلام کیږي هاي هاي
1: خوشحال مامو اکثر فرام اکبر پورا مامو منگیا دو کہنا قربان خان ساتھ

خدای نگوخت خو ما ټول نمبر یې مانه ډیلرشپ دی نو په دې وجه مانه ښه سلام خاطر وای څنګه وعلیکم السلام بلال د بټګرام نا سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهرباني شکریا اے سلمیا رمضان تشا دا تا بیگا سما سیم نه دې شامل کړې ویلکم اینڈ څنګه بخیر سلمیا شي څنګه ګلرنګا ګلرنګا څنګه پروگرام ته لګلی چې ګلرنګا د بټګرام نه پروگرام ته لګلی دا واده نه ته موي خله ده کړه ها ماشومان وختي خبرې کولې ته ماشوله بورزو سلام علیکم وعلیکم السلام مسیح اللہ مظلوم یار تو اکبر پور نا سلام قبر

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د شلو یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر خونی، با ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردی کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزی دل، دوسری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پوري کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړومبنه څلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر 4317-0334-3031. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
3: خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری، اوس تاسو له د سواد، پینډی، پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته، ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاه اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي. په دې کې کاسمیٹکس، منیاری سامان، د ودونو سامان، د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے، دې سره چپل، شوز او دې نه علاوه هر قسم لوښي.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: ټول شریک کور دې ریډیو امن اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

ربا رحم درنا غواړم د انصاف قابل دی نه يم ربا رحم درنا غواړم د انصاف قابل دی نه يم که انصاف دی په انصاف شو نو اول دوزخی زیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشه په خیر راغلی خو دې وکړي ټول برو جوړ یم دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دی پروګرام دی درد او درمان. دغه پروګرام سره زه ستاسو میزبان تاج الرحمان ستاسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه هغه را حاضر یم. په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دی د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په ځای. ځکه چې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغې سره په پروګرام کې موجود نه دي هغې په ځای ډاکټر اجمل خان صاحب بیگا هم ما سره په پروګرام کې موجود وو او نن را سره هم موجود دی. او دغه شانې بیا چې کومې د دوی درې ورځې دي جمعه هفته او اتوار نو دغه درې ورځې به بیا هم ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ڈی چې دغه درې ورځې هم کوي او دغه رنګې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب پر ځای دغه دوه ورځې چې کومې دي هغه هم او پی ڈی چې د ډاکټر اجمل خان صاحب هغه کوي. نن د بود د شپږمې ورځ وه سبا د جمعرات یعنی د زیارت ورځ ده. سبا به هم او پی ڈی زمونږ د سحر اتو بجو مازیګر څلورو بجو پورې هغه کیږي. تاسو راتللی شئ یو غوره علاج یو کامیاب علاج ډاکټر اجمل خان صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. ډاکټر اجمل خان صاحب خپل په دغه فیلډ کې په هومیوپیتی کې ډېر زیات مهارت لري او تقریبا د تیرو دیرشو کالونه دوی خپل دغه فیلډ سره هغه راوابسته دي. مختلفو سیمو کې دوی خپل او پی ڈی وقتاً فوقتاً هغه کړې ده که هغه د پنجاب خبرې وي که د خیبر پختونخوا خبرې وي

0: هغه بل هم یاد ساتای چې دا پروگرام درد او درمان او د سر سره د ریډیو من اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو کورنۍ چینل دی, زمونږ یو فیملی چینل دی. دا پروگرام او د سر سره د ریډیو من دا کور په کور دورشل په دورشل مشران کشران زوانانو نه علاوه زمونږ خويندې او د سر سره چاچی ګانی مامی ګانی چې سمره دي هغه دا محل دغه پروگرام چې کوم دی خپل فیملی سره د انغری په غاړه دغه پروگرام چې دیغه اوري منیټر کوي. داسې الفاظ چې هغه ښه نه وي, داسې الفاظ چې هغه په معاشره کې بګاړ پیدا کوي, داسې الفاظ چې هغه د نفرت والا وي, داسې الفاظ چې هغه د تکلیف والا وي, داسې الفاظ چې هغه د دک والا وي, داسې الفاظ چې هغه د بخیلۍ حسد والا وي, داسې الفاظ چې هغه ښه نه وي, داسې الفاظ چې هغه سره د انسان عزت کې کموالی راځي, داسې الفاظ چې په خلکو باندې بدلېږي, داسې الفاظ چې هغه سره معاشره خرابېږي, نو هغه الفاظونه به مونږه ګریز کوو, هغه الفاظونه به مونږه ډډه کوو, هغه الفاظونه به مونږه کناره کشي کوو, هغه الفاظونه چې کوم دی هغې نه به مونږه ځان بچ کوو. ځکه دغه الفاظ که مونږه ښه استعمالو یقینا دې سره مونږه د یو انسان زړه هغه ګټلی شو, په معاشره کې بدلون راوستلی شو, په سماج کې څه قسمه اکټیویټیز کول غواړو نو بهترین انداز کې خپل دغه د ژبې په بنیاد باندې, د زبان په بنیاد باندې, د ښه الفاظ په بنیاد باندې مونږه بهترین انداز کې هغه ژوند او بدلاو چې دی هغه په معاشره کې راوستلی شو. خواږه الفاظ چې دي دا استعمالول پکار دي, داسې الفاظ چې هغه لکه ترخه وي خلکو باندې ښه نه لګي نو هغه الفاظونه ګریز کول پکار دي, ځکه دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې دي, د انسان په وس کې دي, د انسان په توان کې دي, د انسان په طاقت کې دي. کله چې دغه الفاظ یو ځلې هغه ادا شي نو دغه الفاظ بیا د انسان په کنټرول کې نه پاتې کیږي, دغه الفاظ بیا د انسان د کنټرول نه وځي. نو که دغه الفاظ بیا ښه وي یا که بد وي, انسان چې کوم دی هغه به د دې پیروي کوي, انسان چې کوم دی هغه به دغه الفاظ خپل مني. ځکه که تاسو ښه الفاظ استعمال کړي وي بیا به په معاشره کې ستاسو ستاینه چې کومه ده, ستاسو چې کوم هغه چرچه ده, مشهورتیا ده, هغه به په ښه الفاظو کې بهترین الفاظو کې هغه کېږي. که چېرې تاسو ښه الفاظ نه وي استعمال کړي نو دې سره به ستاسو په دغې باندې, په زندګۍ باندې, دغه رنګ ستاسو په نوم باندې یو تور داغ چې دی هغه به لګي. نو کوشش به دا کوئ چې په ځان باندې به داغ هغه بالکل نه لګوئ, چونکې د بډګرام خلقه چې دي دا ډېر زیات نه مینه ناک دي, دا ډېر زیات ښه خلق دی, پوره په دغې کې د دوی دغه ده چرچه ده هر ځای کې, صرف په بډګرام کې نه بلکې د نورو علاقو کې هم د بډګرام د خلکو ډېره زیاته چرچه ده, چې دا ډېر زیات میلمه دوست, دا ډېر زیات مینه ناک, او دا د امن پرست, او دغه رنګ د امن خوخولو خلق چې کوم دی هغه تصور کیږي. نو داسې الفاظ چې هغه ښه نه وي چې هغه مونږه استعمال کړو, چې هغې سره زموږ په زندګۍ باندې, زموږ په کپڑو باندې دا هغه ولګېد. داسې الفاظ کچا الفاظ چې څومره دي هغې نه به مونږه ځان بچ کوو. نو سوچ نه پر روان کې بس تاسو کال شاملېږي په 0309-711-8899 موبایل رائٹ میسج عربی الیکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او د رنگي ډاکټر اجمل خان سپنا سپختونه غسل غواړي هغه پختونه ټایپ کړئ راوی لګي اته پنځه اته درې بندي 85-83 بندي با ساسو میسجز دا به د پروګرامي ساغه جوړیږي. نو پروان کې را سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سپ موجود دي, د هغې طرف ته ځو, هغې سره ستړي مشي په خیر راغلي هرکلی به ورته وایو, او دغه نه بعد بیا ساسو کالز طرف ته, دغه رنګي ساسو میسجز طرف ته هغه به راځو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ډاکټر صاحب څنګه تاسو ښه؟
1: الحمدللہ شان دی جی, بالکل
0: زندگی خره وانه ده,
1: زندگی فرست کلاس روانه دي.
0: اسه ډاکټر صاحب
1: جی
0: زندگی خره کا جون
1: شاعرانه ټایپ طبیعت ته جی. بل خبر دادا جی شي علاج مولجی بار کې شي څنګه تاسو ته تاج به وي شي هومپتی زما خپل ذاتی شوق دی. اکثر خلق راشی جی د ذہنی سے علامت سرا واحد علامت سرا شیدہ جی دی دا پرسشتے سمرم چی جی ذہنی علامات دی اغا انسائٹی دا ڈپریشن دے فیر دے یر دا د ټولو مرزونو تعلق چې هغه جسمانی امراض سره وي. زه اکثر تاسو لږی فارمولا در کوم چې زمونږه چې کوم علاج دی هغه په یو خاص فارمولا باندې دی، هغه په ټیسټونو باندې کار نه کوي بلکې د هغې خپل طریقې کار دی. اول ځای هغه مونږه لوکیشن خو، یعنې تکلیف په کوم ځای کې دی، بل سینسیشن احساس ہو، او بله ماډلټی په سسی واقع کېږي، په څه کمیږي. زه لوګو نه په ذهني علامات په یره باندې خبره کوم، که دا یره مونږه هغه پیمانی سوا چو چې کوم پیمانه تاسو زه روزانه وامه، د دې لوکیشن ځای کم ځای دی هغه د دماغو نه دی، او د دې احساس څه شی دی نو هغه یره ده، او د دې ماډلټی څه ده نو په څه وخت او په څه وجه باندې په تاسو باندې یره راځي. په هومیوپیتی کې جی چې څومره مو ذهني مرضونه دي، نو د ټولو علاجونو بهترین علاج هغه په هومیوپیتی کې موجود دی. دا نن یو مریض رالی نو هغه ماته ووي چې یاره د یرې تاسو څه ښځه شته، نو ما ویي چې یاره د هومیوپیتی په سلیبس کې صرف د یرې یو کم دوه نیم سوه وجوهاتو هغه موجود دي. تاسو سوچ وکړئ جی چې صرف د یاري دپاره به ته مریض له څه ورکې، ذهني علامات جمع جسمانی علامات. نو شریم جی مونږه تبا په سمانی شو چې کوشش کوو چې عارضي علاج وکړو. عارضي زما سب درد راغلی دی، هغې نه ما ته په یو ګولۍ باندې پین کلر باندې نجات میلاو شي. ذهني مثال علامت دی هغه یو عارضي زه علاج واخلم، او د دې تعلق چې کوم جسمانی وجوهاتو سره دی نو په هغې باندې غور نه کولو. په دغه مماجوانی انسانیت زموږ نه هغه ډېر په تیزۍ سره جدي روان دی، سیتونه روز په روز ډېر زیات خرابېږي. ګورئ جی که موږ څکه داسې د یرې مریض راشي، نو د هغه تشخیص او د هغه ډایګنوزنګ هغه موږ څنګه کوو؟ اول شی خو دا دی چې احساس موجود دی هغه جی یره ده، لوکیشن موجود دی چې دا یو ذهني او جذباتی علامت دی. بل جی دوه خبرې وي، یا به د یری ټیم وي سحر غرمه ماخام یا مسخوتن، اول به جی ټیم وي. مونږ کوشش کوو چې یاره مریض ماته دا خپل تکلیف ووي، نو د دې به زه به علاج ته څنګه رسم، علاج ته په دې رسم چې یا به د دې ټایم وي. او که چیرې ټایم مریض ته نه معلومو یا فکر نه کړی، نو بیا به ورته زوم چې کنډیشن یعنی په څه وجه باندې هغه یره راځي. او بل شی جی هغه دا دی چې فیر آف اکسیډنټس، بعضې خلکو هغه داسې وي چې هغې معنی هر وخت دا یره وي که چې په ګاډي کې ځي چې یره الله دې نه کې اکسیډنټ ونه شي. نو یره د اکسیډنټ دا یو وجه ځان سره نوټ کوي. بل جی یره د گنے نا مونږ ته اگوروفوبیا وو، یعنی یره چرتا دوای جنازه وی یا چرتا کراوډ وی خلق وی، نو د اغې نه یره. نو دا سپیسیفای کول پکار دی چې یره د نو اغاش تاسو د سنه ده. د بعض خلکو د یری تعلق اغا د کلاو هوا سره وي، یعنی کلاو هوا ته ځي نو یا یره سیوا کیږي یا په کمیږي. بل جی اکثر د زنانو چې کوم پوشیده او پټ مرضونه وي، نو په هغه کې ما دا لیدلی چې فیر الون آف بینګ، یعنی داسې زنانه چې هغې سه اکثرو د پټو مرضونو شکایت وي، نو هغې دي یوازې نه شي پاتې کېدی په کمره کې. چې څه ټایم مو کمره خالي کیږي نو د هغې په یره کې اضافه کیږي. نو دا خبره نوټ کول پکار دی چې یره زما یره آیا د یوازې والی په حالت کې راځي. بل ډېر د سینې مرضونه ما داسې لیدلی دي، اکثر د مدو ټوخی وي او هغې سره سره یره د سنه شامل وي. فیر انیملز آف، یعنی چې څومره زناور دي نو د هغې نه جی څنګه چې زناور په سترګو باندې ویني نو هغې سره یره سیوا کیږي. یا انیملز کې بل خبره ډاگز آف، یعنی د زنې مریضانو صرف او صرف یره هغه د سپو نه وي. نو هومیوپیتی جی په دې باندې ځان پوه کوي، کوشش زما دی چې چرته هم زما شیر زرا تو ہوپے تک بنیاد ما تجی دا پا ما مانے تیری گی چی ما مانے

0: تم رلوڑ دے لکه چې پاکستان کې هو پېتی اصل هو پېتی جی اغا انا پېد دا او دا د الله تعالی لاک لک شکر دے چې د ریډیو امن په ذریعہ معنی واسطت معنی دا توفیق الله مونږ را کړ دے انیر رازو تاسو ته او د هو پېتی بنیاد اغا تاسو ته واو د پر دې چې تاسو ته جی اویرنس وشي تاسو ته اگاهی وشي د اغه کې ام زمنګ یو مقصد دے د اغه رستو شکل تاسو زمنګ په بنیاد معنی د هوپیتیک علاج په بنیاد معنی پوښی نمنګ ته جی په علاج یې سنتای بل جی فیر اپ ریټس زنی خلکو اغه مریضان چې کوم دی اغه د منګکانو نه ډیر زیات دی کې کور کې راوزی د اغه نه د حد نصیبا یروی یا سنیک صاحب یا د مارانو نه یرا ار وخت په ذهن کې د مار یرا هغه شامل وي د دینا علاوه جی داس یری وی چې د اخی تعلق جی د مخکنی د فالج اٹیک سره وی شکل جی د فالج اٹیک راشي دا غین بعد علاج وشي نو ظاهری طور په مرض کې هغه کمی راشي خو په ذهنی لیول معنی خاص په جذباتي لیول معنی اغی سره یرا اغا پاتشوی بی او دا اغی تعلقو دا پخوانی فالج اٹیک سر بی او بعض خلق جی ما سر خپلا پو پریکٹیکل کی دا سی مریضان را غلی دی چه فیر اپروچنگ هیم اب ادرز که اغی کرو سوک رازی یا ملمانو رازی او مخ کی نا اغی دا اطلاع کرو بی او سوک رازی یا ڈاکٹر رازی یا دا دینا لبا نو شخصیات رازی کورتا نو اغی سر دا اس نا یر بی نو دا اغی و منگ سرا چپٹر اغا موجود دے نو نوٹ کے جی زان چی یرا زمنگ ہوں پیتی اغا سنگ دا اغا سنگ ایجاج کئی بازی فی عرب ہیرنگ بیڈ نیوز بازی خلق سرا ار وقت دا یروی چی اللہ میں کہا کہ چرت دا سی خراب خبر را لے یا دا غم خبر را لے ستا مگا اگزائٹی نیوز واو نو زمان باسا حالی دا زه هر یو سیزونه لګی لګی اغا تاسو ته داسې دغه کومه چې را ستوره تقریبا تاش خو دوه میاشې زما په خال سلورو ته خبره قریبه شوه نو چې مریضان راځي او دا کومو په محنت سره او کوم دغه سره زه وامه چې را تاسو ته زه آگاهي درکوم نو هغه ګورې اکثریت خلکو سره نه نو تاسو جی د کور نه خپل لیکل کوي خپل علامات خپل فیر یره جیز ما ته یره ده یره جی د سن ده زبا بیا هغه خاص چپټر ته زما چې مریض مالا شکایت یری راړو او د دې یری تعلق ته پلان کې شي سره زمونږ او په دې ډیره واسط ده ډیره وسی ده هر شی هغه نوٹ کړه دی زمونږ په نوټس کې راوسته دی سره په صرف د هغه منګه ساسو د علاماتو سره میچینګ کوو شکریا جی
1: ډیرا مننه کوو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب بل تاسو په فیر باندې په یری باندې ډیر زبردست خبرې وکړلې یقینا زموږ څومره اوریدونکي هغه بد دینه مستفید شي وي او ډیر خدمت دي ډاکټر صاحب چې هغه دی دغې نوم دي زیات یریږي چې موږ وګورو کور ته اکثر د میلمانه راشي کنه چیر د سره پسنګ ملاوي کوم د سره سلام چې دی هغه
0: څنګه دا جی بالکل
1: هغه سره عمر ډیر زیات یریږي کنه او دغه رنګي ځینې خلک داسې دي چې هغه مطلب قربان ڈی جاتی رہی
0: بالکل تردی پورشتا جی جی زمنگا خاص یو مکچی دا زنانا و راشی نو دا اغی دا کور والا نپرت و
1: جی جی جی
0: جر اغی تا لگاو یا دا اغی نپرت دا هر سجی اغی ذکر کردی دی لکه دا چا خبر چا تیار حلوا دا سور پا اغی اوٹلای سکول لی اغا پا پا داری کمان استعمالون لی دا چی دی هم پیتی تا اگر ما
1: جی جی
0: چیر پا دی من سمرا غط محنت شوی دی
1: بلکل
0: او اغی جی بیا خپلا گریلو زندگی من شکا خوچکم که پستاف ولاړه دا بمخمان نزی او چکم انڈیا دا جی نو آغای جی نوی نوی تحقیقونا داسی کسم ریسرچ را روان دی چی آغای خپل نوکل داسی داسی بوٹی دی داسی داسی نمکیات دی چی آغا آغا ٹیم یورپ ندی استعمال کردی کینیڈا ندی استعمال کردی خاص پرانس دا هنیمن سیب مرکزو آغای ندی استعمال کردی او دی خپل لوکلو جی آغا لکه زموږ څخه هم داسې نایاب جوړی بوټی شته چې آیا دا استعمال شوي دي او که نه دي استعمال شوي. هنیمن صاحب خو د ټیبل نه سیزونه واغ

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د اف ام اتاتی شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د بوت چهارشنبه شروع ورځ د اسلامي کال د روانې میاشتې اکتوبر 14 د اسلامي کال جماد الاول دویم او د هندي کال د 13 نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری یو وار بیا حکومت او اپوزیشن تا د دوباره مذاکراتو تجویز ورکړي سرخار اسلام آباد کی دا جماعت اسلامی د مہنگائی پر ضد مهم د پارا په زرګونو تنانو نه دسخطه هم اغستی دي جماعت اسلامی د مہنگائی پر ضد د یو بل مهم پرانستو د پارا په زرګونو تنانو نه لسلیکونه اغستی دي دغه مهم به مخپلوان دي زی خیبر پختونخوا کی ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کی درستو 50 نور تنان هم نیولی شوی دی دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی گند مشر جنید اکبر دا بازیابی دا پارا پیخور ہائی کورٹ کی درخواست دائر شوی دی خیبر پختونخوا کی دا پخوانی کابینی غلو سرا دا سرکاری گاڑو سرگندونا مختر آغلی دا رپورٹ پڑاگا کڑے ملکی اوار بیا دا سرو زر قیمت کی پا زرگن روپو کمی شوی دی دا سواد په سیادو شریف اسپتال کې شپږ افغانی ډاکټران د هاوس جاب کول نه منې کړی شوې دي په پوری توګه د پاکستان نه د وتو حکم هم جاری شوی په اپر دیر او چترال کې د موسم یخوالی رستو د برفاره لړې دوامدار ده امولز د ګرمو ملبوساتو استعمال یقیني کړی دی خیبر پختونخوا کې د استادانو ریشنلایزیشن د سټوډنټانو د شمیري مطابق په تعیناتې کولی شي دا ممکن احتجاج پننا کی دا باڑی بازار پا مکمل توگا بند کړی شوی دی پولیس خپل کنٹرول او چار سنبھال کړی دی نړیوال منډی کی دا خامو تیلو قیمتونو کی معمولی زیاتوالی شوی دا پاکستان فوج یو بلا ایٹمی او دفاعی مرست ترلاسه کړی دا ہائپر سونک بیلسٹک میزائل فتح 2 ایکسیڈنٹ رینج کامیابه تجربه شوی دا د بشرا بی بی د سزا موتره درخواست باندې اوریدنه هم مکمل شوې ده او ایرانی کمانډرانو دا وکړه دا چوردن کې د حمله پر مهال 200 نه زیات امریکایان هلاک شوې دي د موسم علوب خبرونه هم دا بولیټن هم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری یو وار بیا حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکراتو تجویز ورکړی دی دا روانې بدمنې چرخې پر ضد یو ځای کېدلو او د روان جنگ نه د منې کېدو مشوره ورکړی شوی ده قومي اسمبلی کې د خیالاتو پر مهال باندې بلال بھٹو زرداری ویل دي چې دا وین تر مخه د ملکی صدر ایمرجنسی نافذ کولو اختیار ترلاسه دی حکومت هر ممکن کوشش کوي چې دا قسم اقدامات اوچت نه کی ولی خیبر پختونخوا موجوده حالاتو کې پاکستان تحریک انصاف کردار ټول ولس او ټول قومونو ته پا ډاګو خیبر پختونخوا معاملې باندې سیاسی حل د تلاش کولو کوشش نه دی شوی ولی خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی لګول دا وخت د ولس او د قانون یو لویه اهمه ذمہواری وه وزیر اعلی ته اختیار ترلاسه وو ولی وزیر اعلی هغه کارونه او هغه فیصله نه دی کړی کوم چې د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو د زیاته کړی دا چې وفاقي حکومت دا فیصله په حق کې اوټ اچولو اراده هم کړی وه آئین پاکستان کې د ایمرجنسی نافذ کېدو گنجائش موجود دی د آئین آرټیکل 223 لاندې ملکی صدر کولی شي چې د هنګامي صورتحالو پر بنا ایمرجنسی یا گورنر راج لاگو کړي ولی بیا هم دا مذاکرات او تجویز یو اهمه برخه ده حکومت او اپوزیشن ته دعوت ورکوي چې یو وار بیا د مذاکراتو څخه کار واخلي دا جماعت اسلامی شوی مهم شوی دی دا کوم لاندې چې پاتول ملکی 15 کروڑ عوامونه لسلیکونه اغستې شي او دغه هدف ټاکلی شي دا مهم د لارې با عوامي وختنی په خانداز کې تول شي او حکومت تبا عوامي مسلې خود ورستو په ممکنه حل د پاره خپل مهم پړاو وړاندې ساتلی شي دا قسم مهم د پاکستان په تاریخ کې یو ځانګړی مهم دی کم چې د ضلعو تحصیلونو او کور کور ترمنځ دغه قسمه پړاو شروع شوی دی د جماعت اسلامی ګوند څخه تی لاسلیکونه اغستی شي او په دغه مهم کې به کیمپونه جوړول کیږي د ولس غوښتنې به حکومت ته اړوند کیږي که د حکومت لخوا هیڅ قسمه پاملرنه ونه شوه نو یو وار بیا به په یو ناشنا قسمه احتجاج لاس پوری کیږي د جماعت اسلامی سیاسي ګوند لخوا وینا
خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کې درستو د پاکستان تحریک انصاف د غلطو او د شوی کوتاهو لاملا مختلف پیښو کې پولیسو قریبا 50 تنه زیات تنه نیولې دي. د کوم پرځ چې د شروخه مخنیوي ایک لاندې مقدمه هم درج شوې دي. خیبر پختونخوا کې د گورنر د اطلاعاتو مشیر سمر هارون بلور وینا ده چې پولیس په هنګامه رایي او توڑ پوڑ پیښو کې مختلف قسمه تنه نیول شروع کړې دي. وفاقي حکومت د اکتوبر په 11مه آئین آرټیکل 222 او 224 لاندې خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کړی دی. د حکومت لخوا دا یو ډېر اهمه فیصله وه. کوم چې د امنیت ټینګ ساتلو دپاره په صوبه کې دا مهال گورنر راج لګول واحد لار ټاکلې شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر جنید اکبر د خوش کولو د پاره های کورٹ کې درخواست دایر شوې ده. پاکم کې چې موقع خپل کړی شوې دي چې وزیر لاهوس نه جنید اکبر اوجت کړی شوې دي او نامعلوم زیاته رسولې شوې دي. درخواست کوون کې د جنید اکبر وراره محمد انعام یوسفزی ایڈوکیټ په مدد سره درخواست دایر کړی شوې دي. پاکم کې چې آی جی پولیس سی سی پی یو او نور تنان ډلوال جوړ کړی شوې دي. درخواست کوون کې تر مخه جنید اکبر پاکستان تحریک انصاف صدر ټاکلې شوې او ویلې دي جنید اکبر د پاکستان تحریک انصاف یو مکمل او پاشری کواله توګه ټاکلې شوې صدر دی. هغه د وزیر لاهوس نه په خپله قبضه کې اغستې شوې دي ترستو نامعلوم زیات رسولې شوې دي. د حکومت لخوا د انصاف د دروازو سره دغه غوښتنه کوو چې جنید اکبر دې رها کړي شي. پخوانی د خیبر پختونخوا د کابینې غړو په استعمال کې سرکاري گاډو لا تر دې دمه د واپسي امکانات نه دي سرګن شوي. د حکومت له خوا دغه غوښتنه پر لوسی دوامدار ده چې ټول د کابینې غړو نړۍ ټول سکیورټي گاډي او سکیورټي په بشپړ ډول واغستی شي. د حکومت دلې چې دوامدار ده. ولزنه پخوانی وزیران مشیران او خصوصي مرستیالانو سره اوس هم درې او څلور گاډي شتون لري. پخوانی د پارلماني سکرټرو سره هم سرکاري گاډي موجود دي. د حکومت سرګندونه شوې ده. ول بیا هم په ټولنډو رسنو باندې لیدل شوې دي چې هغه تنان په سرکاري گاډو کې چلن کوي. د سرکاري ذرایعو وینا ده چې ځینې پخوانی کابینې غړو سره سرکاري گاډي واپس اغستې شوې دي ولې د ځینو سره اوس هم لا شتون لري. ملک یو وار بیا د سرو زرو قیمتونو کې د زرګون روپو کمی شوې دی. آل پاکستان جیمز اینڈ جولر ایسوسیشن تر مخه ملک یو وار بیا د یو تولا سرو زرو قیمت کې 3000 روپے کمی ریکارډ شوې دی. ترستو دا یو تولا سرو زرو قیمت 4,03,000 روپے ټاکلې شوې دی. ایسوسیشن تر مخه دغه شان د لس ګراما سرو زرو بهاو 2,502 روپے کم شوې دي. کم چې 3,05,303 روپے ټاکلې شوې دي. برخوا په نړیوال منډې کې د سرو زرو کمی $1 کم شوې دي. کم چې 3,05,000 فی اونس تر رسیدلې دي. د سواد سیدو شریف اسپتال کې شپږ افغاني ډاکټران د هاوس جاب نه منکړې شوې دي. د اسپتال انتظامی تر مخه د پی ایم ڈی سی مراسلی پارنا کې هدایات جاری کړې شوې دي او شپږ افغان ډاکټران فرضو گوانی حاصل حالی کولو ہدایات شوې دي. پاکستان پر خودو حکم هم جاری شوې دي. اسپتال انتظامی وینا ده چې وزیر اعظم ہدایات باندې عمل درآمد د پاره د قسمه اقدامات پورته شوې دي. بلخوا د صحت محکمه خیبر پختونخوا کې دیرش ډاکټرانو ملازمت نه فارغولو اعلامیه هم جاری کړې.

کم سره چې جالی پی ایم ڈی سی رجسٹریشن غیر قانونی تقرر الزامات لګولی شوی دی. دا برطرف شوی ډاکټران د خیبر پختونخوا مختلف طبی مرکزونو کې پرځای وو کم چې فارغ کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا په اپر لوور دیر او چترال سیمو کې د زیات باران او ګولې ورېدو وروسته یو وار بیا د اور ورېدو لړۍ دوامدار ساتلې شوې ده. تیر وروسته عام ولس د ګرمو کپلو او څادرونو استعمال شروع کړی دی. په ابر دیر علاقې وادي کومرات جهاز بانډا باډ گواهی او لواری ټاپ کې د اور ورېدو لړۍ دوامدار ده. دغه شان په اپر چترال مونکو علاقې قسم پالا کې د اور ورېدو لړۍ دوامدار ده. خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه کې اسکولونو کې استادانو د پاره ریشنلایزیشن ای ایم ای ډیټا بنیاد باندې کولو فیصله شوې ده. د کوم لاندې چې استادان تعیناتي د پسکول کې د ښکولې شي. د تعلیم محکمه په دې لړۍ کې ټول ضلعي افسرانو ته هدایات هم جاري کړې دي. جاري شوې لامې تر مخه به اسکولونو کې د ماشومانو شمیرو ته کتلی شي. وروسته به په هغه شمیرې مطابق استادان ټاکلی شي. دراج تصدیق لازمي ګرځولې شوې ده کوم چې ډیټا غستل هم شروع شوې دي. خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی گورنر راج پرزن باندې د شو احتجاج پارنا کې د باړه بازار په مکمل توګه ضلع انظامی بند کړی دی. انظامی حکم باندې پولیس بازار مکمل بند کړی دی او کاروایی شروع کړی ده. چرسټو مارکیټونه دکانونه او د تک راتک د پرلوې لارې هم بند کړی شوی دي. عام ولس منتشر شوی دي او پولیس د چاکو چوبند دستي سره مختلف قسمه زینو کې د وهنو ټکونو پر مهال باندې راوتې دي او عام ولس د پاره لارې بند کړی دي. او د پاکستان فوج شعبه تعلقات عامه ایس پی آر لخوا د پاکستان آرمی ہائی پرسونک بیلسٹک میزائل فتح 2 ایکسیڈنٹڈ رینج کامیابه تجربه کړی دا. ایس پی آر تر مخه دا میزائل انتهایی ته صحیح نخ وشتلو د پاره جوړ کړی شوی دی. د دشمن میزائل او دفاعي نظام ناکام کولو صلاحیت هم لري. دغه فتح 2 دا یو ځانګړي پرواز سره په داسې چارو باندې سفر کولی شي کوم چې مختلف قسمه رکاوټونه هم تیریږي. دا د دې رسم مختلف قسمه نور میزائلونه هم د ځان سره الوزولی شي او په هوا کې مقابله کولی شي کوم چې فتح 2 ایکسیڈنٹڈ رینج په نوم باندې خودلی شوی دی. دغه کامیابه تجربه بیګا نا وخته د پاکستان فوج ترلاسه کړې ده. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوالو شلو ورځو سیالو ټولې لوبې سر ته رسیدلې دي. کوم چې سیریز پاکستان کوربه ټیم په خپل نوم کړی دی. سریلانکا یې د 2-0 سره ماتې ورکړې ده. پاکستان په شلو ورځو نړیوالو سیالو کې په آخري میچ کې سریلانکا لخوا ماتې خوړلې ده. پاکستانی ټیم نوم به بیټنګ کړو کوم چې سریلانکا لا د غټ لپاره یو سل یو کم او یا رنځونو هدف ورکړی وو. د سریلانکا لخوا د هدف د 2 وکټو په زیان باندې په 3 مور کې حاصل شوی دی. په پینډي کرکټ سټیډیم کې لوبول شوی په دې میچ کې سریلانکا ټاس ګټلې وو ولی پاکستان له د بیټنګ دعوت ورکړی وو. بلخوا د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان صاحبزاده فرخان وسلوی بانرو باندې شپږ او یا رنځونه جوړ کړی وو. د اخري لمحو سره عرفات منحاس هم سلور دیش رنځونو سره لوبه کړې وه. د رسم پاډا شوی دا د پاکستان کپتان صاحبزاده فرحان سریلانکا خلاف دو میچونو کې په نړیوال شلور سیالو کې 238 رنځونه جوړ کړی دي. کم چې د هندوستاني اوپنر بیټسمین ابھیشیک شرما ریکارډ مات کړی دی او دغه ریکارډ صاحبزاده فرحان په خپل نوم کړی دی. چې ټول ټال په پینډي کې لوبول شوی نړیوال شلور سیالو کې د یو کم اتیا اعشاریه درې اوسط سره یو سل 15 پیتو سټرایک ریټ سره مجموعي توګه باندې 238 رنځونه جوړ کړی دي او په نړیوال رینکینګ کې په ټاپ پوزیشن پاتې شوی. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو برو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې تر مې تناسب او هوا کې دنمه تناسب شپږ پیته پیسه ریکارډ کړی شوی دا. دغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 14 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې دنمه تناسب یو کم 90 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پورې پاسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي.
هم دغه شان مر نن ماخام 19 منټه کم پاشپک بجی ډوب شي او سبا سهار 13 منټه پاشا پاشپک بجی با سیر وهي.

همدا وتر دې تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو اوردو د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نه پر سره اوسه او تر کې احمد زار دې اجازه دلی الله پامان شپه مو بخیر.

وی خپل مار ګډوا خپل تماشا کوا پاړو او د خلقو د ذهنونو جنازه کوا پاړو. دوی هسی خوشحالیږي په دله دله د خان دوی هسی خوشحالیږي په دله دله د خان دی خلقو سره هسی جوړ تازه کوا پاړو. او جماعت کی یو سپینګره مداری ته چاویل واده مکوا خیر د اراده کوا پاړو. سلامونه نیکه هلی او احترامات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اور دن کو امید لرم چې تاسو با روغ جوړ او د صحت په جام باندې به خپل جن به خوندونه او مزی باخلی. د نن رزی آغاز به هم تاسو کړی وی او د غرض به تاسو ډیر بهتری کی تیر کړی هم وی. اور دن کو کچری سوک هم بیمار وی په تکلیف کی وی په درد کی وی د خپل رب

0: دغه ملګرتیا کیږي. تاسو هم راتللی شئ دغه پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ په 0311 84 33. په پروګرام کې کال به کوئ، میسج به کوئ. نمبر دی کوم پی ٹی سی ایل نمبر دی، سوری د افیشیل نمبر چې کوم دی 0309 711 88 99. په دغه نمبر باندې هم تاسو پروګرام کې مونږ سره شرکت کولی شئ. په دغه دواړو نمبرو باندې تاسو راتللی شئ، د خپل صحت حوالې سره تاسو معلومات حاصلولی شئ. اردوونکو پروګرام کې زه یوازې نیم، بلکې مونږ سره زمونږ ډیر محترم، زمونږ قابل قدر او سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره هم موجود دی، غوی را سره هم ناشته کوي. اردوونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هر جمعرات پر ځ باندې مونږ تاسو د پاره یو خوشخبری راوړو، او هغه خوشخبری دغه وی چې په جرمن سنټر کې مونږ تاسو د پاره یو فری کیمپ لګو. چې په دغه فری کیمپ کې زمونږ مشهور او زمونږ مایناز ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې هغه تاسو چیک اپ هغه بالکل فری کوي. دغه پوره په هفته کې دغه یو ورځ تاسو د پاره دوی راکړی دا چې داسې خلک چې هغه مالی لحاظ سره کمزوري وي او په درد کې وي، په تکلیف کې وي، خو خپل علاج د پاره ډاکټر لا نشي تللی، د ډاکټرانو فیسونه هغوی نشي ادا کولی، او لاچار وي، بے بس وي، غریبانان وي، نو هم ډاکټر صاحب هغوی دغه مشن دی چې مونږ د داسې خلکو علاج وکړو، هغوی د دغه فری کیمپ نه مستفید شي، هغوی دغه فری کیمپ نه فایده واخلي، او د خپل د صحت چیک اپ چې کوم دی هغه بالکل فری هغوی ته میلاو شي. اردوونکو سبانه چې کومه ورځ ده د جمعرات، نو انشاء الله تعالی زمونږ په میډیکل سنټر کې به فری میډیکل کیمپ لګي. اردوونکو دا هم یاد ساتئ چې دا د ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې کوم دی هغوی ډیوریشن دی، د پاغې کې دا اخیرنی فری کیمپ دی، یعنی لاسټ فری کیمپ دی، ځکه چې بیا به ډاکټر صاحب واپسی وي، دوی به بیا زی په چوټۍ باندې چې کوم هلته دوی کلینک ته هغې لو بیا ټایم ورکوي، نو د بټګرام خلکو سره د دوی دغه ډیوریشن کې اخیری فری کیمپ دی. نو بھرپور فائدہ دغه د فری کیمپ ورځ نه تاسو واخلئ، خپل هر قسم مریضان هغه تاسو زمونږ سنټر ته راولی، او دلته نه تاسو یو بهترین علاج او یو غوره علاج چې کوم دی هغه حاصلولی شئ، هغه هم بالکل فری آف کاسټ کې. د ډاکټر فیس به تاسو ته بالکل معاف وي، او دوانو کې به هم تاسو سره مونږ پوره پوره ډسکاونټ کوو. داسې نه ده چې دوانو کې به مونږ تاسو نه پیسې زیاتې اخلو، نه، بالکل نه، دوانو کې هم تاسو سره پوره پوره ډسکاونټ چې کوم دی هغه به کیږي. نو کوشش وکړئ تاسو راشئ، څومره هم پریشان خلک ته چې هغوی صحت والې سره پریشان دي، هغوی ته دغه خصوصا دغه میسج مونږ ورکو چې تاسو د جمعرات ورځ نه او د نیو جرمن میډیکل سنټر نه تاسو فائدہ اوچته کئ، او د داسې تجربه کار او داسې ماهر ډاکټر باندې خپل چیک اپ چکم دی هغه بالکل فری وکئ تاسو. نو راتللی شئ زمونږ د فری کیمپ ورځ نه تاسو فائدہ اوچتولی شئ، ډاکټر صاحب ستاسو چیک اپ ستاسو ٹریٹمنٹ چکم دی هغه بالکل فری به کوي سبانه د جمعرات پر ځ باندې. که چیرې تاسو زمونږ سنټر ته راتلل غواړئ، نو زمونږ د سنټر ایڈریس دی نیو جرمن میډیکل سنټر گٹ موڑ میدان. څنګه چې تاسو گٹ موڑ ته راشئ، ولته چې کوم د شناختی کارډونو نوی دفتر دی، دغه سنټر زمونږ بالکل هغې په خوا کې دی، هغې په څنګ کې دی، او سحر د 8 بجو نه واخله دغه فری کیمپ په زمونږ شروع کیږي، د مازیګر 4 بجو پورې به زمونږ دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به جاری وي. هر قسم مریضان هغه راوستللی شئ، که هغه ماشومان دي، که هغه زمونږ مشران دي، څه قسمه تاسو ته مسایل وي، نو تاسو د هومیوپیتک نه او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب د علاج نه تاسو فائدہ اوچتولی شئ، او دغه نه تاسو مستفید کیدلی شئ. اردوونکو زبا ډاکټر محترم صاحب طرف ته اغه ته پروگرام کې مونږ هرکلی او په خیر را لیوایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم ته او د سرسرا د دې خوږی درنې زمکه ډیسټریکټ بټګرام ور سره تړلی خوشا سمرم علاقې دی، او دی وخت زما آواز اوري ټولو ته په ډیر درنا پختنا مینا باندې د مینی او د خلوص نډک سلام وړاندې کوم، ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږ د هر اپتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه

0: پامان کے ساتھی.
1: آمین کے جڈیر زیادہ مننه جی شکریا, تھینک یو سو مچ. اور دن کو دغه زمون محترم او زمون قابل قدر ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دے چې دوی مونږ سره دغه پروگرام کې موجود دی, خپل ډیر وخت قیمتي وخت چې هغه دوی مونږ لرا کړی دی او دغه په سټوډیو کې مونږ سره موجود دی ستاسو لپاره چې تاسو راشه او د خپل صحت والی سره ڈاکټر صاحب نه پوښتنه وکړي او دوی نه تاسو معلومات حاصل کړي. نو کال بکوي مونږ ته په 0311 84 33 878 دین علاوه چې کوم افیشلی نمبر دی 0309 711 88 99 باندې هم تاسو راتللی شئ, مونږ ته میسج لیږلی شئ او د کال د لارې هم تاسو راتللی شئ, په دغه پروګرام کې تاسو شرکت کولی شئ. کوشش به کوئ کله هم تاسو ته کال دپاره او میسج دپاره مونږ ټایم راکو, نو تاسو په هغه ډیوریشن کې بیا مونږ ته کال وکړئ, میسج وکړئ, بیا به ستاسو کالونه هم پروګرام کې مونږ شاملو او ستاسو میسجونه به هم مونږ شاملو. نو د روزانه په شان ته دغه پروګرام به مونږ مخې ته بوزو. ډاکټر صاحب مخې ته مونږ نن بیا یو داسې اهم بیماری هغه ږدو. ډاکټر صاحب مونږ وګورو د جوړونو ډیر زیات مریضان چې کوم دي هغه موجود دي او ډیر زیات کلینیک ته هم راځي. که مونږ وګورو د زمونږ سنټر نه هغه ډیر زیات هغوی ته رزلټ هم ملو شوی دی, ښه شوي هم دي. او نن په دغې باندې مونږ پوهکړو چې آیا دغه د جوړونو دردونو کې چې کله یو انسان مبتلا شي په دغه مرض کې, نو د دې نه بیا په جسم کې څه داسې بیماریانې پیدا کیږي, دغه جوړون دردونه څه د وجې پیدا کیږي, په دغې باندې مونږ تفصیلا پوهکړو. جی
0: جی بالکل, جوړ درد دیتا آرترائٹس ہوئی او دی کی بیا چی کم دی, نو مختلف قسمونه دی چی اغا دا جوړونو دردونو یا اډوکی سرا تعلق ساتی. کله چی عمر تیری گی نو بونز ویکنس لکد اډوکی کمزوری دارا اوچتی گی. د دې قسمونه دي لکه د عمر د تیرېدو سره چې کوم مرض راځي او ډوکي خرابېږي, نو په وجه باندې هم زموږ نان چې دي جوړونه چې کوم دي دا دردمند کیږي, درد کوي او درد کې مبتلا کیږي. دې سره بل کوم رومیټایډ آرترایټس کوم مرض چې دی چې هغه امیون سسٹم سره تعلق ساتی, چې اقا خپل بدن په خپل خرابوي, د داسې یو مرض دی. دا هم د جوړونو دردونو سره ریلیټډ مرض دی, خو ډیر زیات تکلیف دی. ډیر داسې ډاکټران صاحبان وایي چې د دې علاج مونږ سره نی, الحمدللہ مونږ سره داسې د جوړونو دردونو والا روماتویډ آرترایټس چې ورته وایي داسې آر آی داسې مریضانې مونږ سره ډېر خوش شوي دي. ریسنټلی مونږ 15 مریضان مونږ سره خوش شوي دي, الله صحت ورکړی دی چې د بل ځای نه ناامیده شوي وو. بل که مونږ وګورو یورک اسید گاؤټ دام د جوړونو د دردونو یو سبب جوړیږي, دا یو کریسټل ماده ده او دا چې کله په بدن کې زیاته شي نو جوړونه درد شروع کی. کله چې یورک اسید زیاتیږي نو هغه د کم پنډی کم دغه ګوته چې ده د خپې غټه دا کې سویلنګ راځي, سوروالی راځي, پړسو پکې راځي او دغه درد د دقې جوړ نه روچتیږي, نو دغه نشانه ده د یورک اسید. بل کم د اډوکو بیماری چې ده هغې ته آسټیو پروسایسز وایي. آسټیو پروسایسز دا د کلشیم یا د ویټامین ډی د کمی فوج راتلی شي, یا زمونږ دا کم زنانه چې دي دوی ایجډ شي نو کم ته چې مینوفاس وي هغه ډیوریشن چې راشي نو اکثر دغه بیماری راځي د اډوکو چې هغه اډوکي رجي, هغه اډوکي داسې رجي لکه څنګه چې

لرګي باندې چینجی ولګي واغه بورا غونې چې څنګه کې دا قصې د اډوکی د دې د شکل دغه سي جوړيږي بل د ماشومانو کې چې کوم دینو د اډوکو بيماري راځي لکه ایتا ویټامین ڈی کم شي ریکس هغه ته وي هغه خپې کګی شي ټیړه پن پکې راشي ملا کګ شي ګوتې کګی شي دغه سي مختلف حالاتو کې د ماشومانو د دغه بيماري لا حقیږي سلیپ ڈیسک کم ته چې دا شیاټی کامنګ مرز وایو دا متویل کیږي نو دغه هم خرابې دي شي بل سپونډي لاسز کم چې د سرټ نیک کم مهري چې دي یا د ملا کم درد چې وي اکثر داسې ځوانان وي چې هغوی کمپیوټر ته ناست وي او ډیر وخته پورې ناست وي اکثر نو دغه مهرې چې کوم دی بیا دې سره خرابېدی شي لنډه دا چې دلته چې مونږ نظر واچو نو اکثر د جوړونو د بیماری کوم مشران یا مشران مونږ ته راځي نو هغوی زیات تر د زنګون نه زیات پر یاد کوي څنګه چې ما دا نمونه واغشتل نور هم داسې ډېر زیات بیماری د اډوکو حکم کامن چې دي هغې ته آسټیوآرترایټس چې کوم دی دا ډېر زیات دی نو تاسې ډېر نا امیده مریضان مونږ ته راغلي دي او الله ټیک کړي دي او دلته دا غواړم چې دا شروع کېږي د کم ځای بیا ختمیږي کم ځای اورېدونکو تاسو ته پته نه لګي خو ستاسو په تروټ کې چې کوم دی یو جراثیم موجود دی بار بار تاسو هغه ټوخی بار بار تاسو زکام طرف ته بوزي بار بار ستاسو مرې خوږیږي خو تاسو ته خو دا علم نشته کنه چې دا څه دي او د دې نه به څه جوړیږي دغه مرۍ چې درد کوي او دغه جراثیم دغه بکتیریا چې دغلته موجوده ده د دغې نه دا بیا سفر کوي ستا د زنګونانو دغه جوړونو ته کله چې دغلته هغوی ورسي نو په مزه مزه ستا دا کوم زنګون چې دی نی پین چې ورته وي نو دا خرابوي دغه کیپ چې کوم دی دا خرابوي دا اډوکي چې کوم دی دا خرابوي او بیا لو قابل نشي په دغه کې بیا ستا په دې زنګونانو کې سویلنګ پیدا کیږي جلن پیدا کیږي دړ پکې پیدا کیږي مونځ ته نشي ودرېدی مونځ نشي کولی ګرځېدی نشي غم خادي نشي کولی بس هغه کومه کور چې دی کورسی چې دا غستا بس هغه جون شي دغه ستا زندگی شي دغه بکتیریا خپل کار کوي او دلته خو پته نشته تاسو ته چې دغه جراثیم پروت دی دغلته دردونو ګولۍ خورئ دومره وخورئ چې بیا دلته هغه ګردې خرابوي دومره وخورئ چې هغه بیا چې کوم دی تاسو کې سویلنګ راولي پړسوب راولي خدا پر د ټایم بینګ دغه علاج نه دی تر کوم چې دغه بلا چې کوم ستا په دې زنګونانو کې ده دا یې تیرا ویستي نه یم ختمه کړي دي نه نو ته ټیکېږي نه ته کوه علاجونه هو دغه چې ختمه شوي نه نو ټیکېدل ګران دي بیا دغه بکتیریا دغه جراثیم چې کوم دی دا بیا چته ځي دا بیا خپل سفر کوي زړه طرف ته تاسو ګورئ کنه وی بس تاسو زما آواز باوري چې د جوړونو دردونه به وو د هغې نه پس په هغه ته د زړه د والونو بیماري راغلي خامخا به ورته راغلي دا ولې دا همدقه بکټیریا ده چې لاړ شي بیا هغه کوم د هارټ والونه چې کوم دي د زړه هغې کې پرسو پیدا کوي هغه خوري خرابوي هغې کې سویلنګ پیدا کوي بیا چې ډاکټر ته لاړ شي بیا وی وال چې کوم دی لیکته ستا زړه درزیږي ستا سا ګډه وډه کیږي تا به د چکر راځي ته بالکل د حیرانې چې دا په ما سه چلو شو نو دغه خبره ده چې دا دغه بلا راغلی ده هلته چې تا لی کوم تکلیف درکړی د جوړونو خو دی دلته اوس زړه ته اړم دغه جراثیم دغه بکتیریا چې ده نو دا ټول چې کوم دی سلسلهوار خپل هغه مومنټ کوي دغه

کما بکتیریا چې دا او دغه تکلیف کې انسان اکه زنانه دی که نارینه دی که مشر دی که کشر دی هغه مبتلا کول شي. نو بیا ډیر لوی مرض سره چې کوم دی هغه مخ وي، هغه جوند تیریږي، هغه د کمزورۍ جون دی، بالکل سړی داسې د ناچاقه کې چې هغه جون باندې هغه ستومانه کې انسان زړه کار نه کوي چې زړه یو پم دی په هغه زموږ جون دی زموږ زندگی ده. نو چې هغه کمزوري نو بیا ډیر ګرانی جون تیرول. داسې ډیر مریضان ما ته راغلي دي هغه چې ما چې کړي دي همدقه د جوړونو دردونه د هغې نه پس بیا دغه چل دی. تاسو یقین وکړئ زه تاسو ته هم وایم، زه په خپل پېښور کې هم لګیا یم چې د جوړونو دردونه چې کوم دي که نه نو دا لایټ ما اخلی، بالکل یې وانخلی لایټ ګورې، د دې غم کوی په وخت او داسې پوهې ډاکټر له ځای چې هغه ته دا پته لګي چې د دې کاس څه دی، د دې وجه څه ده. دا نه چې زه تاله د دردونو ګولۍ درکړم بس دا خوراک، دا هغه وي ګن چې کوم دی بار به غورځی خورې که پې اچې نو لاندې خو ګن دغه بکټیریا چې کوم دی چې هغې ته سټپټو کوکس وي، د هغې نوم هم دته خیم سټپټو کوکس، دا د هغې بکټیریا نوم دی چې دا دغه روانی کوي او انسان ډیر زیات تاوان سره مخ کوي. او بیا د هغې علاج چې کوم دی بیا ګرانی، ډیر زیات ګرانی. ما لیدلی په خپلو سترګو چې دغسې هم د دې جوړونو په دردونو کې دغه قسم جوړونه چې دي هغې کې مبتلا وو او هغې بیا ډیر زیات تکلیف سره مخ کړي دي، هارټ اټیکونه پرې راغلي دي. نو تاسو هم خیال وکړئ او داسې ډاکټر لاړ شئ چې هغه ستاسو مرض وپیژني. زه تاسو ته بیا هم وایم چې یوازې جوړ درد خو نه دی، اخو درد بس درد، ګولۍ ورکړه ستنو به بس درد ختم نه جی، کومه بلا چې پرته به ترې وباسې یا به ترې ختمې. نو هله به ستا چې کوم دی نو صحیح صحت نصیب کیږي. او دا به څنګه دا کېده، مونږ چې دغه بکټیریا معلومو نو دې ته بلډ کلچر وایي، بلډ کلچر. دا چې اوکې نو هغه کې پته ولګي چې کومه بلا پکې ناسته ده، په خپله پته لګي. نو دا ټول خبرې دي که زما مشران یې که زما کشران یې خویندې میندې یې په ځان باندې په خپل مشرانو کشرانو باندې نظر وساتې. بل که دغه مرض چې تاسو ته راشي که نه نو یو خو تاسو د غوښې کوم استعمال چې دی کم کې ټیک شوه، بل چاول کم کې، دالونه کم کې، سبزی ته مخه کې، د اوبو استعمال کوي نو انشاءالله چې صحت پورې به تاسو چې کوم دی د دې تکلیفاتو نه بچ یې. ځکه چې پرهیز کول دا نیم علاج دی. خو داسې ډېر سادهګان خلک دلته شته چې هغوی پرهیز کولو ته تیار نی، ځان ورته خوږ نی، خو دغه کومه نوړی چې ایلي او خېټې ته غورځوي نو دقه ورته ګران یي، نو دا دې نه پوهېږي. ځان سره زیاتی کې ځان سره زیاتی مه کوی، ویخوسیږې، نظر چې کوم دی په هر څه ساتې، تور سپین وپیژنې، ښه او بد وپیژنې، نو تاسو ته به انشاءالله انشاءالله دا ژوند دا زندگی تیرول ډېر اسانی. او چې نه یو سړی سترګې پټې کړې وته چې یارم دا دنیا خو ماته نه ګوري او ماته نه ښکاري، دا سترګې تا پټې کړي دي، تا ته نه ښکاري ته ورته ښکارې. دغه ځان دوکه کول دي، ځان به نه دوکه کوې، د خپلو مشرانو حفاظت به کوې، په هغوی باندې به نظر ساتی، او دغه خوراکونه ډیر مه کوی، ځکه چې دغه د دې جوړونو د دردونو چې کوم دی نو بیا هغې نه نقصان رسی. بل یخنی را روانه ده، زموږ دا مشران دي چاته چې هم د جوړونو دردونه وي دا یخ چې کوم دی دا ډیر زیات تکلیف رسوي جوړونو ته. نو دغې نه لږه ډډه کوی او احتیاط وکې، نو انشاءالله انشاءالله داسې کوم د سخت جوړ درد چې دا به گزاره کوي. او که تاسو غواړئ چې مونږ ښه شو، الله پاک مونږ له صحت راکړي، نو تاسو به راواخلئ خپل ټیسټونه

0: خپل ایکسرے او زما خواته براشه. زه دا امید د لانه کومه چې څنګه نور زما مشران د دې سیمه په خور خو پرې دا د دې سیمه زما څنګه مشران څنګه دا مشرانی دا ټیک شوی دی. الله صحت ورکړي دی د مونږ او دس لایک شوی دی د غم خدل لایک شوی دی. نو ان شاء الله تاسو لبم الله پاک صحت درکې خو صرف او صرف یو ځل تاسو راشه موږ نه چیک اپ وکې نو صحت په چکم دی نو ستاسو الله پاک نصیب کوي.
1: ډیر زیات مننه کو جی, شکریا, تھینک یو سو مچ. اور دن کو یقیناً چھ ڈاکٹر صاحب منگتا پگا بیمار باندھے ڈیر زیات تفصیل خبر اتری اکڑلی کمنگ اگورو پدغ سیم باندھے دغ مرض ڈیر زیات مریضان جی کم دے اغا موجود دی خو اغوی اغوی تا بند نہ راضی اگوی تدغ طریقہ نہ راضی چھ منگ دا دے یو کامیاب علاج اغا کم زینا حاصل کو. اور دن کو ڈیر زیات مریضان داسی پزرگو مریضان زمونگ داسی مشران چاغوی زمونگ سنٹر نے علاج کرے دے نو الحمد للہ گرنٹائی سردا کا خبر زکوم چاغوی اللہ پاک صحت ور کرے دے اغوی ٹک ٹاک شوی دی نو سمر ہم زمونگ مشران دی چ دی وقت کی اغوی آواز اوری اغوی تمنگ دغا ریکویسٹ کو اغوی تدغا میسج ور کو دی اغوی فائدے دے پارا منگا دغا وایو چ تاسو لازمی راشے زمونگ سنٹر تا دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا د ازمیخ پتو کو باندې یو پیرا ضرور چکم دیغه علاج تاسو اوکه ان شاء الله داسې مشرانو ته ډیر بهترین رزلټ په ملاویږي او ته به صحت ملاویږي چې په جوړونو په مرز کې هغه مبتلا وي او دغه تکلیف هغه ته ډیر وخت نوي او د لپاره هغه ډیر زیات د وین استعمالي په لپو لپو باندې ګولې چکم دی هغه خوري خو هغه ته فائدہ نه ملاویږي. ارزي تور باندې هغه ته لک آرام ملاو شي خو پرمننٹلی مستقل طور باندې اغوی دغه مرز نه خلاصې دی نشي. نو کوشش وکړئ تاسو هومیوپیتیک طرف ته راشئ. د بډګرام خلکو سره دغه یو ډیر بهترینه موخه ده چې داسي یو تجربه کار او داسي ماهر ډاکټر تاسو ته لپاره موجود دی. نو تاسو هم د دې د موجودګۍ نه فائدہ حاصل کړئ. خپل مشران, خپل ماشومان, زمونږ میندې خويندې اغوی تاسو د دغه ډاکټر صاحب د علاج نه تاسو مستفید کولای شئ او دلته نه تاسو یو کامیاب علاج او یو بهترین علاج ان شاء الله غته تاسو حاصلولای شئ. اردن کوس پتا سو راځي پروگرام کې به موږ ته کال کوي تخپل داسې مرزونو د چاغې کې تاسو د ډیر وخت نه مبتلا یې دغه تاسو ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولای شئ, معلومات حاصلولای شئ, مشورې غستلی شئ او بیا تاسو د نیو جرمن میډیکل سنټر نه یو کامیاب علاج غته تاسو حاصلولای شئ. کال به کوي موږ ته په 0309711 8899 باندې. دې علاوه 0311 84 33 878 باندې هم تاسو راتل شئ پروگرام کې موږ کال کول شئ او د میسج دلاري هم راتل شئ. میسج تاسو موږ ته هم په دغه نمبر باندې لګل شئ.

0: خاجی ڈاکٹر صاحب د مسجد لارم ته دغه مسجد لګره سلام بای تاسو ته او ډاکټر صاحب ته
1: وعلیکم السلام
0: وې زما د امي په پندو کې درد دی او سړیوم کې خبر حال دغه سی شی لیکل دی ګرځیدې نشي درد هغه وخت کې ډیر زیاتی چې سټ ټایم هغه ناشته بیا پاسي ګرځیدې نشي او خې سایډ ته پندو کې درد یې چې 45 سال دی
1: جی بالکل دا ډو کې کمزوري ده او کله چې انسان ناستی روان شي نو دا مختلف سټیج دی یو نیم انسان ناستی وي او درد محسوس

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: اس ار گو
1: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټه نفس مو په مېده بوجوي بار بار اډرکی کوي مېده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنې د مېدی سیرپ اسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاويږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. رابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر

ఏమినవాలు ఏమినవాలు చీర్తే చీర్తరో నలాడే వల్లాపు సౌకన ఎల్లాచి పచ్చాపీకి నువ్వేసూకి ఎవదో సరౌమా నప్ప మహత్ లేశలమ్మా ఉను రుస్తా టెలిఫోన్ నంబర్ దే 0997310400 దీని లావో బాసు మంగే మెసేజ్ లాల్ బై రైట్ మెసేజ్ తా అల్ తబ ఆర్ ఏ బి ఉలి కే ఖుల్ ను మఖబల్ ద జీన్ ఉమ్ ఖస్తా శాన్ మెసేజ్ మా మంగ దసెంట్ కే ఇన్జా తియాత్రి అతియాతా మాషాల్లా ఖోలే బారాన్ దే కొలే మౌసమ్ దే దారస్ కల కలేవి ఔచి బ్యా పకి వాదివి క్వేజ్ దనేవి వై వై ను దాగి బ్యా ఖబల్ మజేవి మజా లకేవి కనే చె కల ఇతిఫాక్ వి ټول را ټول شوی وی او د ابای یا د بابا سره ټول ناس وی چیان پخکړی وی الوا وی پر سره پلی وی یا داس نور سی وی او ټول ناس دی پر بخانه کسی کوي نو ډیر مزه کوي او چې بیا ور سره ریډیو من لګولې وی وای داغه خو بیا خپل مزه وی نو مینه مالو سوک در سره مینه کی بدله کی ولا قدر ورکا عزت ولا ورکا سوک دی عزت کی بدله کی ولا ډیر مینه ورکا او وای دی یو لاس ټپ نه خیږي کته د مشر قدر کوي کنه سحر بستا خلق قدر کوي کته د کشر قدر کوي مستا قدر بکوي او کنه هر ټیم دی اوچول کی دولس بجی وی نبی دنیا نشه خوړی دنیا په جی جان خوړې کیږي هغه کرندار دا خور دا رور دے مور دا پلار دے ټولو ته وای ما خسته جون کوي دوه ورځې جون دے او فرق ما کوي هغه میندو ته وای ما ځامنو کې فرق ما کوي اکثر دا میندې فرق کوي کنه نو دا نیوی په کار پلارانو فرق کوي چې کوم سره مال وی هغه ته کشې وی یا کوم سره نوی اکثر په دواګانو کوم فرق کوي اکثر په مال کوم فرق کوي چې کوم زوی ورته روپۍ راوړي نو بس هغه ورته بیا خوګ وی چې کوم زوی سره روپۍ نوی نو کوشش کوي د زامن خو ټول ساسو زامن دي فرق م کوي هغه خويندو ته وي ما رونو کوم فرق م کوي چې کوم غریب دي کوم امیر دي دا دی اللہ پاک تقسیم دے دا اللہ پاک ورکڑی دی نو چکل تاسو فرق شروع کئی نو بیا خوند نکی خوا دا خبر یاد ساتے پو پیسو سوک مغور زوائے منوالو یو خبر زماواو رے وی کنا پو محبت کی او پا ایمان کی چی سوک شرک

مزدور شوی نه حوصله بس دکړي که غریب شوی خلک به وپیژنې که ناروغه شوی د روغ صحت قدر به وپیژنې که دوکه دې وخوړه نو خیار بشي کارتاو شوی نو د پورته کېدو احساس به درته معلوم شي که مخشول شوی نو د پلار قدر به وپیژنې پلار قدر به درته معلوم شي که خلکو پرېښودې نو د یوازې جون به زده کې چې یوازې جون خلک څنګه کوي مضبوط بشي تکړه بشي ډېر څه به زده کې که سخت کار ته دې مخه شوه زړه به دې غټ شي که بې وسه شوې خپل خالق به درته یاد شي دا خبره زما یاد ساته خو څوک افسوس نن سبا رحم نشته تعلیم نشته انصاف نشته ایمان کمې دی احساس نشته وفا نشته که چې دا نه وینو بیا تاسو به څه قبول شي اثر به څه وشي موږ له پکار دي چې خپل معاملات خسته کو خپل جنو کو خوشحالی وکو روغ فراډ نه کوو هسې مینه والو چا چا وی چې نظام سید نن نه راځي بخنه غواړم لږ لیټ شوم خو بارانو ډیر زیات لږ نږدې وم نو ځکه راغلم که لرې وې نو خیر بیا به نوم راغلی ریکارډنګ به بیا تاسو اورېدې خو بیا هم ماوی زم مینه والو سره به گپ شپ ولګو ځکه چې موږ ته ډیر زیات ګران دي وای کنه ستا یادونه دی باران دی ستا یادونه دی باران دی یخ بادونه دی باران دی تنهایی تش کوټه ده شوګیرونه دی باران دی راته مخې ته پراته ستا تصویرونه دی باران دی غریو نیولې زندگی ده غربتونه دی باران دی د هجران په لمبو وسم عذابونه دی باران دی اوس به چېرته یې جانانه دا سوچونه دی باران دی زما مینه شوه نیمګړې ارمانونه دی باران دی باران دی باران دی دا باران ډېر ظالم وي که نه هغه زړه چې ستا په نوم و هغه زړه څومره ماشوم و هغه زړه چې ستا په نوم و هغه زړه څومره ماشوم و هغه زړه اخر خطا شو چې مین شو نو پتا شو هغه زړه کې څومره زړه و هغه زړه څومره زورور و هغه زړه د مستۍ سمندر و هغه زړه اوس چاودلې بس بې اوره سوځېدلې وینې وینې دې پرهر دی خو د ځانه ناخبر دی اوس د مینې نه یریږي ستا د نوم سره درځېږي هی الله وای چې ننو چې بارانی ته به نه راځې زړه به زما رواني ته به نه راځې دالا څنګه مینه کې ته ما سره دالا څنګه مینه کې ته ما سره شپه به د هجرانی ته باران جانان بیا سندل ورځې نږدې دي بیا د کوټونو بیا د سادرو او بیا چې په دې بارانه کې راګیر شي که نه وای وای وای وای الله دې خیر وکړي مینه والو دا پروګرام تاسو وړاندې کوي صفات کاسمیټک پاکستان لمیټیډ صفات تاسو د پاره راوړي دي فیس واش لیمن رایس فیس واش تاسو مخ کلا خسته کوي چهره نه ګندګي لري کوي اضافي غړوالې لري کوي توروالې لري کوي مخ پستاسو صفای شي دې سره دي مینوالو صفات بیوټي کریم تاسو مخ باندې داني وي داغونه وي تیرسری وي سترګو لاندې القی وي چاپونه وي دا به پورن ختم شي دې سره دي صفات رایس بیوټي کریم ډېر زبردست ریزلټ دی مخ پستاسو نرم کی خسته وکي چمات یو ځل ضرور واخلې دې سره دي صفات کرک کریم د پوندو د پاره خسته کار کوي دې سره دي صفات هربل سپری سکن تاسو جسم اور یو بو سره اوسوځي گرما کی رشی وی سپونه وی بشاک وی زخم

0: السلام عليكم نظام مامو پخیر رالی سنگھ آلے نظام مامو او زمال سسٹر تسلام اور ویرا فرام اجمیرا کتنے خاموشی ہے تیرے آغوش میں اے قبرستان لوگ اپنی جان دیکھا تجھے آباد کرتے ہیں نظام مامو زما نظام مامو زما بابا جان وفات شه دے او ټول خويندو تویم چې خپل د بابا جان ډیر خیال ساتي زکه چې نه بیا انسان ته پته لګي ابي رفرا مجبورم بس الله پاک تی وبخي الله پاک تی تاسو لزر صبر راکي مرگ حق لار ده دوا ورته کو. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه لې؟
0: خیر خیرت ته جګرانه په خیر را لې.
1: خدای دې په خبره نه بلدي وسو.
0: او زړه باران کې لوګو نه لونځ لمه خو خیر بیا هم تاسو له راغلم ما وی چې گپ شپ تاسو سره ولګو استاد ول ته باران ډیر دی
1: او باران خو ما هم نه کې شه خو نو بدري د درزارې کې
0: درزارې کې دي تورغر کې کنه
1: او کنه
0: وای مزه کوي او د کور د خاورې دې کنه ټیمانی دې لنټر دې
1: د خاورې
0: بیا خو ډېره مزه کوي هغه پخوانی وخت را یادي که نه ځکه خاورې کوټې وي پخوا یو انګیټې ونې به وه ټول به راټول شوي وو که نه
1: او که نه نور خیر خو وي
0: خیر دی شکر دی نو په باران کې تنګېږې خو نه تور
1: غره
0: نن نن غره تنګي یمن غره دتی ور سره ها ماشاءالله بیا خو خدا زکه اصل کې داسې وی کنه دا نن سبا باران ون خلق زکه تنګيږي چې
1: خو منې د کنه باران د مور په دغه خو د کنه د مور کوي
0: بالکل خبره صحیح ده خو نن سبا نو سړی جنسي چولې شي
1: د مې چې په دې چوري د تخسرې او باسي
0: نن سبا سړی یوي دوه کې اړ یعنی نه جلسي چولې شي او نه دغه سي ګرځي دي شي او کنه مشرا چاته دوا سلام لے گئے
1: ټول مې نوارو ته سلام یو غنه پېکا او دا سې پېک په دار او دې پټکړه مو کو سې دې
0: الله راشه دې سې پېک په لار دا سوکر روان دي دا سوکر روان دي راشه دې سې پېک
1: اواز کټ کې یې سنگل کړی نه راځي
0: کنه ما وی دا سوکر روان دي دا ټیمه سې پېک په لار
1: دا غنه را تا پېکا
0: خا خا گانا در تپلی کو مسید گور ما ډیر من نه کوم
1: خبر بغلی یم کوزیا
0: سید ډیر من نه خوشاله اوسې گور

وای لکه ما ته آینه یم یار ټول ټوټی ټوټی یم په لفظونو کې می ګوري د شاعر سی وی ټپه یم ځکه سترګې زما سرې دي ځکه ویښ په تمامه شپه یم دا په هر لور چې غورځېږم د اشنا عشق کې نشه یم زه دې ولې نه خوښېږم زه د هر چا نه خسته یم په تاپوی یم بټه ګرامیا داسې نه چې زه ساده یم هی الله ډېر ښه ډېر ښه.

تو شوقیانو د پارا خوش خبری یقینا چې تاسو به ډیر چای استعمال کړی وی، خو د اکبر چای ذائقه او خوند د نورو چایو نه بیخی مختلف دی. اکبر چای یو میډیکیټډ چای دی، د کم د استعمال سره چې ستاسو د سر درد ختمیږي، ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیږي، او ستاسو په معدا بد اثر نه غورځوي، او تاسو ته درکوي سکون او اطمینان. او هغه ځکه چې په اکبر چایو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل. نو که تاسو غواړئ چې چای دې هم استعمال کړئ، خو ډیر دې هم استعمال کړئ، او ستاسو په صحت دې بد اثر هم ونشي، نو بیا ځان د پاره راواخلئ صرف او صرف اکبر چای. د اکبر چای کوالټی هم د نورو چایو نه اعلی ده، او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی. اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دی شي خدمی نبوت چوک، اسلامک بینک تا مخامخ، محسن مارکیٹ، بٹاگرام. رابطہ نمبر 0320-77-70-055، او بل نمبر هم یاد ساتئ 0381-13-339.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام